0: Страната му ще продължи да изпълнява задълженията си по договора за неразпространение на ядрените оръжия и споразумението с Атомната агенция на ООН. Президентът на Русия Владимир Путин обяви готовност за възобновяване на преговорите с Украина на основата на Истанбулските съглашения от 2022 година и реалностите на терен.
1: Опитват се да ни създават проблеми с осигуряването на енергоресурси, да повлияят на туристическия ни сезон. Задачата за елиминиране на тези заплахи лежи на първо място върху Министерството на отбраната. В същото време правителството на Руската федерация трябва също да вземе допълнителни мерки, за да сведе до нула последствията от тези действия.
0: Каза Путин. Трима души са загинали и петима са били ранени при руски обстрел с дронове срещу Днепропетровска област. Един мъж е бил убит в Херсона, а в Запорожка област руските части са хвърлили три авиационни бомби по село Мариевка, където е загинал един човек, а двама са ранени. Британският премиер Кейр Стармър се срещна с Анди Бърнъм за разговори в опит да бъде осигурен организиран и плавен преход на властта. Срещата беше осъществена, след като в понеделник Стармър обяви, че се оттегли от поста министър-председател. Още по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Това е първата среща между двамата, откакто Бърнъм спечели частичните избори в Мейкърфилд миналата седмица. Едночасовата среща, за която за първи път съобщи Вестинг Таймс, се случва след като Кейр Стармър разреши достъп до разговори с държавни служители за потенциални кандидати за лидер на лейбористската партия, за да ги подготвят за управление. Бърнъм е единственият кандидат, който досега е заявил участие и ако няма друг претендент, може да стане министър-председател още на 17 юли. Някои депутати са обезпокоени от коронирането на Бърнъм без конкурс и не е изключено да има и други кандидатури на 9 юли. От Лондон, Веселин Павлов.
0: От германската железопътна компания Deutsche Bahn съобщиха, че са започнали да възобновяват железопътните превози, след като прекъсване в комуникационната система късно с нощи спря движението на влаковете с цяла Германия, предаде Deutsche Presse. Причината за прекъсването е установена и служителите на компанията работят по отстраняването на проблема, но от Deutsche Bahn не предоставиха подробности. Очаква се тази сутрин движението на влаковете да започне да се нормализира, но също така се очакват големи закъснения. Времето от Ралена Димитрова.
3: През нощта явленията в повечето райони временно ще затихнат, но през деня отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в югоизточна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще е слънчево с максимални температури между 27 и 30 градуса, а температурата на морската вода е 23-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: Депутатите ще гласуват оставката на Делян Добрев от ГЕРБ, ще започне и процедура за избор на председател на Държавната агенция Разузнаване. Правителството одобрява днес постановление, с което социалната пенсия за старост ще се повиши на 183 евро и 81 евроцента от 1 юли. Централната избирателна комисия ще проведе първо заседание в новия си състав. Международната морска организация към ООН започва мащабна операция за евакуиране на хиляди моряци, които са блокирани в Персийския залив заради войната срещу Иран. Останете с подробностите. Депутатите ще разгледат и гласуват внесената оставка на Делян Добрев, народен представител от ГЕРБ СДС. В пленарната зала ще започне и процедура за избор на председател на Държавната агенция Разузнаване. Още информация от репортера ни Даниел Инков.
1: Народното събрание ще разгледа в сряда прекратяването на пълномощията на народния представител от ГЕРБ СДС Делян Добрев, който на 22 юни официално внесе оставката си в парламента. Депутатите ще обсъдят проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за председател на Държавната агенция Разузнаване. Необходимостта от откриване на процедурата е свързана с изтичането на 5-годишния мандат на председателя на Държавната агенция Разузнаване, назначен с указ на президента на 17 юни 2021 година. Допълнително основание са промените в Закона за Държавната агенция Разузнаване, влезли в сила с измененията, публикувани в Държавен вестник през 2025 година. С мотивите към проекта се посочва, че в Народното събрание е постъпило решение от 11 юни на Министерския съвет, с което кабинетът предлага Антоан Гечев да бъде избран за председател на ДАР за нов 5-годишен мандат. В програмата на парламента е включено и изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по повод разкритото мащабно незаконно строителство във Варна в местността Баба Алино. За новините Даниел Инков.
0: Социалната пенсия за старост ще бъде 183 евро и 81 евроцента от 1 юли. Постановлението за това ще бъде одобрено на днешното заседание на правителството. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
2: По предложение на министъра на труда и социалната политика от юли социалната пенсия за старост ще бъде увеличена от 170 евро и 51 цента на 183 евро и 81 цента. Размера на този вид пенсия ще бъде индексиран с 7,8% по швейцарското правило и се определя с постановление на Министерския съвет. Промяната ще доведе до ръст на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност. По закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и добавките към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост. За увеличаване на социалната пенсия за старост и на свързаните с нея размери на пенсии и добавки с 7,8 на 100 от 1 юли са необходими 9 милиона и 800 хиляди евро. Средствата ще бъдат планирани в проекто за закона на бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година. За новините Мира Стефанова.
0: Централната избирателна комисия ще проведе първо заседание в новия си състав, назначен с президентски указ. От вчера тече 5-годишният мандат на новите членове на комисията. Те обещават да работят открито, професионално и в интерес на българските граждани, като отстояват демократичните ценности и върховенството на закона. В съобщение до медиите се отбелязва, че началото на мандата е в условията на високи обществени очаквания. Затова новият състав ще работи с ясно съзнание за значимостта на възложените правомощия по безпристрастно прилагане на изборното законодателство. По света, Международната морска организация към ООН ще евакуира над 11 000 моряци, които са блокирани в Персийския залив заради войната на Съединените щати и Израел с Иран. Вашингтон и Техеран отново излизат с противоречиви изявления относно ядрените инспекции и замразяването на активи в подписания меморандум преди прекратяване на войната. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
3: Генералният секретар на Международната морска организация Арсенио Домингес заяви, че мащабната операция за евакуирането на хиляди моряци ще бъде проведена в сътрудничество с Иран, Оман, Съединените щати и други крайбрежни държави в региона и морската индустрия. По време на евакуацията могат да се използват два временни маршрута през протока и корабите ще получат индивидуални инструкции. Спорът между Съединените щати и Иран по подробностите на подписания меморандум за разбирателство продължава. Вашингтон заяви, че документът

0: Включва гаранции, че ядрената оръжейна програма на Иран ще бъде обект на инспекции от Международната агенция за атомна енергия. Иран заяви, че надзорният орган на ООН няма да може да инспектира ядрени обекти, бомбардирани от Съединените щати и Израел миналата година. Същевременно иранският президент Масуд Пезешкян предупреди, че страната му няма да прави никакви компромиси по отношение на отбранителните си способности.
1: Въпросът за нашите ракети не съществува в меморандума за разбирателство и никога няма да бъде вписан там. Ако нямахме нашите ракети за наша самозащита, Израел и Америка щяха да атакуват Иран, също както бомбардираха Газа, без никаква милост нито за млади, нито за стари.
0: А по въпроса за преминаването през Ормузкия проток, държавният секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати никога няма да признаят правото на Иран да налага транзитни такси.
1: Ами такъв е законът. Това е път през международни води. Законът не позволява на никоя страна да облага преминаващите през международни води.
0: За новините Елизабет Гогова.
2: Американският сенат гласува резолюция с символично значение, с което се отправя искане към президента Доналд Тръмп да спре военните действия срещу Иран. Подробности от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Сенатът гласува резолюцията с 50 срещу 48 гласа, като 4 републиканци се присъединиха към демократите по време на вота. Мярката обаче не е правно обвързваща и въпреки, че по-рано беше подкрепена и в долната камера на Конгреса, няма да бъде изпратена в Белия дом за подпис. Американските медии обаче коментират, че гласуванията отразяват нарастващата загриженост Конгреса по отношение на конфликта на Съединените щати и Израел към Иран. Още при първото гласуване в долната камера на Конгреса, Доналд Тръмп отхвърли приемането на резолюцията и определи като безсмислено гласуване. Тогава той обвини подкрепилите републиканци, които гласуваха заедно с демократите, и заяви, че по този начин те подкопават преговорите му с Иран за прекратяване на войната. Американският президент заяви, че конфликтът с Иран е бил наложителен, за да се предотврати разработването на ядрено оръжие. В момента в Швейцария се водят преговори, като администрацията на Тръмп и Иран продължава да обсъждат условията за прекратяване на огъня, посочени в меморандум за разбирателство от 17 юни, който дава 60-дневен срок за договаряне на окончателните условия за прекратяване на конфликта. Междувременно държавният секретар Марко Рубио отпътува за Близкия изток, където ще посети ключовите съюзници, Обединените арабски емирства, Кувейт и Бахрейн, за разговори относно меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран и усилията за осигуряване на безопасно преминаване през Ормузкия проток. И трите държави бяха обекти на ирански удари по време на конфликта. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
2: В украинската Днепропетровска област загинаха трима души, а петима бяха ранени при руски обстрел с дронове. Един мъж е убит в Херсон. В Запорожка област руските части са хвърлили три авиационни бомби по село Мариевка. Там също е загинал един човек, двама са ранени. В Москва президентът Владимир Путин обяви готовност за възобновяване на преговорите с Украина на основата на Истанбулските съглашения от 2022 година и реалностите на терен. След украинските атаки по московската рафинерия от миналата седмица, Путин разпореди премахване на последиците от тези нападения. Според него, ударите имат за цел да нарушат енергийните доставки и туристическия сезон в Русия, а задачата за елиминиране на заплахите стои на първо място пред Министерството на отбраната. Не лека, но контролируема. С тези думи вицепремиерът на Русия Александър Новак определи ситуацията с пазара на горива в страната му. На заседание, председателствано от президента Путин и предавано по телевизията, Новак увери, че правителството взема всички мерки за стабилизиране на пазара.
1: Въведена е пълна забрана на експорта на бензин и керосин. Сега разглеждаме възможността за пълна забрана на износа на дизелово гориво. Всички нефтопреработвателни заводи работят на максимална мощност. Сроковете на ремонтите са съкратени.
2: За месец април експортираното от Русия дизелово гориво е възлизало на 3 милиона и 250 хиляди тона. Омска област на границата с Казахстан стана поредният руски регион, в който властите въвеждат лимити в продажбите. Компанията Лукойл обяви ограничение във Воронеж и областта, а Газпром нефт в Тюменска област. Горещата вълна, обхванала части от Европа, отне живота на двама души в Испания. Топлинен удар е довел до смъртта на двама мъже в Алмерия и Биская, съобщава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: В Алмерия е починал 68 годишен мъж. Той е откаран в болница, но лекарите не са успели да го спасят. В страната на баските 90 годишен мъж е починал в старчески дом в Биская, също от топлинен удар. Спешните медици в автономната област са реагирали на повече от 40 сигнала за здравословни проблеми, свързани с високите температури. В Андалусия системата за обществено здравеопазване е обработила над 420 спешни случая, свързани с жегата през последния месец. Прогнозите за високи температури остават в сила, като в провинциите Хаен и Кордоба е обявен червен код заради очаквани 44 градуса по Целзий. Същото предупреждение е издадено и за провинциите Биская и Гипускола, страната на баските. Метеоролозите очакват спад на температурите, но не и край на горещините в следващите дни. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Френската метеорологична служба Метео Франс повиши степента на предупреждението за опасност от горещо време в страната за днес след обед. Червен код за високи температури е обявен в 58 региона. Вчера властите в Париж затвориха Айфеловата кула и Лувъра за посетители заради историческата гореща вълна. Ръководството на музея съобщи, че от днес до неделя ще затваря в 16 часа местно време вместо в 18, защото историческата сграда не е проектирана за климатичните промени и горещините. В Париж днес се очакват температури от 39 градуса. Властите в Мон-Сен-Мишел в Нормандия посъветваха туристите да отложат посещенията си заради горещини с температури до 37 градуса. В Обединеното кралство стотици училища са планирали частично затваряне. Железопътни оператори, включително най-големият в страната, предупредиха хората да не пътуват, ако не се налага, защото температурите в екстремните горещини продължават да се покачват. От Лондон информира кореспондентът ни Веселин Паунов.
5: Повече от 300 училища в Англия и Уелс планират да бъдат частично или напълно затворени днес или утре заради времето, за да предпазят децата от жегата, като на някои ученици е казано, че могат да носят екипи за физическо възпитание вместо пълни училищни униформи за тези дни. GTR, най-големият железопътен оператор в Обединеното кралство, заяви, че ще спре отлудващия летище Гатуик експресен влак от ранния следобед в сряда и четвъртък. Пътниците на GTR могат да получат възстановяване на сумата с билетите, които са закупили за следващите дни, ако няма да пътуват. Най-високата температура, регистрирана във вторник, беше 34,6 градуса в Уисли, графство Съри. В Уелс температурата стигна 32,2 градуса, Северни Ирландия и Шотландия отбелязаха най-горещи си дни за годината. Очаква се горещата вълна да се засили с прогноза днес за стойности близко до 37 или 38 градуса в Южна Англия. Рядък червен предупредителен код бе издаден за екстремни горещини в части от Англия и Уелс от днес сутринта до четвъртък вечерта, което означава, че има опасност за живота. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Фючърсите на пшеницата и царевицата на европейската борса Euronext поскъпнаха с около 3 на 100 в понеделник заради нарастващите опасения, че горещото и сухо време може да навреди на реколтите във Франция и други големи производители на зърно в Европейския съюз. Очаква се горещата вълна да се измести на изток до края на седмицата, което увеличава риска от щети върху още неозрялата пшеница в Германия, Полша, в Балтийския регион. На 24 юни Българската православна църква чества рождението на свети Йоан Кръстител, наричан Предтеча. Той е една от най-важните исторически личности в християнството. Кръстител на Божия син Христос в река Йордан. В българския фолклорен календар този ден се празнува като Енюв ден. Според народните вярвания, събраните сутрин растения са най-лековити. За 20-та година клуб Хуро от Райковското читалище Орфееви гори ще изпълни старинен ритуал за Енюв ден край село Горна Арда. Той започна по изгрев слънце с участието на моми и жени. Облечени в дълги бели рокли, те играят хуро и пеят песни. Вече са събрали билки и са направили голям венец от тях, разказва ръководителката на танцовия клуб Русанка Бодурова.
6: Освен големия венец, всяка една девойка и всяка една жена трябва да си оплете венец от бели маргаритки. Украсяваме кошници с рози, за да оставим билките, които сме набрали. И еньовата китка я правим с еньовче и бял равнец, връзваме с червен конец. И орисницата потапя еньовите китки и налива вода от три извора в пълно мълчание. Нощува, за да може луната, звездите да се огледат в водата, да пратят своята енергия и на другия ден всяка една от жените се промушва под венеца три пъти и получава тази енева китка с благословия.
2: Разказа Русанка Бодурова от клуб Хуро. Спортните новини с Кръстина Иванова. Добро утро!
7: Добро утро! Англия направи равенство 0-0 с Гана. Хърватия победи Панама с 1-0 в срещи от 12-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. С успеха си Хърватия събра 3 точки и вече изостава само на една от лидерите в групата Англия и Гана. Панама е на последното четвърто място без спечелени точки. В двубои от 11-та група Колумбия победи с 1-0 Демократична република Конго, а Португалия се наложи над Узбекистан с 5-0, като две от попаденията бяха дело на Кристиано Роналдо, който се разписва за шести пореден мондиал. Начало в групата с 6 точки е Колумбия, Португалия е на втората позиция с 4, следва Конго с 1 и Узбекистан без точков актив. Тимът на Франция временно ще остане без селекционера си Дидие Дешан, който ще напусне лагер и ще се завърне в родината си по спешност заради смъртта на майка си. В последните двубоя от груповата фаза срещу Норвегия в петък, Франция ще бъде ръководена от помощника Гист Стефан, а Дешан ще се завърне за мачовете от елиминационната фаза. Резултати от контролите на българските футболни отбори. Левски Етър 6-0. В този матч новото попадение Рейналдо вкара първите си 2 гола и Ботев Пловдив Спартак Плевен 4-0. Извън футбола Григор Димитров започна с победа участието си в основната схема на тенис турнира на трева от сериите ATP 250 в испанския град Майорка. Българина, който участва с лайлдкарт, елиминира австралийския квалификант Марк Полма с 6-1 и 7-6. В следващия кръг днес съперник на Димитров ще е щастливия губещ Абдела Шелбайх от Йордания. Две наши тенисистки играха в първия квалификационен кръг на откритото първенство на Великобритания. Елизара Янева се наложи над представителката на домакините Юрико Миядзаки с 6-2 и 6-4, а в следващия кръг днес ще играе срещу американката Кейти Войнец. Виктория Томова пък отпадна от надпреварата след загуба с 5-7 и 3-6 от японката Хайо Киношита. Националният ни отбор по волейбол за момичета до 18 години спечели титлата на Балканското първенство след успех в последната си среща над състава на домакините от Албания с 3-0 гейма, като завърши турнира с пълен актив от 3 победи.
2: За времето днес Ралена Димитрова. Здравейте!
8: Здравейте! Към този час значителна е облачността над по-голямата част от страната, а на места в Централна България има и валежи от дъжд. Температурите са от 14 градуса в Драгоман до 21 в Велико Търново и Пловдив, а по Черноморието от 17 градуса в Ахтопол до 18 в Шабла. В столицата температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 98%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Покрай брежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще е слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. За днес е в сила предупреждение от първа степен жълт код за 22 области в страната. Има условия за грамотевични бури, локални, временно интензивни валежи и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: По магистрала Тракия е затворено дясното платно към Бургас от 33 до 39 км. Движението е двупосочно в лявото платно с две ленти към София и една към Бургас. Ограничен е изходът от магистрала Тракия към Стара Загора и Димитровград, както и входът към магистралата от Димитровград към София. Има обходни маршрути. От 282 до 288 км движението е двупосочно в платното към Бургас. От 22 до 30 км на магистрала Хемус посока Варна скоростта се ограничава до 100 км в час поради полагане на хоризонтално.

0: маркировка. В края на бюлетина още веднъж акцентите. В Народното събрание ще започне процедура за избор на председател на Държавната агенция Разузнаване. Правителството одобрява днес постановление, с което социалната пенсия за старост ще се повиши на 183 евро и 81 евроцента от 1 юли. Международната морска организация към ООН започва мащабна операция за евакуиране на хиляди моряци, които са блокирани в Персийския залив заради войната срещу Иран. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Ейнов ден е, християните почитат рождението на свети Йоан Кръстител предтеча, а според народните вярвания, слънцето започва пътуването си към зимата, но преди това се къпе в реките и езерата, придавайки на водата магически лечебни свойства. Добро утро на 24 юни от сутрешния екип на БНР Бургас. Аз съм Петя Янакиева, новина.

0: е Нина Рангелова, на звукорежисьорския пулт е Ваня Желева Генсузова. На празника ще обърнем специално внимание в рубриката на този ден след минути. Ето и останалите акценти до 10 часа. Созопол посрещна първите поклонници, преминали по пилигримския маршрут от Малко Търново до мощите на Йоан Кръстител в Морския град. На амфитеатъра те получиха сертификатите си лично от негово високо преосвещенство сливенския митрополит Арсений. И така официално бе открит маршрута път до мощите на Свети Йоан. Репортаж от събитието ще чуете след новините в 8. След това, как водолази от Сдружението Приятели на морето в Бургас, създадоха подробна карта с най-атрактивните обекти за гмуркане, разположени в акваторията от Несебър до Резово. А в минутите за култура и изкуство след 9, представяме програмата на второто издание на фестивала «Фантастичен Бургас» с писателя Марин Трушанов. Една литературна инициатива, която ни потапя в необикновени светове, смели идеи и вдъхновяващи срещи. 27 минути след 7 слушаме «Нависоко» Миро и Койна Русева, една вдъхновяваща също песен, на прогнозата за времето ще чуем след това.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: времето.
1: Широк температурен интервал в ранното утро, 17 градуса е в Средец, 18 в Царево, 19 в Бургас, 20 в Несебър, с градус повече в Ямбол, 22 в Царево и към деня и обещанието на синоптиците. За Западна и Централна България са запазени краткотрайните временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки, а по крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток, максималните температури ще се движат между 27 и 32 градуса, ще духа морски бриз. А температурата на морската вода вече е 23-24 градуса. Вълнението на морето днес ще бъде 1 до 2 бала. Изобщо всичко подсказва, че правилното място е морския бряг и така ще бъде чак до края на август.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: този ден.
1: На този ден през 1963 година BBC демонстрира по телевизията за първи път магнетофон за битови нужди. Година по-късно в Съединените щати става задължително производителите на цигари да поставят надписи за вредата от тютюнопушенето върху опаковките. На днешния ден през 1987 се ражда футболният талант Лионел Меси. А днес рожден ден празнува и българската певица Петя Буюклиева. Но първо към Еньов ден и информацията, която подготви Християна Йорданова.
2: Еньов ден е пълен с обичаи. Един от тях е свързан с грижата за съхраняване на реколтата и страхът от природните сили. На Еньов ден е забранено да се жене. Според поверието, този ден е лош и свети Еньо ще порази с гръм нивата на онзи, който не го е уважил на празника му, а е отишъл да жене. Традиционно Еньов ден е смятан за предвестие

0: източник на зимата. Според поверията, от този ден продължителността на деня започва да намалява. Митологичните представи за слънцето сутринта на Еньов ден са, че преди да поеме дългия си земен път, спира да си почине и окъпано в живата вода, изгрява много рано, за да се прости със света, който няма да види до година, а в нощта срещу празника водата става лековита. После се оттърсва и росата, която пада, е с особена магическа сила. За лечение и гадаене при заля слънце на самия Еньов ден се взима от чист сладък извор мълчана вода, налята при пълна тишина, за да не се погуби магическата й сила. Момите оставят китките си през нощта в мълчаната вода, а на сутринта гадаят по тях кой ще е бъдещият им жених. Но ето и един регионален обичай, характерен за Югоизточна България, а именно Еньова буля. Всички моми се събират в една къща и там обличат едно 5-6 годишно момиченце в старинна булченска носия. Забулват го с червено було. На главата му поставят сребърна пара и венец от еньовче. Една мома вдига еньовата буля върху раменете си и цялото шествие започва да обикаля селото, обхождайки доколкото е възможно нивите, градините, кладенците и чешмите. През цялото време момите пеят песни. С тази ритуална обиколка те иска да измолят от свети Еньо здраве и плодородие. Днес е световен ден на романската блуза Ия. Отбелязва се от 2013 година, за да се популяризира символа на романската традиция, представен от женската риза с впечатляваща бродерия. Носена на празненства, церемонии или обличана всеки ден, традиционната романска блуза се смята за свещен елемент от облеклото, който придружава жената през целия й живот. И като стана дума за нежния пол, 24 юни е Международен ден на жените в дипломацията. Обявен е с резолюция на Общото събрание на ООН от 2022 година, за да се признае значението на приноса на жените в дипломацията и необходимостта от равно участие на жените в вземането на решения. В Канада пък е ден на провинция Квебек. Денят се отбелязва от 1834 година, за да се насърчи обединението на френските канадци. На този ден през 1893 година норвежкият изследовател Фритюф Нансен се отправя към Северния полюс с кораба Фрам, за да бъдат анализирани теченията в Северния ледовит океан. Годината е 1901. Тогава е открита първата самостоятелна изложба на 19-годишния Пабло Пикасо в Париж, което е началото на неговата световна известност. А през 1947 година за първи път е регистриран официално доклад за поява на НЛО и е използван термина летяща чиния.
1: БНР Бургас.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Да видим сега, който не е брал билки рано сутринта, дали вече се успял да се събуди и е изпил първото кафе. А хороскопа добавя някои щрихи към днешния очевидно слънчев и надяваме се прекрасен ден. Зодия Овен, прекрачили сте един праг, който ще ви направи съпричастни към нещо голямо. Може би работите по важен проект, нещо, което ще осмисли работния ви ден, не само днес, но и за в бъдеще. Заслужава си да положите всички усилия да се случат нещата както трябва. Телци, вие също гледате с поглед напред, подхождате по-стратегически към задачките си, преценявате си силите и това колко трябва да вложите в онова, което ви предстои и дали то си струва. Точно така, това е правилната преценка, окуражават ви звездите. Близнаци, необичайна идея или предложение ще ви накара да се замислите за посоката, в която вървите. Бъдете гъвкави и се възползвайте максимално от този неочакван път. Раци, изпълнявайте задачките си стриктно, не излизайте от правилния и рутинен коловоз днес. Денят е такъв, без резки движения, просто с малки крачици вървите в правилната посока, което все пак също е хубаво. Представителите на Зодия Лъв днес ще се наложи да правят компромиси, да се адаптират и изобщо те да бъдат тази страна, която е в изчакващата позиция. Има и такива дни, не може само вие да водите колоната. Деви, денят е добър, ако имате ангажименти, свързани с администрация, с институции, с финанси. Работете в тази посока, тук може да получите и добри успехи. Везните, напротив, са точно в обратната ситуация. Те са повече настроени за съзърцание, размисъл. Не ви се говори много днес с околните. Това, което може да направите, за да запазите тази си енергия, е да бъдете практични и стриктни в рутинните задачи, които имате. Дръжте емоциите си под контрол, скъпи скорпиони, казва хороскопа, не се ядосвайте за малки неща, особено от ежедневието. Не си струва и това може да развали вътрешния ви баланс, а той, казват звездите, е най-важен, за да се получават нещата. Стрелци, прекалено сте склонни да драматизирате по възможните лоши сценарии. Не е необходимо те непременно да се сбъдват. Гледайте на нещата по-реалистично и опитвайки се да предвидите какво ще се случи, да не бъдете чак толкова апокалиптични, съсредоточете се върху настоящето. Козирози, много са нещата, които се борят за вниманието ви, те обаче могат да ви разсеят и да пречат на концентрацията за важните неща. Време е да отсеете кои точно са те. Водолеи, ако продължавате да казвате да на всички, това няма да ви е от полза в крайна сметка. Време е да намерите баланса в собствените си интереси и изискванията на околните. И рибите, на финала на нашия хороскоп, днес сте стъпили на стабилна основа, чувствате се сигурни и уверени в това, което правите. Точно така, това е правилната стратегия. Точно в 8 новините на БНР Бургас следват с Нина Рангелова.
2: БГ Мариус с втора премиера в Бургас. Поради големия интерес, Мариус Куркински отново ще представи пред бургаската публика новият си моноспектакъл по творби на любими български писатели и драматурзи. 27 юни, 19.

0: часа. Културен дом на ХК. Билети на касата на НХК или на телефон 0894 89 80 98.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Модерни истории и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
3: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия. А през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
4: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
5: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.

0: гостите Даниела Костадинова.
1: Литийно шествие с мощите на Свети Йоан Кръстител, воден от сливенския митрополит Арсений, ще тръгне от храм Свети Кирил и Методий в Созопол и ще стигне до пристанището, откъдето вярващите ще отплават към остров Свети Иван. Там сливенският митрополит Арсений ще отслужи тържествена архиерейска литургия в разрушения манастирски комплекс. За втори път след хилядолетия на острова отново ще се води богослужение. Слушаме митрополит Арсений.
2: С голямо вълнение отново ще пристъпим към този свещен остров, на който хилядолетия са се възнасили молитви в манастира, посветен на Света Богородица, а имаме възможността с Божието благословение за втора поредна година да извършим света литургия, каквато не се е извършвала от векове. Скъпи гости на нашата света митрополия и на град Созопол са и Пловдивския митрополит Николай, западно и средноевропейския митрополит Антоний, велички епископ Сиони и игумена на Бачовския манастир, преосвещените епископи Поликарп и Висарион и духовенство от епархията и от цяла България, а и богослужението ще извършим по същия чин и ред, както се е извършвало и преди векове в тази света обител.
1: По повод празника община Созопол ще осигури безплатен транспорт до остров Свети Иван с корабчета и малки туристически лодки. За новините Даниела Костадинова.
0: Еньовски венец от 77,5 билки ще бъде сплетен днес в Етнографския музей в Бургас. Ритуалът по случай денят на лятното слънцестоене започва в 10 часа и всеки, който желае, може да донесе своя стръкче билка. Ще има и възстановка на елементи от обичая Еньова буля, запазен и до днес в Странджа. Свое изпълнение ще представят детските танцови състави Приморче и Китен. За първи път ще гостуват и групи от община Приморско. На Еньов ден обзор отбелязва празника на града. От 9 часа в храм Свети Йоан Предтеча ще бъде отслужена тържествена света литургия за здраве и благоденствие. Финалът на 4-дневната празнична програма ще постави концерт на площада Тони Димитрова. Началото му от 21 часа, вечерта ще завърши с празнична заря. Международния конгресен център в Бургас ще се проведе мотивационно събитие «Надскочи себе си» с лектор Магдалена Николова. Тя е организационен психолог, бизнес NLP коуч и треньор, както и консултант стратегическо планиране. Подпомогнала успешното развитие на над 600 компании в България. На събитието ще бъдат представени мисловни модели, които влияят върху инициативността и готовността за действие в екип. Лятно училище за деца от 1 до 4 клас организира за втора поредна година най-голямото ямболско читалище. Заниманията са както за деца от Ямбол, така и за гостуващи в града през ваканцията. Подробности от Даниела Костова.
3: Лятното училище ще започне от днес и ще завърши на 7 юли, като заниманията за децата ще са от 9 до 13 часа, уточни секретарят на читалище Съгласие Божидара Божилова.
4: Ще се запознаят с балетната школа, ще се запознаят с работата на духовия оркестър, танците, ще изработват различни неща, ще се включат и част от преподавателите на школите.
3: Идеята е децата да се потопят в атмосферата на читалището и да пожелаят отново да се върнат, вече като участват в школите.
4: Надявам се, че децата, които ще посетят нашето лятно училище, ще дойдат тук да се забавляваме заедно, да танцуваме заедно, да влязат и да почувстват духовната атмосфера, която цари в цялото читалище.
3: За новините Даниела Костова.
5: Световно първенство по футбол 2026.
0: Медалистът от последните две световни първенства по футбол Хърватия записа първа победа на Мондиал 2026 в среща срещу Панама с 1-0. Националният отбор на Колумбия по футбол се наложи на Демократична република Конго с минималното 1-0 на стадиона в Гуадалахара, Мексико. Така южноамериканците се изкачиха на първата позиция в 12-та група и изпревариха тима на Португалия, който по-рано спечели срещу Узбекистан с 5-0. Англия този път не успя да пречупи съпротивата на Гана и двата отбора завършиха 0-0 в матч от 12-та група на световното първенство по футбол.
6: Времето.
7: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между

0: 27 и 30 градуса, на морската вода около 23-24. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Във връзка с извършването на ремонтни дейности по подмяна на ВИК мрежата по Бургаската улица Оборище, от 11 часа днес до 26 юни петък се затваря кръстовището, образувано от улица Оборище и улица Петко Каравелов. Ползвайте обходни маршрути. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
1: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: деня. Информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Социалната пенсия за старост ще бъде 183 евро, 81 цента от 1 юли. Постановлението за това ще бъде одобрено на днешното заседание на правителството. Размерът се индексира с 7,8% по швейцарското правило и се определя с постановление на Министерския съвет. Промяната ще доведе до ръст и на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност. По закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната. Ще бъдат увеличени и добавките към пенсиите, които се определят като процент от социалната пенсия за старост. За увеличението и свързаните с него плащания от 1 юли са необходими 9,8 милиона евро. Средствата ще бъдат предвидени в проекто закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година. И още Централната избирателна комисия ще проведе първо заседание в новия си състав, назначен с президентски указ. От вчера тече 5-годишния мандат на новите членове на комисията. Те обещават да работят открито, професионално и в интерес на българските граждани, като отстояват демократичните ценности, върховенството на закона и имат ясното съзнание за високите очаквания на обществото, се отбелязва в съобщение до медиите. Точно 15 са минутите след 8. Добро утро! Връщаме се към морето. Туризъм е темата.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Тема на деня.
1: 38 поклонници, сред тях и чужденци. Изминаха 81 км през Странджа и общините Малко Търново, Приморско и Созопол, за да се поклонят пред мощите на свети Йоан Кръстител в Созопол. На амфитеатъра се състоя церемония, на която сливенският митрополит Арсений им връчи сертификатите. Така официално бе открит културно-туристическият маршрут – път до мощите на свети Йоан Кръстител. Завладяни от емоцията, те оставят за себе си трудностите на прехода, откритието за собствените си нови възможности и много приятелства. Да ги чуем.
2: Аз съм Гергана Костадинова, а майка съм на Полина Костадинова и баба на Кристиян, а тя е приятелка.
3: Аз съм Невена Шопова от Пловдив.
4: Скъпи нами, поздравяваме ви с това историческо, можем спокойно да го наречем, събитие, преминаването на българското камино. Вие сте първите. Кажете ни емоцията сега, когато сте тук на финала, на крайната духовна точка, каква е?
2: Емоцията е много голяма, трябва да ви кажа. Страхотно съществувам, просто емоцията е наистина вътре в мен.
3: Преживяването е страхотно и го пожелаваме всеки българин да го направи, не само не да ходи в чужбина, защото България има много хубава природа и има много какво да се види, особено Странджа планина. Аз бях очарована. За първи път минавам, идвам в тази част на Странджа и ми хареса много. Душата някак си се рейс и самите, как да кажа, усещането един път. Даже не може да се опише с думи. Думите някак си не могат да опишат преживяването, самото, което реално ни усетихме.
5: Приключението е нещо, което наистина е несравнимо с никое друго до момента, което сме имали. Насладихме се на страхотни кътчета в България, на мистичната Странджа, на магичното българско крайбрежие и просто сме щастливи, че срещнахме много хубави хора по пътя. Беше

0: Нещо невероятно препоръчваме на всеки.
1: Негово високо преосвещенство сливенския митрополит Арсений подчерта.
2: Благодарим на Бога, че има българи, които обичат родината си и които се обърнаха към нас, към Светата Църква, за да благословим една такава народополезна, разбира се, и богогодна инициатива и да популяризираме именно тези светини на територията на нашата богоспасаема сливенска епархия и по-конкретно Странджа. Но това е тясно свързано с мощите на свети Йоан Кръстител, Божий знак за българският народ, че Господ благоволи и обича онези, които го обичат, а българите 1160 години са православни християни. И ето защо този поклоннически първи по рода си пилигримски път до мощите на свети Йоан Кръстител Камино България се осъществява и се реализира със съдействието и на всички южноморски общини. Малко Търновска община, община Приморско, община Царево, община Созопол и община Бургас.
1: Професор Казимир Поп Константинов се върна към остров Свети Иван, мястото на което бяха открити през 2010 година мощите. Призова да бъде възстановен манастира и видя перспективата в начинанието.
3: Редом с икономическия ефект да се говори повече и за ония духовен момент, защото пътя, поклонническия път, е тясно свързан с откриването на частици от мощите на свети Йоан Кръстител.
1: Конкретно за вас, като техен откривател, какво означава избора те да бъдат крайната точка?
3: Не крайната точка. Те ще бъдат основата и продължението на тази точка в една европейска, а и не само европейска, пътека от близо 1000 и няколко километра. Това е първият поклоннически път, който е маркиран от А до Я, ако Созопол е последната точка. Този път, образно казан, е отворен за всички сезони.
1: След минути ще чуем и двигателите на инициативата, без които българското камино нямаше да е факт днес.
4: БНР Бургас. Близо до вас.

Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Отново към Созопол, където посрещнаха първите туристи, изминали поклонническия маршрут от Малко Търново до мощите на Йоан Кръстител. Секретарят за култура, образование и връзки с българите зад граница на президента на Република България Милена Димитрова поздрави първите поклонници.
1: И аз, както госпожа Иляна Йотова, отправям, присъединявам се към нейните благопожелания към всички вас и вярвам, че след българското камино сте усетили, може би от изгревите край Южното Черноморие и от Странджа, как всеки изгрев може да бъде едно ново начало, един нов път, едно ново решение, защото човек винаги има нужда да направи нещо по-добре.
0: Кметът на Созопол Тихомир Янакиев, символичен домакин на събитието, каза:
2: аз мисля, че тази страхотна инициатива, бих казал, надхвърля значението само за Созопол, тъй като първо, че започнем от А и Бето, тук сме в симбиоза, бих казал, с общините Приморско и Малко Търно, тъй като маршрута минава и през техните територии, благодаря на колегите за отзивчивостта. Второ, знаете, че подобни маршрути съществуват в Европа на други места, като вдъхновението на повечето от тях е пътя Сантьяго де Компостела, нали, този маршрут. Така че Созопол и България като цяло вече се позиционира съвсем така сериозно и трайно на картата за религиозен туризъм на Европа.
0: Кметовете на Малко Търново Илиян Янчев и на Приморско Иван Гайков също се включиха в откриването на маршрута, чието създаване подкрепиха. За превръщането на мечтата си в реалност говориха и инициаторите за създаването на българското камино Христина Йенсен и Любомир Мечев. На сцената на амфитеатъра с тях беше и председателя на туристическото дружество насам натам Димо Колев, партньори в проекта Път до мощите на Свети Йоан Кръстител.
3: Когато се каже думата България в чужбина, да се свързва с нещо по-различно, от което е било до сега. Да се свързва с един здрав туризъм, с духовно развитие, с един маршрут, на който хората могат да открият другото лице на България. Да видят нашата природа, да виждат нашите

0: нашите предадени, с нашата история, да видят просто България както трябва да е, и за съжаление през годините този имидж се беше развалил. Смятам, че ние с общи усилия поставихме основата това да започне да се променя и да се случва. И смятам, че пътя до мощите на Свети Йоан Кръстител е началото за тази трансформация, която ако с Божията помощ можем, ще продължим, ще развиваме все още, защото проектът е голям, не свършваме с 81 км. Това е само начало.
1: Преди 8 месеца този път беше идея и беше мечта за нас. Преди 7 месеца идеята и мечтата се написа на около 20 страници проект. И оттам се започна много труд, много срещи, много пътувания, защото ние имахме една мечта и въпреки, че много хора казаха, че това е невъзможен проект, ние искахме да докажем, че не е така. Ние вярваме, че когато правиш нещо от сърце, когато си упорит и когато си може би двигателя да сплотиш хора, институции, нещата се случват. Да създадеш камино не означава само да маркираш маршрут, означава да отвориш пространство за срещи, тишина, вяра, преоткриване и човечност.
2: Пътя преминаха и предстои да го популяризират представители на Испанската федерация на камино и на Камино Европа Компостела, както и датски туроператор.
3: Лято е! Лято е!

0: Добро утро с БНР Бургас.
1: Водолази от Сдружението Приятели на морето Бургас са създали подробна карта с най-атрактивните обекти за гмуркане, разположени в акваторията от Несебър до Резово. До момента са отбелязани 32 обекта. Целта е да се подпомогне опознаването на морското дъно и развитието на дайвинг туризма. Повече разказва Стефка Бакърджиева.
2: Сред подводните забележителности са феноменът Каменната гора край Созопол, подводният параклис Света Анастасия и статуята на светицата до едноименният остров, потъналите кораби Мопанг, Пионер, Родина и Напористи, останките от плавателните съдове Жак Фресине, Шевак, Свети Никола, Кампидолио и Сани. Последният най-атрактивен обект, който е бил добавен, е потопения кораб Чавдар, разказа един от авторите на картата, дългогодишният подводничар доктор Стефан Миринчев.
3: Сега тук е редно да споменем светла му памет на Михаил Заимов, водолаз, който е много известен между нашите среди. Не знам дали знаете, той беше организатор и осъществиха потапянето на Пионер. Миналата година той успя да направи и на Чавдар кораба Близнак, това го направиха на Созопол. Така че това е нещо изключително интересно. Благодаря на целия му екип. За съжаление, той не напусна без време, но това е човек, който остави наистина и той истински следи по нашето крайбрежие. Казвам го в добрия смисъл. Уникален човек. Познавам го. Иначе има много интересни места. Сега аз, ако тръгна да ги изброявам, се опасявам, че самия съставител, който съм, бих пропуснал нещо. Всяко е за себе си интересно и атрактивно и всеки може да намери за своите интереси нещо. Уверявам ви. Аз и водолазната общественост.
2: Обозначени са още рифовете Рохи до къмпинг на Стинарка, Мармалята до Кит,

0: Ден Арапя и близкият до него Птичи остров, Повският плаж и гаргите край Царево, скалното образование Крокодила, подводния параклис Свети Никола и статуята на Русалка, подводният музей до Царево и други. На картата са отбелязани и актуалните водолазни центрове, функциониращи по Южното Черноморие. Всяко от изброените места за гмуркане е описано, картографирано и документирано със снимков материал. Трудоемко е всичко това да се направи, но си струва резултата, категоричен е доктор Стефан Миринчев.
1: Има няколко световни такива, те са сайтови, които са ориентировъчни, където всеки, който практикува водолазна дейност, може да се ориентира къде, какво се случва, какво го очаква. И, за съжаление, преди години установих, че България е бяло петно, България е Румъния. Говориме за нашето крайбрежие. И честно казано, това така малко възбуди завист в мене. Отделно виждайки, че страни, които са с много по-скромни възможности, аз винаги съм се възхищавал на страна като Малта, където те са развили водолазния туризъм на ниво, което ние още даже и не бихме могли да си помислим, но това е една държавна политика, част от въобще общия туризъм и така нататък. Няма да навлизам в анализи. Така че ние липсахме. И ако някой тръгне да прави нещо, каквото и да е дайвинг, където и да е, няма никаква представа къде какво има. Уверявам ви, ние имаме какво да покажем. Между нас си вървя и на информация, но тя не беше канализирана, не беше систематизирана.

0: Няма никаква представа къде какво има. Уверявам ви, ние имаме какво да покажем. Между нас си вървя и на информация, но тя не беше канализирана, не беше систематизирана, не беше картографирана, описана. И добавихме снимков материал, дигитални координати, карти. Самия проект е динамичен, той се развива и се добавят постоянно нови неща. Така че на всеки един спот може да бъдат добавени толкова много работи, че той да стане като една малка книга, която всеки посетил го може да я прочете след това. И ще бъде с цялата информация за място, където посещава.
1: Доброволците от Сдружението Приятели на морето Бургас са поставили и 25 указателни табели, като някои от тях съдържат информация за повече от едно място. С реализирането на начинанието, участниците в него се стремят да спомогнат за опазването на крайбрежието и да допринесат за развитието на водолазния спорт.
2: Продуцентска къща Ажур Пико и културна организация Арт Ателие 77 представят Илюзията в брака с участието на

0: Филип Буков, Деси Бакърджиева, Петър Данов. Блестящата комедия е четирикратен носител на френската театрална награда Молиер. Премиера на 26 юни от 19 часа в НХК. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
1: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
2: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колеж Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044-66-71-28 и 66-75-52.
3: За четвърта поредна година в Бургас ще е домакин на Международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом НХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.

Българско национално радио. Девет часа новините. В дневния ред на депутатите първа точка е прекратяване на пълномощията на народния представител от ГЕРБ СДС Делян Добрев. Той подаде оставка в понеделник. В програмата е включено и проекторешение, с което се приемат процедурните правила за номиниране на кандидат за председател на Държавната агенция разузнаване и за избирането

0: юни. Откритото заседание ще започне в 10 часа. Булгаргаз предлага цена на газа за юли от 37 евро и 70 евро цента за мегават час, без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Цените на петрола продължиха да се понижават и в днешната азиатска търговия и се задържаха близо до най-ниските си нива от началото на март, вследствие на признаците за постепенно възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Фючерсите на суровия сорт Брент поевтиняха с 78 цента до 76 долара и 52 цента за барел към 8 часа българско време. Американският лек суров петрол е надолу с 74 цента до 72 долара и 67 цента за барел. Международната морска организация към ООН ще евакуира над 11 000 моряци, които са блокирани в Персийския залив заради войната срещу Иран. Вашингтон и Техеран отново си противоречат по въпросите за ядрените инспекции и замразяването на активи в подписания между тях меморандум, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
1: Генералният секретар на Международната морска организация Арсенио Домингес заяви, че мащабната операция за евакуирането на хиляди моряци ще бъде проведена в сътрудничество с Иран, Оман, Съединените щати и други крайбрежни държави в региона и морската индустрия. По време на евакуацията могат да се използват два временни маршрута през протока и корабите ще получат индивидуални инструкции. Спорът между Съединените щати и Иран по подробностите на подписания меморандум за разбирателство продължава. Вашингтон заяви, че документът включва гаранции, че ядрената оръжейна програма на Иран ще бъде обект на инспекции от Международната агенция за атомна енергия. Иран заяви, че надзорният орган на ООН няма да може да инспектира ядрени обекти, бомбардирани от Съединените щати и Израел миналата година. Същевременно иранският президент Масуд Пезешкян предупреди, че страната му няма да прави никакви компромиси по отношение на отбранителните си способности.
2: Въпросът за нашите ракети не съществува в меморандума за разбирателство и никога няма да бъде вписан там. Ако нямахме нашите ракети за наша самозащита, Израел и Америка щяха да атакуват Иран, също както бомбардираха Газа.
1: А по въпроса за преминаването през Ормузкия проток, държавният секретар Марко Рубио заяви, че Съединените щати никога няма да признаят правото на Иран да налага транзитни такси.
2: Ами такъв е законът. Това е път през международни води.
1: За новините Елизабет Гогова.
0: Във Вашингтон Сенатът, в който републиканците имат мнозинство, подкрепи резолюция за прекратяване на военните действия срещу Иран. С 50 срещу 48 гласа сенаторите приеха документа, с който се настоява за изтегляне на американските въоръжени сили, но е голяма вероятността той да остане само символичен. Белият дом настоява, че този законодателен акт е неконституционен. Спорът вероятно ще бъде решен в съда. Българската православна църква отбелязва рождението на свети Йоан Кръстител, една от най-важните личности в християнството, кръстител на Божия син Христос в река Йордан. В този час започва литургия за празничния ден на остров Свети Иван край Созопол, водена от сливенския митрополит Арсений сред останките от средновековния манастир на острова. Пред кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова Арсений каза.
3: Имаме възможността с Божието благословение за втора поредна година да извършим света литургия, каквато не се е извършвала от векове. Богослужението ще извършим по същия чин и ред, както се е извършило и преди векове в тази света обител.
0: В българския фолклорен календар 24 юни се празнува като Еньов ден. В древни времена е съвпадал с лятното слънцестоене, но след приемането на християнството се слива с рождението на свети Йоан Кръстител. На Шуменското плато със слънце, аромат на билки и в присъствието на стотици хора, тази сутрин започна традиционният фестивал Зелени слънца. Предава Жулиета Герова от Радио Шумен.
4: В 5:30 часа всички посрещнаха изгрева на слънцето. Без плетен венец от билки, а под него присъстващите преминаха в ритъма на Еньовското хоро. Вярва се, че на този ден слънцето дарява здраве, набраните по изгрев билки имат най-голяма лечебна сила, а русата и тревите носят благоденствие.
5: Ние идваме всяка година, повече от 10 години, зареждани с енергия.
6: Слънцето видяхме, еньовска енергия сме си заредили. Тук има смрадлика, която е противовъзпаление. Това е повед, който знам от моята майка за кашлица, бял равнец, който е за стомашни болки, еньовчи.
4: За всички присъстващи имаше питка с мед, набрани билки, както изпълнения на шуменския хор.

0: Ниско ехо. За новините от Радио Шумен предаде Жулиета Герова.
1: Три тела са открити в Угърчин, съобщиха за БТА от окръжна прокуратура Ловеч. Починалите са две жени и един мъж, всички от града. Изясняват се обстоятелствата около смъртта им. Разследването се извършва от областната дирекция на МВР в Ловеч под ръководството на прокуратурата, каза говорителят на окръжната прокуратура Светла Иванова. Минутите за спорт с Кръстина Иванова.
2: Мъжкият национален отбор по волейбол излиза срещу световния шампион Италия в първия си матч от втората седмица на турнира Лига на нациите в Любляна, Словения. Срещата е от 14 часа и ще бъде повторение на финала на световното първенство в Филипините през миналата година. Григор Димитров ще изиграе матча си от 8 на финалите на турнира по тенис от веригата ATP 250 на трева в Майорка. Испания, българинът участва с уайлд карт и ще се изправи срещу щастливия губещ Абдула Шелбей, Йордания. Не преди 18 часа и 30 минути. Елизара Янева продължава участието си в квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис. Във втория кръг на пресявките българката ще има за съперничка американката Кейти Волинец. Виктория Томова отпадна от надпреварата след загуба с 5 на 7 и 3 на 6 от японката Хайо Хиношита. Световното първенство по футбол продължава тази вечер с мачовете от втора група. От 22 часа играят Босна, Херцеговина, Катар и Швейцария, Канада. Един час след полунощ са двубоите от трета група Шотландия, Бразилия, Марокко, Хаити, а от 4 часа Южна Африка, Южна Корея и Чехия, Мексико. И още от Мондиала Англия направи равенство 0 на 0 с Гана, Хърватия победи Панама с 1 на 0, срещи от 12-та група. С успеха си Хърватия събра 3 точки и вече остава само на една от лидерите в групата Англия и Гана. Панама е на последното място, четвърто без печелени точки. В двубой от 11-та група Колумбия победи с 1 на 0 Демократична република Конго, а Португалия се наложи над Узбекистан с 5 на 0, като две от попаденията

0: бяха дело на Кристиано Роналдо, който се разписва на шести пореден мондиал. Начало в групата с 6 точки е Колумбия, Португалия на втора позиция с 4, следва Конго с 1 и Узбекистан без точков актив. В Сливен с квалификациите започва държавното първенство по скокове на двоен мини батут и акробатична пътека.
1: За времето днес Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента значителна е облачността над Централна България, като интензивни валежи в момента има малко южно от Кнежа и Плевен. Температурите в страната са от 16 градуса в Перник и до 24 градуса във Варна. В София в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 90%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купсто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток, максимални температури предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По магистрала Тракия е затворено дясното платно към Бургас от 33 до 39 км. Движението е двупосочно в лявото платно с две ленти към София и една към Бургас. Ограничен е изходът от магистрала Тракия към Стара Загора и Димитровград, както и входът към магистралата от Димитровград към София. Има обходни маршрути. От 282 до 288 км движението е двупосочно в платното към Бургас. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: От 25 до 27 юни Бургас се превръща в сцена на необикновени светове, смели идеи и вдъхновяващи срещи по време на второто издание на фестивала «Фантастичен Бургас».
5: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: В навечерието на най-слънчевия и магичен ден, днес от 10 часа в двора на Етнографския музей, по традиция плетат еньовски венец от 77,5 дъхави билки. Всеки, който желая, може да донесе и своя стръкчо майно биле за здраве, сила, любов и сполука.

0: От детските танцови състави при Морче и Китен с хореограф Мария Върбанова. За първи път на Еньов ден ще участват и групи от община Приморско. С много желание те са подготвили не само танци, но и възстановка на елементи от обичая Еньова буля, запазен и до днес в Странджа. Еньов ден, денят на лятното слънцестояне, който съвпада с християнския празник на свети Йоан Кръстител, заема важно място в културната програма на Регионалния исторически музей и всяка година отбелязването му се радва на голям интерес от малки и големи. А над 200 деца от Бургас и Велико Търново са заявили присъствие на събитието. Всички са добре дошли за това хубаво минаване през Венеца и празнуване на слънцето, русата и на лятото. От 24 до 28 юни и остров Света Анастасия се превръща в сцена на традиции, музика и изкуство с поредното издание на Билефест. Там също фестивалът ще бъде открит с автентичния ритуал Еньова буля. Курсът е в 10 часа от магазия 1. А в фестивалните дни всички посетители могат да се разходят и с арт базара, където гости и изложители показват своите творения. Вечерите също са с програма с български народни танци и всеки е добре дошъл да се включи, казват от управата на острова. А ние с този анонс влизаме в минутите за култура и изкуство по БНР Бургас. А днес представяме програмата на второто издание на фестивала Фантастичен Бургас, едно събитие, което ни потапя в едни други смели, необикновени светове. Очакват ни доста вдъхновяващи срещи. Писателя Марин Трошанов ще бъде наш събеседник.
1: БНР Бургас. 1, 2, 3.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: От 25 до 27 юни Бургас се превръща в сцена на необикновени светове, смели идеи и вдъхновяващи срещи по време на второто издание на фестивала «Фантастичен Бургас». Организатор и домакин на събитието отново е регионалната библиотека Пейо Яворов, а инициативата се реализира с подкрепата на кмета Димитър Николов и в партньорство с писателя Марин Трушанов. Точно сега, заедно с него, ще представим програмата «Добро утро».
2: Добро утро!
1: Нека да кажем, че тази годишното издание е посветено на паметта на Любен Дилов син, един от хората, благодарение на които «Фантастичен Бургас» се случи. Той миналата година обяви желанието си да бъде възстановена наградата за фантастика «Гравитона». Ето, че сега, за съжаление, вече не е сред нас.
2: Това беше много трагична изненада за всички нас. Преди два месеца говорихме за осъществяването на фестивалата. Имаше много смели и мащабни идеи, които, за съжаление, не успяхме изцяло да осъществим. Това се случи след като дари стотици книги на библиотеката от колекцията на баща му с автографи от много именити автори. Така че за нас беше много трудно да преодолеем всичко, което се случи, но в крайна сметка продължихме. Фестивалът се осъществява в негова памет и в първото издание той беше съорганизатор и патрон, човек, който винаги е допринасял за развитието на българската фантастика. Така че за нас ще е голяма радост да знаем, да усещаме присъствието, дори когато него вече го няма в материалния свят.
1: На откриването още има събитие, което е с акцент.
2: Да, на самото откриване ние ще обърнем внимание точно на спомените за Любо. Ще присъства Калина Панайотова, чийто роман «Нектар» той е рецензирал и с която е много близък. Също и дъщеря му ще дойде, ще споделим няколко думи и спомени за Любо.
1: Оттам програмата продължава такава, каквато сте я замислили. Доста богата е тя. Нека да поставим някои акценти, може би премиери, може би нови автори, които сте привлекли към идеята за «Фантастичен Бургас».
2: Ми успяхме да привлечем едни от най-солидните съвременни имена в българската фантастика. Не всички успяха да дойдат, но на тези, които са сред нас, са изключителна селекция от, смея да твърдя, съвсем отговорно, най-актуалното, най-доброто, най-интересното. Ще направим няколко премиери на книги, сред които «Опасни сказания» на Благой Иванов, новото издание на «Ламя ЕОД», трилогия

0: Ще говорим за Дерик Караеврен, на Васил Попов.
1: Няма как едно такова събитие, такъв фестивал да мине без среща с Васил Попов.
0: Да, Васил Попов е голямата звезда в момента на българската фантастика и фентази, конкретика, особено след излизането на сериала Мамник по БНТ. Той е много продуктивен автор и наш много добър приятел, така че съм сигурен, че бургаската публика ще е изключително щастлива от поредното му завръщане в родния ни град. Да не говорим, че залите при него винаги са пълни, а реакцията е спонтанна и много силна.
1: Има още какво да чуем за програмата на Фантастичен Бургас. Разговора с писателя Марин Трушанов продължава.
2: 92.5. БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Второто издание на фестивала Фантастичен Бургас, което започва на 25 юни, е в фокуса на днешната зона за култура по БНР Бургас. Публиката ще има възможност да се запознае с едни от най-обичаните съвременни български автори и последните им книги, като Благо Иванов, Петър Станимиров, Васил Попов, Спас Мавров, Катрин Ди, Милен Халев, Габриела Георгиева и още много други представители на българската фантастична сцена. Сред тях е и писателя Марин Трушанов, един много важен човек за фестивала. Още от това, което предстои в регионалната библиотека от него.
2: Реакцията е спонтанна и много силна. Ще има още много интересни лекции за фантастичната журналистика, за азиатската литература, за феноменът на книгите и игри. Въобще програмата е изключително богата, пъстра, цветна. Очаквайте също и ателие по творческо писане и по рисуване. Мисля, че всеки може да открие по нещо интересно за него. За всички събития и мероприятия входът е свободен. Те ще са на територията на библиотеката. Постарахме се да ги направим. Няма успоредни събития и паралелни събития, така че всеки може да отиде навсякъде, където желая, без да пропусне нищо.
1: Хващам се от изброяването на дискусиите. Една от тях сте озаглавили защо Румен Тазито доминира. Имате ли вие отговор на този въпрос?
2: Отговорът ще дадат три много популярни бургаски дами автори на Румен Тази. Габриела Почева, Деси Диогеряни, Вали Йорданова, която ще модерира събитието. Лично аз нямам ясен отговор на този въпрос, защото не съм почитател точно на Румен Тази сърт жанра, но той е изключително успешен феномен в последните години. Така за това решихме, че и за неговите фенове трябва да има така солидна представителност и то на местна почва. Наистина Бургас се радва на доста сериозно представителство и таланти в тази сфера.
1: Да уедрим тогава нещата. Защо фантастиката става толкова популярна в последните години? Имаме нужда от други светове.

0: Това е или?
1: Ами фантастиката винаги е била популярна, защото това всъщност представлява спекулация и възможност да надникнем и надзърнем в най-различни светове и реалности. Фантастиката има много измерения, много вселени. Тя се базира и на митологичното, и на архетипното, и на бъдещето, и футуристичното. Това дава възможност наистина да си представим какъв би бил света след тези хилядолетия, какъв би могъл да бъде в алтернативни измерения и вселени. Абсолютно най-първозданните, първични, кодирани в човешкото битие и съзнание, мисли, емоции, търсения намират своя израз във въображението и фантазията. Така че аз мисля, че тя е много близка до всеки един от нас. И ако не даваме възможност да се разгърне и да я опознаем, може би просто си поставяме бариери. Аз сме се изолирали от един от най-големите феномени в развитието на човешката фантазия и креативност.
0: Така да бъде, аз откровено си признавам, че фантастиката не е моя жанр, но много харесах атмосферата, енергията на фестивала и с удоволствие миналата година присъствах на няколко срещи. Ще го направя и тази година. Поканата е и от писателя Марин Трушанов от 25 до 27 юни. Мястото е регионалната библиотека на Бургас с второто издание на фестивала «Фантастичен Бургас». Казваме, входа за всички събития е свободен.
2: Намерете ни на bnr.bg.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Планирането през лятото обикновено е съчетание от море и още нещо. Точно такава идея ви подаряваме в следващите минути. Джазчев Лозенец за първи път ще бъде 5 дни. 5 дни музика, срещи и морски истории. Началото е в петък вечер. Орлин Павлов, Белослава, Димитър Карамфилов, Мишо Йосифов, Катя Ливингстън. Следим с формирането на една нова супергрупа. Фронтмен ще изнесат първия си концерт тази вечер в столичен клуб. За това силно име застават добре познатите ни Стенли, Свилен Ноев от Остава, Ерсин Мустафов от Джереми и Иван Велков от Пив. Новата формация ще представи първото си общо парче «Непобедим», а песента участва и в националната седмична класация за българска поп и рок музика БНР ТОП 20, така че може да я чуете и при нас. Тази седмица тя е на пето място. Очакваме фронтмен, разбира се, и в Бургас. Гадаем само кога ще бъде това.

0: Стенли, със сигурност ще видим тук като част от посрещането на Джулай. През лятото, като цяло, всичко хубаво предстои и всичко изглежда на една ръка разстояние от нас, само да поискаме да преодолеем жегата. Днес тя също е гарантирана в прогнозата за времето. Дочуване от Петя Янакиева, слънчев деня ви, приятели на БНР Бургас. Новините в 10, подготвя Нина Рангелова.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
3: От тук започва България.
4: Старопрестолните Плиска и Преслав.
3: Мадърският конник.
4: Шуменската крепост.
3: Виж отблизо.
5: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
1: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
5: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
1: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
5: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
0: За четвърта поредна година Бургас ще е домакин на Международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа.

27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом на ЕХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа следват новините на БНР Бургас. Аз съм Нина Рангелова. Социалната пенсия за старост ще бъде 183 евро и 81 цента от 1 юли. Постановлението за това ще бъде одобрено на днешното заседание на правителството. Досегашният ѝ размер е 170 евро и 51 цента. Индексацията е с 7,8% по швейцарското правило. За увеличението са необходими 9,8 милиона евро. Средствата ще бъдат предвидени в проекто закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година. Созопол посрещна първите поклонници, преминали по пилиграмския маршрут от Малко Търново до мощите на Йоан Кръстител в Созопол. На амфитеатъра в Морския град те получиха сертификатите си лично от негово високо преосвещенство Сливенския митрополит Арсений. С това официално бе открит културно-туристическият маршрут Път до мощите на Свети Йоан Кръстител. Репортаж на Петя Накиева.
2: 38 поклонници, сред тях и чужденци, изминаха 81 км през сърцето на Странджа и общините Малко Търново, Приморско и Созопол. Те се поклониха пред мощите на Свети Йоан Кръстител, положени в църквата Свети Кирил и Методий, където подпечатаха своите пилигримски паспорти.
3: Емоцията е много голяма. От България има много хубава природа, има много какво да се види.
4: Приключението е нещо, което наистина е несравнимо с никое друго до момента, което сме имали.
2: Негово високо преосвещенство Сливенски

0: манастир на най-големият остров в Черноморската акватория. Затова ще апелирам. Помогнете на манастира да възкресне.
1: Секретарят за култура, образование и връзки с българите зад граница на президента на Република България Милена Димитрова поздрави първите поклонници.
2: Вярвам, че след българското камино сте усетили как всеки изгрев може да бъде едно ново начало, един нов път, защото човек винаги има нужда да направи нещо по-добре.
1: От Созопол, Петя Янакиева.
3: 77-годишен шофьор е починал при самостоятелна катастрофа на пътя Карнобат-Айтос при село Черноград вчера около обяд, съобщават от областната дирекция на МВР. Автомобилът му се е преобърнал и е спрял в крайпътна нива. При пристигане на място служителите на Центъра за спешна медицинска помощ са установили смъртта на шофьора. Работата по случая продължава. Община Болярово предлага да бъдат предоставени по 8 кубически метра дърва за огрев на общопрактикуващите лекари и практиката по дентална медицина на територията на общината. Мярката има за цел да подпомогне лечебните заведения, които работят при затруднени битови и материални условия. Освен за медицинските специалисти, се предвижда помощ в дърва да получат също военноинвалидите и военно пострадалите. Очаква се докладната запис иска да бъде гласувана от Общинския съвет на 29 юни. Днес по улица Пейо Яворов в Поморие ще се полага синя маркировка, съобщават от общината. Оттам информират, че считано от утре 25 юни улицата влиза в обхвата на зоната за кратковременно паркиране. С бране на билки рано от тази сутрин започна 11-то издание на Билефест. Петдневното събитие ще се проведе на остров Света Анастасия. От 11 часа ще бъде представен ритуала Енюва Буля от възпитаници на Мария Халачева, а гостите ще могат да минат под Енювия венец, обясни управителят на острова Павлин Димитров.
4: Смятаме така да изпечем в нашата пещ така хляб с квас. Така съвместно с една хлебарна в града. Петък вечерта за първи път в рамките на Билефест гостуват шефове готвачи на острова. Всички, които така искат да изпитат така удоволствието от кулинарни шедьоври и с музиката на Дует Парадокс, мисля, че ще бъде една фантастична вечер на острова. Така за пръв път правим такава кулинарна вечер. И тя ще е гвоздят на програмата на Билефест, смятам.
3: Производители от цялата страна ще покажат изделията си. Повечето от тях са направени от билки. Слънчева сряда по Черноморието с прохладен морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Морската вода ще се затопли до 24. Това бяха новините на БНР Бургас в 10 часа.
5: Най-добрата музика от вчера и днес –

Намерете ни на bnr.bg. To this conversation, noticing

0: Азимут Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Продуцентска къща Ажур Пико и културна организация Art Atelier 77 представят Илюзията в брака с участието на Филип Буков, Деси Бакърджиева, Петър Данов. Блестящата комедия е четирикратен носител на френската театрална награда Молиер. Премиера на 26 юни от 19 часа в НХК. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
2: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 11. Емисия новини на БНР Бургас. С мен Нина Рангелова. Бюджетът за тази година ще бъде с дефицит доста над 3%, анонсира премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. Масови съкращения на администрация няма да има, каза още премиерът. А вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще даде брифинг след обед, на който ще представи основните параметри в проекта на бюджета за 2026 година. 16 години след като на Созополския остров Свети Иван бяха открити мощите на Свети Йоан Кръстител, сливенският митрополит Арсений и духовници от цялата страна отслужиха съборна архиерейска света литургия. За втори път висшият църковен клир се събира на острова в почет към Йоан Предтеча. С туристически корабчета, осигурени от община Созопол, жители на града и туристи се присъединиха към празничното богослужение. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: Камбанен звън извести празничния ден, в който отбелязваме рождението на Свети Йоан Кръстител. Литийно шествие поведе сливенският митрополит Арсений от храм Свети Кирил и Методий до пристанището, откъдето представители на общината, жители на града и туристи отплаваха за остров Свети Иван.

0: За вярващите тържественото богослужение на острова е истински празник.
1: Не голям християнски празник. Нали се изнасят тия мощите на Свети Иван Кръстител и да се почитат чрез литургия.
0: Свети Иван е единственият остров в Черно море с такова богато културно наследство, каза директорът на регионалния музей в Бургас Милен Николов.
2: Знаете, че е открит един монументален храм от 13 век, един монументален

0: родил по-голям от Йоанна Кръстителя. С такива думи Спасителят на света Господ Исус Христос назовава най-великият от пророците на Стария Завет и предвестника на Новия Завет, св. Йоан Кръстител.
1: От Созопол, Даниела Костадинова.
2: Вторият лъч на поклонническия маршрут до мощите на Свети Йоан Кръстител ще преминава и през община Царево. 38 души от България и чужбина вече са преминали през маршрута. Сред тях бяха и две дами от Царево, общинският съветник Стела Кюмюрджиева и заместник директора на средно училище Никола Въпцаров в Царево Диляна Петкова. От общината припомнят, че в храм Свети цар Борис Михаил в Царево се съхранява частица от кръста Господен, което допълнително привлича интереса на пилигримите. Грешките при отпускане на лекарства по здравна каса намаляха с над 98%, съобщават от информационно обслужване. Причините са свързани с въвеждането на системата за автоматично отчитане на изпълнените рецепти от аптеките и онлайн контрола. Преди дигитализацията, експертите на районните здравноосигурителни каси регистрираха средно на месец по над 22 000 грешки при отпускане на лекарствата, докато след реформата те са под 2 на 100. 43-годишна бургазлийка е с комоция в болница, след като кола блъсна нейният автомобил, докато чака заляв завой. Инцидентът е станал снощи на кръстовището на бургаските улици Захари Стоянов и капитан Петко Войвода. Пострадалата е настанена за лечение в отделение по неврохирургия, няма опасност за живота й. Бургаският духов оркестър ще зарадва жителите и гостите на морския град с поредица от летни концерти на открито. Подготвена е музикална програма, изпълнена с популярни български и световни произведения, които ще звучат в различни точки на града. До края на юни под диригент

0: Кметството на Атанас Камиларов, музикантите ще изнесат концерти на Експо Център Флора утре и на Летния театър на 30. Всички те ще са от 18 часа. Второто издание на фестивала «Фантастичен Бургас» ще се проведе от 25 до 27 юни в регионалната библиотека. Основният организатор на събитието съвместно с Община Бургас, писателят Марин Трушанов, посочи.
1: Успяхме да привлечем едни от най-солидните съвременни имена в българската фантастика. Не всички успяха да дойдат, но на тези, които сред нас са изключителна селекция от, смея да твърдя, съвсем отговорно, най-актуалното, най-доброто, най-интересното. Ще направим няколко премиери на книги, сред които «Опасни сказания» на Благо Иванов, новото издание на Ламя ЕОД, трилогията. Ще говорим за Ждери Караеврен на Васил Попов, голямата звезда в момента на българска фантастика и фентази, особено след издаването на сериала «Манник» по БНТ.
0: Тази годишното издание и неговото откриващо събитие е посветено на паметта на Любен Дилов син, благодарение на който «Фантастичен Бургас» се превръща от мечта в реалност, добави Трушанов. По Черноморието днес ще бъде слънчево, ще духа морски бриз, а максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Чухте новините на БНР Бургас в 11 часа.
2: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: За четвърта поредна година в Бургас ще е домакин на международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом НХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.
1: Модерни истории Тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
2: BG Мариус с втора премиера в Бургас. Поради големия интерес, Мариус Куркински отново ще представи пред бургаската публика новият си моноспектакъл по творби на любими български писатели и драматурзи. 27 юни, 19 часа. Културен дом НХК.

0: порисуване е страхотно. Тя каза, че учи в художествената академия, а през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
1: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
2: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с свят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.

0: Българско национално радио. В 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. Бюджетът за тази година ще бъде с дефицит доста над 3%, заяви премиерът Румен Радев. Без дебат Народното събрание одобри процедурните правила за предлагане и избор на председател на Държавна агенция разузнаване. Три тела са открити в общежитие в Угърчин. Българската православна църква отбелязва рождението на една от най-важните личности в християнството, свети Йоан Кръстител. Останете с нас! Правителството ще предложи бюджет за тази година с дефицит много над 3%. Това каза премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. Масови съкращения на администрация няма да има, каза още той. Подробностите от репортера Мира Стефанова.
1: Премиера Румен Радев коментира, че най-голямото предизвикателство при подготовката на бюджета за тази година не е по думите

0: огромния дефицит, заложената в последните парламенти философия на бюджетиране,
1: която се изразяваше в стремежът за неудържим ръст на разходите, в мимолетният опит да се направят българите богати с финансови гимнастики, с безразборно тегляне на дълг, за покриване на социални разходи и за откровен грабеж.
0: Над 3% ще бъде дефицита в бюджета за тази година.
1: Даже доста над 3. И всички тези, които докараха дефицита до 7,5%, сега ще имат своите претенции да направим бюджет на 3%, пък можем ли да го направим даже на 2%? Ами разбира се, може. Само че няма да оставим българската икономика да се задушава, защото тъкмо тя, а не екселските таблици, ще ни изведе от тежката финансова ситуация.
0: Няма да се намаляват доходи.
1: С едно изключение, ще има реално снижаване на заплати и увеждане на горен праг на ограничен брой хора. Това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове. Ще има реално намаление на броят хора, които участват в тези контролни органи, а там, където законът позволява, ще се премахват и одитните комитети.
0: Няма да има масови съкращения в администрацията, увери за пореден път Радев.

0: Гаджев. Без дебати с 154 гласа парламентът одобри процедурните правила за предлагане и избор на председател на Държавна агенция разузнаване. Против гласуваха само 8 от депутатите от Възраждане. В правилата е записано, че предложението се прави от Министерския съвет заедно с писмени мотиви за кандидата. Той трябва да е с 10 годишен професионален стаж в системата за защита на националната сигурност. Кандидатът ще бъде проверен от комисията по досиетата за принадлежност към бившата държавна сигурност. С решение от началото на месец правителството предложи за поста сегашния председател на агенцията Антоан Гечев. В момента депутатите изслушват регионалния министър Иван Шишков по казуса с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна. От новосформирания Обществен съвет за национална детска болница поискаха обявяването на международен конкурс за проектиране на бъдещото лечебно заведение. Вчера Комисията за защита на конкуренцията отмени решението за обявяване на обществена поръчка за проектиране на детската болница, а от Здравната инвестиционна компания заявиха, че ще обжалват. Още информация сега очакваме от репортера ни Елена Бейкова, която включваме пряко. Добър ден!
1: Здравейте! От Обществения съвет припомниха, че още от 2020 година настояват за международен конкурс, който да се избере кой да проектира детската болница. И към днешна дата от съвета държат проектирането да се направи качествено, а не на най-ниска цена. Идеята за международния конкурс не е обсъждана с управлявалите до момента Здравното министерство. Това обясни Надежда Рангелова, член на Обществения съвет. А един от новите членове, архитект Руси Делев, заяви, че ще инициира анализ на особеностите на избрания терен за изграждане на детската болница, тъй като по думите му сегашният терен в Горна Баня е обременен с много проблеми. От съвета посочиха още, че решението на КЗК е поредното отлагане на напредъка по изграждане на детската болница, а на въпроса дали изобщо ще имаме национална детска болница, според тях следва да отговорят от Здравното министерство. За новините Елена Бейкова.
0: Три тела са открити в общежитие в Угърчин. Те са на мъж и две момичета. По случая има задържан, съобщи областната дирекция на МВР в Ловеч. Сигналът е получен в 3 часа и 40 минути тази сутрин. Първоначално са открити телата на 27-годишен мъж и 18-годишно момиче в стая в сградата, а тялото на 16-годишно момиче е намерено пред общежитието. Разследването продължава, а районът е блокиран от полиция. Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов ще даде повече информация за тежкото престъпление. Преди това главен комисар Николов ще проведе среща в общината. На нея ще бъдат обсъдени превантивни мерки на институциите за работа с уязвими групи. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Украински удари спряха електрозахранването на кримския град Севастопол. По-рано президентът на Русия Владимир Путин обяви готовност за възобновяване на преговорите с Украина. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Електроснабдяването в град Севастопол, в анексирания от Русия Крим, беше прекъснато, след като Украина нанесе удари по енергийни съоръжения там. Според украинските военни, ударена е главната подстанция на електроцентралата. Частично или напълно откъснати от електрозахранването са и контролираните от Русия части от украинската Херсонска област, съобщи губернаторът Владимир Салдо, без да предостави подробности. Крим спря продажбите на гориво на населението и бизнеса. Доставките бяха ограничени до държавните агенции, отговорни за основните услуги и сигурността, след украински атаки с дронове по снабдителните маршрути и енергийните съоръжения. Губернаторът на руската Оренбургска област Евгений Солнцев написа в Телеграм, че силите за противовъздушна отбрана са свалили няколко дрона над промишлен обект. Не е ясно дали са нанесени щети в областта, в която се намират редица промишлени обекти, включително завод за преработка на газ и нефтопреработвателен завод. Междувременно при руски обстрел на украинския град Балаклия е бил убит един човек. Трима души са загинали и петима са били ранени при руска атака с дронове срещу Днепропетровска област. Руският президент Владимир Путин обяви готовност за възобновяване на преговорите с Украина на основата на Истанбулските съглашения от 2022 година и реалностите на терен. Според Путин, украинските атаки по московската рафинерия от миналата седмица имат за цел да нарушат енергийните доставки и туристическия сезон в Русия, а задачата за елиминиране на заплахите стои на първо място пред Министерството на отбраната. За новини Елизабет Гогова.
0: И още теми от чужбина. Американският сенат гласува резолюция, в която се отправя искане към президента Доналд Тръмп да спре военните действия срещу Иран. Документът е само със символично значение. Информира кореспондентът ни в Съединените щати.

0: Съединените щати Светослав Козловски.
1: Сенатът гласува резолюцията с 50 срещу 48 гласа, като 4 републиканци се присъединиха към демократите по време на вота. Мярката обаче не е правно обвързваща и въпреки, че по-рано беше подкрепена и в долната камера на Конгреса, няма да бъде изпратена в Белия дом за подпис. Американските медии обаче коментират, че гласуванията отразяват нарастващата загриженост Конгреса по отношение на конфликта на Съединените щати и Израел към Иран. Още при първото гласуване в долната камера на Конгреса, Доналд Тръмп отхвърли приемането на резолюцията и определи като безсмислено гласуване. Тогава той обвини подкрепилите републиканци, които гласуваха заедно с демократите, и заяви, че по този начин те подкопават преговорите му с Иран за прекратяване на войната. Американският президент заяви, че конфликтът с Иран е бил наложителен, за да се предотврати разработването на ядрено оръжие. В момента в Швейцария се водят преговори, като администрацията на Тръмп и Иран продължава да обсъждат условията за прекратяване на огъня, посочени в меморандум за разбирателство от 17 юни, който дава 60-дневен срок за договаряне на окончателните условия за прекратяване на конфликта. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом днес на фона на напрежението около войната с Иран и заплахите на Съединените щати да изтеглят войските си от Европа. Подробности от редактора Михаилина Димитрова.
2: През миналата седмица министърът на отбраната Пит Хексет смъмри съюзниците и обяви 6-месечен преглед на разполагането на американски войски в Европа. Една от основните роли на Рюте е избягването на трайни кризи между Вашингтон и останалите държави в пакта. В интервю за Fox News Марк Рюте подкрепи действията на Съединените щати срещу Иран в навечерието на посещението си в Белия дом.
3: Позволете ми първо да кажа, че президентът Тръмп прави точно това, което е необходимо. Дискредитиране на ядрения потенциал на Иран. Представете си какво би станало, ако Иран има в ръцете си ядрено оръжие. Това е износ на тероризъм.
2: Той заяви още, че стотици американски самолети са излетели от американски бази в цяла Европа, за да подкрепят войната на Вашингтон в Иран, и това ще бъде предадено на срещата му с Тръмп. За новините, Михаилина Димитрова.
0: Горещата вълна в Европа отне живота на двама души в Испания. Във Франция също е обявен червен код, а температурите във Великобритания продължава да се покачват. Обобщение на редактора Таня Иванова.
4: Топлинен удар доведе до смъртта на двама мъже в испанските области Алмерия и Биская. В някои райони на страната днес се очакват 44 градуса. Червен код е обявен и в 58 региона на Франция. Вчера властите затвориха за посетители Айфеловата кула и Лувъра, тъй като историческата сграда не е проектирана за климатичните промени. В Париж днес се очакват 39 градуса. Стотици училища във Великобритания планират частично затваряне, а железопътни оператори предупредиха хората да не пътуват, ако не се налага, защото температурите в Обединеното кралство продължават да се покачват. В понеделник фючерсите на пшеницата и царевицата на европейската борса Euronext поскъпнаха с около 3 на 100 заради опасения, че горещото и сухо време може да навреди на реколтите във Франция и други големи производители на зърно в Европейския съюз. Очаква се до края на седмицата горещата вълна да се измести на изток, което увеличава риска от щети върху още неозрялата пшеница в Германия, Полша и Балтийския регион. За новините Таня Иванова.
0: В Германия очакват нови смущения в движението на влаковете и градския железопътен транспорт, след като снощи срив в комуникационната система причини двучасово спиране на железниците. Причините за аварията все още се изясняват. Предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
5: След полунощ комуникацията беше възстановена, а по гарите беше съобщено, че техническата повреда е отстранена. Въпреки това германските железници предупреждават, че и днес са възможни закъснения и отмяна на влакове. Проблемът е възникнал в цифровата железопътна комуникационна система GSM-R, която осигурява връзката между машинистите и диспетчерите. При прекъсване на тази комуникация движението не може да продължи по съображения за безопасност. Частните товарни железопътни компании вече настояха за независимо разследване, тъй като спирането е засегнало сериозно товарните превози. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Българската православна църква отбелязва рождението на свети Йоан Кръстител, една от най-важните личности в християнството, кръстител на Исус Христос в реката Йордан. 16 години след като на Созополски остров свети Иван бяха открити мощите на свети Йоан Кръстител, сливенският митрополит Арсений и духовници от цялата страна отслужиха съборна архиерейска света литургия.

0: Народните традиции 24 юни се празнува като Еньов ден или деня на лятното слънцестоене. Древен обичай за здраве, при който деца и възрастни минаха под венец от 77,5 билки, беше пресъздаден на самоводската чаршия във Велико Търново. Репортаж на Здравка Маслянкова.
1: В нощта на Еньов ден се счита, че водата и билките придобиват лечебни сили. Затова рано сутринта жените и лечителките берат билки по поляните.
2: Ходихме на най-високото място, за да посрещнем слънцето. Когато има роса в тревата, човек да си сложи на челото, да си умие лицето.
1: На самоводската чаршия по традиция от еньовските билки беше сплетен голям венец.
3: 77 билки и половина, защото за всяка болест има по една билка. Билка, а за болестта без име половина.
1: Деца и възрастни минаха под еньовския венец и получиха букетче с прясно набрани билки.
4: Довела съм и двете си и деца да минем под венеца, за да сме здрави през цялата година.
1: Еньов ден е празникът, който свързва езическата и християнската традиция.
5: От една страна рождеството на Йоан Кръстител и от друга страна магическата сила на билките. Да вярваме в магическата сила на слънцето, на водата и всички природни ресурси, които трябва да пазим.
1: От Великото Търново, Здравка Маслянкова.
0: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Кръстина Иванова. Добър ден!
6: Добър ден! Футболният шампион Левски привлече състава си испанския ляв защитник Алекс Сентейес със свободен трансфер. 26-годишният футболист, който е юноша на Валенсия, подписа договор с сините за следващите 3 сезона. Футболистът има 135 срещи и 3 гола, 10 асистенции за Алмерия. Ибериецът е четвъртото ново попълнение в състава на сините през това лято след Давид Кусо, Рейналдо и Адриан Райчев. Левски започва новия сезон на 7 юли от 21:30 с гостуване на Борец Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Вратаря на Ботев Пловдив Мариан Боев подписа договор с белгийския Генк, като детайли по контракта не се съобщават. Англия направи равенство 0-0 с Гана, Хърватия победи Панама с 1-0 в срещи от 12-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. След успеха си Хърватия събра 3 точки и вече изостава само с една от лидерите в групата Англия и Гана. Панама на последното четвърто място без печелени точки. В двобой от 11-та група Колумбия победи с 1-0 Демократична република Конго, а Португалия се наложи над Узбекистан с 5-0, като две от попаденията бяха дело на Кристиано Роналдо, който се разписва за 6-ти пореден мондиал. Начало в групата с 6 точки е Колумбия, Португалия на втората позиция с 4, следва Конго с 1 и Узбекистан без точков актив. Мондиалът продължава тази вечер с мачовете от втора група в 22 часа Босна-Херцеговина, Катар и Швейцария, Канада. Един час след полунощ са двобоите от трета група Шотландия, Бразилия, Марокко, Хаити, а от 4 часа Южна Африка, Южна Корея, Чехия, Мексико. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще връчи трофея на световното първенство на победителите на финала на 19 юли. Това съобщи президента на Световната футболна федерация Джани Инфантино в интервю за Fox and Friends. Мъжкият национален отбор по волейбол излиза срещу световния шампион Италия в матча си от втората седмица на турнира Лига на нациите в Любляна, Словения. Срещата е от 14 часа и ще бъде повторение на финала на световното първенство в Филипините от миналата година. Григор Димитров ще изиграе матча си от 8 на финалите на турнира по тенис от веригата ATP 250 на трева в Майорка, Испания. Българинът участва с уайлд карт и ще се изправи срещу щастливия глубащ Абдула Шелбей и от Йордания не преди 18:30. Елизара Яна продължава участието си в квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис. Във втория кръг на пресявките българката ще има за съперничка американката Кейти Волинец. Олимпийският шампион по ски алпийски дисциплини Боде Милър е бил арестуван по обвинение за притежание на наркотици. Очаква се Милър да се яви пред съда на 29 юли, където ще трябва да отговаря за повдигнатите обвинения.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
7: Добър ден! В момента температурите в страната са от 21 градуса в Плевен и Ловеч до 29 градуса в Силистра, Варна, Ямбол, Елхово и Сандански. В София в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месец, през деня ще се задържи почти без промяна. След обяд над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток, максимални температури предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. През нощта предимно ясно ще бъде над източна България. В западните и централни райони валежите ще спрат, а облачността ще намалее. Ще бъде почти тихо. Сутринта в котловините и по поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Утре над страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските и източните райони ще превали прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Само за едно денонощие в страната са станали 32 катастрофи, един човек е загинал, повече от 40 са ранени. Данните на МВР показват, че от началото на месеца пътните произшествия са 540 с 34 жертви и близо 700 пострадали. За обстановката по пътищата в момента слушаме Христо Драганов.
8: На автомагистрала Тракия от 263 до 259 и от 177 до 176 км. Е ограничена активната лента посока София. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в двата участъка е ограничена до 50 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км. В двете посоки по-етапно ще се ограничават изпреварващите ленти, като движението ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъците с временна организация на движение е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 33 до 26 км е ограничена активната лента посока София. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призова водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Бюджетът за тази година ще бъде с дефицит доста над 3%, заяви премиерът Румен Радев. Без дебат, Народното събрание одобри процедурните правила за предлагане и избор на председател на Държавната агенция Разузнаване. Три тела са открити в общежитие в Угърчин. Българската православна църква отбелязва рождението на една от най-важните личности в християнството, свети Йоан Кръстител. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
10: Един час българска музика по БНР Бургас.

българската музика по БНР Бургас. Ау!

0: За четвърта поредна година Бургас ще е домакин на Международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом НХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.
1: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
2: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
1: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
2: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
1: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
0: Продуцентска къща Ажур Пико и културна организация Арт Ателие 77 представят Илюзията в брака с участието на Филип Буков, Деси Бакърджиева, Петър Данов. Блестящата комедия е четирикратен носител на френската театрална награда Молиер. Премиера на 26 юни от 19 часа в НХК. Билети на касата на часовника или на телефон 0894 898 098.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа. Вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Слушатели на БНР Бургас, които живеят в квартал Възраждане, сигнализираха за влошени показатели на водата по цвят и мирис на фекали от вчера. Според тях това се дължи на ремонтите по ВИК мрежата, които се извършват в района. Петя Стойкова алармира, че днес водата е още по-мътна.
2: При мен е от вчера и виждам, има една група във Фейсбук, в която хора от Възраждане си пишат и виждам, че не съм единствената, която е с този проблем. При тях не мога да разбера от кога е, но при нас от вчера има активен ремонт в нашата част на улицата. Дебелт и Възраждане. Дебелт и Раковска. Всъщност по Дебелт. Дебелт. От тогава просто е нещо ужасно. Наистина, такава, никога не ми се е случвало такова нещо. Да вляза да се къпя и водата да мирише брутално. И дори аз в началото се полях, след това тялото ми мирише. Значи много гадно, обаче е факт.
1: По случая сигнализирана и регионалната здравна инспекция, откъдето вече са извършили проверка. За резултатите оттам и какво посочиха като причина от ВИК в предаването Булевар Демокрация след 15 часа. Над 55 000 енергийни напитки са задържани на митница Бургас за нарушени права върху интелектуалната собственост. Стоките са пристигнали с морски контейнер от Виетнам и са декларирани като безалкохолни газирани напитки. При извършената митническа проверка служителите установяват, че 1350 кашона съдържат 55 800 потребителски опаковки енергийни напитки с лого на защитен търговски бранд. За случая уведомен притежателят на марката, който официално е потвърдил, че енергийните напитки са произведени в нарушение на неговите права. Стоките подлежат на унищожаване. Водолази от сдружението «Приятели на морето Бургас» са създали подробна карта с най-атрактивните обекти за гмуркане, разположени в акваторията от Несебър до Резово. До момента са отбелязани 32 обекта. Целта е да се подпомогне опознаването на морското дъно и развитие на дайвинг-туризма, съобщи един от авторите на картата, доктор Стефан Миринчев.
3: Ние липсахме. И ако някой тръгне да прави нещо, каквото и да е дайвинг, където и да е, няма никаква представа къде поема. Уверявам ви, ние имаме какво да покажем. Между нас си върве и на информация, но тя не беше канализирана, не беше систематизирана, не беше картографирана, описана. Ние добавихме снимков материал, дигитални координати, карти. Самия проект е динамичен, той се развива и се добавят постоянно нови неща. Така че на всеки един спот може да бъдат добавени толкова много работи, че той да стане като една малка книга, която всеки посетил го може да я прочете след това и ще бъде с цялата информация за място, където посещава.
1: Всяко от местата за гмуркане е описано, картографирано и документирано със снимков материал. Сред подводните забележителности са феноменът Каменната гора край Созопол, подводният параклис Света Анастасия и статуята на светицата до едноимения остров, потъналите кораби Мопанг, Пионер, Родина и Напористи, потопеният кораб Чавдар и други. Празникът на квартал Крайморие ще се проведе на 27 юни събота. Организатори съобщи

0: лирика, танци и акробати. И нещо любопитно в края на емисията. Бургас ще бъде домакин на подкаст на открито с участието на създателите на онлайн съдържание Ивка Бейбе, Стефан Попов Чефо и Асен Кокушев. Събитието ще се проведе на 16 август на Морска гара като част от програмата на Boom Summer Fest. По информация на организаторите, форматът ще заложи на свободен разговор пред публика без предварително зададен сценарий. Темите ще обхващат социалните мрежи, популярната култура и лични истории на участниците. Това ще бъде първото подобно събитие на открито в Бургас. По Черноморието остава слънчево и тихо. Максималните температури са между 27 и 30 градуса. На морската вода около 24, с вълнение от 1-2 бала. Чухте новините в 13.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
3: BG Мариус с втора премиера в Бургас. Поради големия интерес, Мариус Куркински отново ще представи пред бургаската публика новият си моноспектакъл по творби на любими български писатели и драматурзи. 27 юни, 19 часа, Културен дом НХК. Билети на касата на НХК или на телефон 0894-89-80-98.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Христиан Йорданова. Две жени са загинали при катастрофа на пътя Карнобат Айтос в района на село Кликач, съобщиха от бургаската полиция. По първоначална информация, инцидентът е самостоятелен. Междувременно е ограничено движението при 290-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас поради катастрофа. Трафикът се осъществява по обходен маршрут, пътен възел Зимница, Петолъчката, Карнобат, Айтос, Бургас и се регулира от пътна полиция. Най-вероятно става въпрос за недобросъвестни действия от плавателен съд в Бургаския залив, чието последствия в момента ние виждаме по Южното Черноморие. Чрез връщане във времето от последните дни това може да се установи. Това мнение изказа пред Българското национално радио бившият екоминистър Борислав Сандов относно мазута, който продължава да изплува по плажовете на Южното Черноморие. Той уточни, че е недостоверно да се твърди, че това са стари отлагания.
2: Някакво такова сериозно елниньо, което да се случва в Черно морето, да излизат ниските води на повърхността, не ми звучи никак логично. Най-често при такива появи на тези мазутни топчета по крайбрежието, най-често става въпрос за разлив, който не е голям нефтен разлив, разбира се, тъй като там са нефтени петна, съвсем друг характер имат. Но това са или изхвърлени баластни води, или някаква повреда с съд в Черно море. И би трябвало да се прави едно облитане, което да се вижда отгоре.
1: Според Сандов, сателитният мониторинг не е толкова скъпо нещо, че една държава да не може да си го позволи. 16 години след като на Созополския остров Свети Иван бяха открити мощите на Свети Йоан Кръстител, сливенският митрополит Арсений и духовници от цялата страна отслужиха събор на хиерейска света литургия. С туристически корабчета, осигурени от община Созопол, жители на града и туристи се присъединиха към празника. Репортаж на Даниела Костадинова.
3: Камбанен звън извести празничния ден, в който отбелязваме рождението на Свети Йоан Кръстител. Литийно шествие поведе сливенският митрополит Арсений от храм Свети Кирил и Методий до пристанището, откъдето представители на община

0: жители на града и туристи отплаваха за остров Свети Иван. За вярващите тържественото богослужение на острова е истински празник.
1: Голям християнски празник. Нали се изнасят тия мощите на Свети Иван Кръстител и да се почитат чрез литургия.
0: Свети Иван е единственият остров в Черно море с такова богато културно наследство, каза директорът на регионалния музей в Бургас Милен Николов.
2: Знаете, че открит един монументален храм от 13 век, един монументален храм от 11 век, един изключително важен паметник, една базилика от 5 век, където са открити мощи на Свети Иван на предтеча.
0: Към всички православни християни с поздрав се обърна сливенският митрополит Арсений.
3: Не се е родил по-голям от Йоан на Кръстителя. С такива думи Спасителят на света Господ Исус Христос назовава най-великият от пророците на Стария Завет и предвестника на Новия Завет, Свети Йоан Кръстител.
0: От Созопол, Даниела Костадинова.
4: Театрална адаптация на емблематичния български филм «Дами канят» ще бъде представена на 6 юли от 20 часа и 30 минути в Летния театър в Бургас. Постановката е продукция на драматичен театър Никола Въпцаров – Благоевград и е част от национално турне. Спектакълът пренася на сцената една от най-популярните истории в България.

0: С билки отбелязаха Енюв ден днес в двора на Етнографския музей в Бургас. Гостуваха детските танцови състави Приморче и Китен, а десетки бяха посетителите, които преминаха през Енювския венец. Репортаж на Стефка Бакарджиева.
1: Фолклорните групи от община Приморско представиха възстановка на елементи от обичая Енюва буля, запазени до днес в Странджа. А ето какво знае 12-годишната Мария за традицията.
2: Трябва да съберат 77 билки за късмет. Счита се, че на Енюв ден билките са най-лековити. Водата е най-лековита, защото се вярва, че слънцето се е къпяло в нея.
1: Енюв ден, денят на лятното слънцестоене, който съвпада с християнския празник на свети Йоан Кръстител, заема важна част от летния традиционен календар на българина, разказа уредника в музея Русица Топалова.
3: Изключително магичен и тайнствен ден, защото за него са характерни обичаи, свързани с вярата, с възторга от лятото, от слънцето, от силата на билките да бъдат тековити.
1: Присъстващите на празника в двора на Етнографския музей преминаха през специално сплетения Енювски венец за здраве и благополучие през годината. За новините Стефка Бакарджиева.
0: По Черноморието остава слънчево. Максималните температури са между 27 и 30 градуса. На морската вода около 24, с вълнение от 1-2 бала. Чухте новините в 14.
4: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

БНР Бургас 92.5. One, two, three, four.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Продуцентска къща Ажур Пико и културна организация Арт Ателие 77 представят Илюзията в брака с участието на Филип Буков, Деси Бакърджиева, Петър Данов. Блестящата комедия е четирикратен носител на френската театрална награда Молиер. Премиера на 26 юни от 19 часа в НХК. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
2: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
3: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
2: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
3: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
2: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
1: За четвърта поредна година Бургас ще е домакин на Международния хоров фестивал. Нека

и лято. 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом на ХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час пред микрофона е Явор Стаматов. Заради тежка катастрофа е затворена магистрала Тракия край Ямбол и в двете посоки. Тир, пътуващ в посока София, се е преобърнал в насрещното движение и се блъснал в лека кола. Трима души са загинали, двама са ранени и са откарани в областната болница в Ямбол, съобщава кореспондентът ни Даниела Костова.
3: Инцидентът е станал малко преди 13 часа. Тежкотоварният автомобил е спукал гума в платното в посока София, малко преди пътен възел Зимница. В резултат на това шофьорът е загубил контрол, преминал е през мантинелата и е ударил лек автомобил в платното за Бургас. Екипи на пътната полиция регулират.

0: и пренасочват трафика по обходни маршрути към път 1-6 и път 1-7. На мястото на инцидента се извършват процесуално-следствени действия. За новините Даниела Костова.
1: По-рано по обходния маршрут през стария път Айтос Карнобат също стана тежка катастрофа. Лека кола се блъсна в дърво край пътя, при което загинаха две жени. Данните на МВР показват, че от началото на месеца пътните произшествия са 540, жертвите са 34, близо 700 души са пострадали. 27-годишен мъж, излязъл преди дни от затвора, е задържан за убийството на тримата души, намерени мъртви тази сутрин в общежитие за социално слаби в Угърчин. Предстои на задържание да бъде повдигнато обвинение. Жертвите са две момичета на 15 и на 18 години, както и мъж на 27. Репортаж на Николай Христов.
2: Сигналът е подаден от съседи, които са чули звука от падането на непълнолетното момиче. На място са пристигнали екипи на спешна помощ и полиция.
3: Намерена е първо едната жертва, най-малкото момиче на 15 години. Пристигнала е спешна помощ, но тя само е констатирала смъртта, след което вече органите на МВР, влизайки вътре в общежитието, намират и другите два трупа. Да, била е на територията на общежитието. Познавал ги е много добре. И момичетата, и мъжа, който е убит.
2: Задържаният е с богато криминално минало, а на 12 юни е излязъл от затвора, уточня още окръжния прокурор на Ловеч.
3: Има три присъди към настоящия момент за кражби в условията на рецидив и за отнемане на моторни превозни средства. На 12 юни е изтърпял поредната или по-скоро групираните му присъди, които са били в размер на 2 години. И е излезнал на 12 юни от затвора.
2: Непълнолетното момиче е паднало от малка височина, обясни главният секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов.
4: Мога да кажа само, че тяхното пребиваване е доста продължително, може би в период от около 15 години.
2: Окръжният прокурор на Ловеч допълни, че задържаният ще бъде обвинен за убийството на три лица. Законът предвижда наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна. За новините Николай Христов.
1: Правителството ще предложи бюджет за тази година с дефицит много над 3%, обяви премиера Трумен Радев. Масови съкращения на администрация обаче няма да има. Подробности от репортера Мира Стефанова.
5: Премиера Румен Радев коментира, че най-голямото предизвикателство при подготовката на бюджета за тази година не е по думите му огромния дефицит, а заложената в последните парламенти философия на бюджетиране.
6: Която се изразяваше в стремежът за неудържим ръст на разходите, в мимолетният опит да се направят българите богати с финансови гимнастики, с безразборно тегляне на дълг за покриване на социални разходи и за откровен грабеж.
5: Над 3% ще бъде дефицита в бюджета за тази година.
6: Даже доста над 3.
5: Няма да се намаляват доходи.
6: С едно изключение ще има реално снижаване на заплати и въвеждане на горен праг на ограничен брой хора. Това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове.
5: Няма да има масови съкращения в администрацията, увери за пореден път Радев. За новините Мира Стефанова.
1: На брифинг след около час министърът на финансите Гълъб Донев ще представи основните параметри в проекта на бюджет за 2026 година. От КНСБ остро критикуваха идеята държавните служители да плащат 20% от осигуровките си до края на тази година, а през следващата този процент да достигне 40%. Изчисленията на синдиката сочат, че от тази мярка държавата ще спести само 130 милиона евро до края на годината, а за до година ефектът би бил спестяване на до 400 милиона евро. Пламен Димитров предупреди, че ще поискат отмяна на закона за държавния служител.
7: Да отпадне закона за държавния служител. Да се отмени. И всички да минат по трудови отношения, имайки всичките си права. Освен задължения, вече да плащат осигуровки, разбира се, право на сдружаване, на колективно договаряне, на стачка и право на допълнителен труд, където решат и да се възстанови справедливостта, както твърдят някои.
1: От КНСБ са недоволни, че урязването на разходи няма да засегне сектор

0: заседание на правителството. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обясни.
1: Увеличението е равно на това, което използвахме по швейцарското правило. Увеличението на тази социална пенсия повишава на практика и други пенсии, които не са свързани с трудова дейност. Това са инвалидните пенсии, социалната пенсия за инвалидност, както и персоналната пенсия.
0: Думи на социалния министър Наталия Ефремова. От новосформирания Обществен съвет за национална детска болница поискаха международен конкурс за избор на проектант на бъдещото лечебно заведение. Заявката идва ден, след като Комисията за защита на конкуренцията спря обществената поръчка за проектиране и авторски надзор на детската болница, а от Здравната инвестиционна компания обявиха, че ще обжалват решението. Мария Бресничка от Обществения съвет припомни, че искането за международен конкурс е поставено още през 2020 година.
2: Което означава, че ние 6 години повтаряме, че за да имаме истинска качествена национална детска болница, най-малкото нейното изграждане би следвало да се възложи така, че то да търси качество, а не най-ниска цена, каквато ние имаме през обществените поръчки.
0: Подготовката на кадри за бъдещата детска болница трябва да започне сега, заяви председателят на Обществения съвет доцент Боряна Аврамова, която е детски хематолог и началник на клиника в Университетската болница ИСУЛ.
3: Така че да не се стигне до момент, в който всички ще отидат в Бургас или всички ще се върнат в София. Трябва да има национална политика по това как да бъдат задържани на определените работни места и как да бъдат тези детски болнични структури осигурени със специалисти.
0: Каза председателят на Обществения съвет за национална детска болница, доцент Боряна Аврамова. От чужбина движението през Ормузкия проток бавно се възобновява, сочат данните на платформите, следящи корабоплаването. Иран окачестви споразумението за прекратяване на огъня като поражение за Америка, а първият дипломат на Съединените щати започна обиколка в държавите от региона, засегнати от иранските удари. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
4: Най-малко два товарни кораба са преминали през Ормузкия проток в последните 12 часа, а още 35 търговски плавателни съда се подготвят да го направят, съобщи говорител на ООН, по чиято схема за евакуация се възобновява движението. На този фон главният ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф заяви, че споразумението между Техеран и Вашингтон за прекратяване на войната в Близкия изток е, цитирам, признание за поражението на Америка. Разбирателството от Исламабад не беше резултат от натиск и принуда, а по-скоро резултат от съпротивата и авторитета на смелата иранска нация, каза Галибаф. И добави, че сигурността в Близкия изток трябва да бъде гарантирана от страните в региона. Главният преговарящ също така повтори, че мира в Ливан е основен стълб за постигането на окончателно споразумение с Вашингтон. Междувременно американският държавен секретар Марко Рубио започна обиколка на ключовите съюзници в Близкия изток – Обединените арабски емирства, Кувейт и Бахрейн, с които ще обсъди меморандума за разбирателство между САЩ и Иран и усилията за осигуряване на безопасно преминаване през Ормузкия проток. При пристигането си Рубио настоя, че водният път е международен и никоя държава няма право да налага такси за преминаването му. За новините Лилия Димитрова.
0: Руският президент Владимир Путин обяви готовност за възобновяване на преговорите с Украина. Външният министър на Москва Сергей Лавров обаче уточни, че Русия зачита само спогодбите, постигнати между президентите Путин и Доналд Тръмп на срещата им в Аляска миналата година. Ройтерс припомня, че става дума за проекто-споразумението от Анкарич, в което се посочва, че украинските сили трябва да се изтеглят от Донбас, а Москва ще замрази останалата част от фронтовата линия. Киев многократно заяви, че няма да отстъпи територия на Русия. По-рано Кремъл обяви, че американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са заети с други въпроси, но вярва, че контактите с тях относно Украина ще бъдат възобновени веднага, щом двамата бъдат на разположение. Горещата вълна в Европа отне живота на двама души в Испания. Червен код за опасно високи температури е обявен също в Италия и Франция, а във Великобритания очакват 38 градуса. Обобщение на редактора Таня Иванова.
5: Топлинен удар доведе до смъртта на двама мъже в испанските области Алмерия и Биская. В някои райони на страната днес се очакват 44 градуса. Червен код е обявен и в 58 региона на Франция. Вчера властите затвориха за посетители Айфеловата кула и Лувъра, тъй като историческата сграда не е проектирана за климатичните промени. В Париж днес се очакват 39 градуса. Стотици училища във Великобритания планират частично затваряне, а железобетонни сухопътни оператори предупреждават.

0: Предупредиха хората да не пътуват, ако не се налага, защото температурите в Обединеното кралство продължават да се покачват. Очаква се до края на седмицата горещата вълна да се измести на изток, което увеличава риска от щети върху още неозрялата пшеница в Германия, Полша и Балтийския регион. За новините Таня Иванова.
1: Синоптичната прогноза очакваме сега от Иван Василев. Добър ден!
2: Здравейте! Температурите около 15 часа са от 20-21 градуса Смолян и Банско до 30-31 градуса Сандански, Русе, Добрич и Силистра. В момента в Югозападна България, по-скоро в Рило-Родопската област, има мощна купесто-дъждовна облачност, краткотрайни, интензивни валежи и грамотевични бури. В София в момента температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и няма да се промени съществено. До края на деня над западната половина от страната, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По Черноморието и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток. През нощта предимно ясно ще бъде над Източна България. В западните и централните райони валежите ще спрат и облачността ще намалее. Ще бъде почти тихо. Сутринта в котловините и поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, по Черноморието между 25 и 28, за София около 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Булевард Демокрация. Започваме сега.

обичавам от тебе, обичам те, накрая с точка. Не си освобаждал вече месец, месец и повече. На кво си играем? Иди ми, дойди ми, котка и мишка, правилни линии и после завои, много се правим, писна ми. Понякога си близо, после се покрия.

0: Стандарт. Демокрация.
1: Катастрофа след катастрофа. За съжаление, днес денят е белязан от тежки пътни произшествия с жертви, и то тук в нашия регион, на територията на Бургаска и на Ямболска области. Две жени загинаха след челен удар на кола в дърво. Инцидентът стана в пътната отсечка между Кликач и Чукарка на пътя Айтос Карнобат. Колата, която катастрофира самостоятелно, е със ливанска регистрация. Хората са загинали на място. Другият инцидент е на магистралата в района на Ямбол. Тир е блъснал в насрещното лек автомобил. Там са починали трима души. По непотвърдена за сега информация, сред тях са и две деца. Колата се е движила в посока Бургас. Времено е ограничено движението при километър 290 на магистрала Тракия. Трафикът се осъществява по обходен маршрут, пътен възел Зимница, Петолъчката, Карнобат, Айтос, Бургас, и се регулира на място от пътна полиция. Пет жертви за по-малко от час. Каквито и мерки да се предприемат, няма ли ги толерантността, мисленето, че когато се качиш на автомобила, ставаш отговорен за живота на всички на пътя, не само за твои и на твоите спътници, нищо, ама нищечко няма да се промени. Естествено, причините могат да бъдат различни за една катастрофа, технически, например. Всеки шофьор знае, че на пътя всичко е възможно. За сега това е една от версиите за катастрофата на магистралата. Тежкотоварният автомобил е спукал гума в пътното платно в посока София, малко преди пътният възел Зимница. В резултат на това шофьорът е загубил контрол и е преминал през мантинелата. Казвам, за сега това е една от версиите. Но тези инциденти са само поредните от поредица такива от последните дни. Затова, докато не се научим, че познаването и спазването на правилника не са прищявка, ще продължаваме да броим жертвите на пътя. Това е предаването Булевард Демокрация. Звукорежисьор днес е Иво Дежев. Новините следи Християна Йорданова, а аз съм Десислава Златева. 92.5
0: БНР Бургас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Нашите събеседници и теми до 18 днес. Казус от Бургас. Жители на комплекс Възраждане сигнализираха за видимо влошени цвят и мирис на водата. Според тях причината са ремонтните дейности в квартала. От ВИК не коментираха причината, като обясниха, че тя вероятно е ремонтът. От рези в

0: черноморския град заявиха, че се очакват първите проби на водата. Свободата Насова работи по случая. Как процесът по електрификация може да направи европейската енергийна система по-сигурна, индустрията по-конкурентна, а сметките за енергия по-ниски? Репортаж на Мария Петрова за рубриката Евронет Плюс. 16 години след като на Созоповският остров Свети Иван бяха открити мощите на Свети Иоанн Кръстител, сливенският митрополит Арсений и духовници от цялата страна отслужиха архиерейска света литургия. За втори път висшият църковен клир се събира на острова в почет към Иоанн Предтеча. Репортаж на Даниела Костадинова. С ритуала Еньова буля и традиционният венец от билки отбелязаха днес Еньов ден в Етнографския музей в Бургас. За празника и традициите с уредника Русица Топалова разговаря Стефка Бакърджиева. Допълваме този следобед със спортните вести, трафик информация и културният афиш.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Завушени показатели на питейната вода под цвят и мирис от вчера сигнализираха слушатели на БНР Бургас, които живеят в бургаският квартал Възраждане. Общественикът и основател на танцова школа Дюн Петя Стойкова алармира, че днес водата е още по-мътна от вчера. Тя посочва, че има миризма на фекалии и не е годна дори за ползване за битови нужди, като Петя Стойкова вече сигнализирала и институциите. За този проблем с нея разговаря Свобода Атанасова.
2: Брутално ме се струва на мен. Това не знам, дано да не съм права.
3: От колко време е този проблем?
2: При мен от вчера. Обаче аз влязох... Всъщност, да, при мен е от вчера. И виждам... Има една група във Фейсбук, в която хора от Възраждане си пишат и виждам, че не съм единствената, която е с този проблем. При тях не мога да разбера от кога е, но при нас от вчера има активен ремонт в нашата част на улицата.
3: Коя е тази улица?
2: Дебелт и Възраждане. Дебелт и Раковска. Всъщност по Дебелт. От тогава просто е нещо ужасно. Никога не ми се е случило такова нещо. Да вляза да се къпя и водата да мирише брутално. И дори аз в началото се поляк, след това тялото ми мирише. Значи много гадно, обаче е факт.
3: А като консистенция същата прозрачна ли е или има влошени показатели?
2: Прозрачна е. Прозрачна е, обаче мирише...

0: мирисът е лош. А днес...
1: Да, мирише се. Не толкова силно, колкото в началото, като текна вчера. Обаче мирише на тиня.
0: Предполагам, сте сигнализирала в институции.
1: Да, и е мътна. И е мътна.
0: И вече има и влошени показатели. Да. Да. А сигнализирали ли сте в ВИК, в РЗИ?
1: Обадих се преди малко в ВИК. Първо ми казаха, че приели са сигнала, обаче нещо се ремонтира. Нищо не ми казаха в общи линии. Малко след това ми се обадиха и казаха, че някой от ВИК ще дойде да вземе проба от моя апартамент. Но тук не става въпрос само за моя апартамент, за цялото Възраждане става въпрос, доколкото знам или поне за нашата част тук със сигурност. Проверила съм и съседите ми, не е само при мен, не е в къщата ми проблема, ами е нещо генерално.
0: И продължава този проблем. Да, не се избистря водата, става по-лошо.
1: Да, аз много се опасявам, понеже дъщеря ми точно преди два дена изкара един брутален ентеровирус, просто брутален за един ден. Просто моето обяснение е, че най-вероятно е свързано с това.
0: С водата.
1: Да, и според мен трябва хората по някакъв начин да бъдат предупредени и възможно най-бързо да се вземат някакви мерки.
2: В района се извършват ремонти, посочи още тя и зададе въпрос, не е ли редно ВИК да регулира проблема и да има достъпна информация. Какво отговориха оттам и каква проверка извършиха от регионалната здравна инспекция в Бургас, темата продължава след минути.
3: БНР Бургас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: БНР Бургас провери по случая с влошените показатели на водата в квартал Възраждане каква е причината и как може да бъде бързо преодолян проблема за живущите в района. От водоснабдителното дружество в града посочиха, че силната миризма на водата и нейната мътност се дължат най-вероятно на аварийното спиране на водата и ремонтни дейности вчера следобед. Оттам не пожелаха да коментират повече този случай. Потърсихме и мнението на регионалната здравна инспекция в града. Оттам съобщиха, че очакват най-късно утре сутринта резултати от взетите проби на водата в проблемният район. С заместник директора на инспекцията доктор Мариана Кофинова разговаря Свобода Атанасова.
2: Все още не са излязли резултати окончателни. Не мога да ви кажа нищо в момента за резултати, но така или иначе, тъй като и вчера и днеска са взети проби. Вчера сме имали сигнал и веднага колегите са реагирали, по телефона е постъпил сигнал, са реагирали, са отишли и са взели проби както от дома на жалбоподателката, така и от съседно жилище. Днес също е предстои да бъде взета всъщност пробата от детската градина, която също са подали сигнал, че има някакъв проблем с водата.
3: А за коя детска градина става дума, че също е подаден сигнал?
2: Доколкото ми казаха колегите, там в този същия район, детската градина, не знам точно как се казва, но в този район било. Извършена е проверка на сайта на ВИК Бургас. Там не е обявено точно в този район да има ремонтни дейности, планови. За съжаление не можем да установим дали има авария, която е извън плановите ремонти, която всъщност може да е предизвикала някакво несъответствие на водата. Днес до края на деня предполагам, че вече ще можем да кажем дали има някакви отклонения в качеството на водата или не. Така или иначе, ако има някакъв ремонт, би следвало гражданите да не ползват водата за питейни цели и за битови и съответно да изчакат, за да видят дали тя, източвайки водата от крановете, дали ще се изчисти. Предполагам, че ако има някакъв ремонт, той в момента се работи.
3: Утре сутрин

0: Да, със сигурност ще има резултати тогава.
1: Да, да,
0: но ще бъдат
1: да
0: ли публикувани?
1: Сигурна, не мога да казвам предварително нещо, което знаете, микробиологичните изследвания. Им трябва поне 48 часа, за да бъдат сигурни резултати.
0: И предполагам, ще има информация в сайта на РЗИ, нали така? За качеството.
1: Да, ще публикуваме във връзка с жалбата. Резултатите от взетите проби.
0: Получавали ли сте други сигнали?
1: Само тези двата в момента.
0: Само за този район?
1: Да, двата сигнала, които са в момента.
2: До този момент в сайта на ВИК Бургас няма посочена информация за проблем в качеството на питейната вода, а от РЗИ се очакват резултатите от пробите на водата, взети през последните 24 часа, посочи доктор Кофинова. БНР Бургас продължава да следи темата и ще ви информира каква ще бъде развръзката. Сега следват новините, ще ги чуете точно в 16 от Християна Йорданова.
3: За четвърта поредна година Бургас ще е домакин на Международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом на ХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.
4: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 20.
5: БГ Мариус с втора премиера в Бургас. Поради големия интерес, Мариус Куркински отново ще представи пред бургаската публика новият си моноспектакъл по творби на любими български писатели и драматурзи. 27 юни, 19 часа, Културен дом на ХК. Билети на касата на НХК или на телефон 0894 89 80 98.
6: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия, а през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
7: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
8: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.

0: МНР Бургас, близо до вас.
1: Часа вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Възстановено е движението при 290 км на магистрала Тракия край Ямбол в посока София, след като по-рано пътят бе затворен заради катастрофа. По първоначална информация има трима загинали на място. Двама пострадали са транспортирани за преглед и оказване на медицинска помощ в областната болница в Ямбол, предава Даниела Костова.
2: Инцидентът е станал малко преди 13 часа. Тежкотоварният автомобил е спукал гума в платното в посока София, малко преди пътен възел Зимница. В резултат на това шофьорът е загубил контрол, преминал е през мантинелата и е ударил лек автомобил в платното за Бургас. На мястото на инцидента се извършват процесуално-следствени действия. За новините, Даниела Костова.
1: Три съдебни производства са насрочени в апелативния съд в Бургас за утре, свързани с обжалване на наложени мерки за неотклонение задържане под стража. Заседанията ще се разглеждат последователно. По първото дело са привлечени като обвиняеми 17-годишен младеж и още едно лице. На 17 юни тази година в двора на училище в Карнобат двамата са направили опит за умишлено убийство. Деянието е останало недовършено по независещи от тях причини. Делото ще се гледа при закрити врата. Второто производство е по повод пътния инцидент от 15 юни в Несебър, при който загина 18-годишна украинка. Обвиняем е мъж, който е управлявал лек автомобил. Той е превишил разрешената скорост в населено място и е блъснал младата пешеходка, намирала се на тротуара. Третото дело е спрямо обвиняем, който е извършил сексуални действия с жена в безпомощно състояние и без нейно съгласие. Мъжът е откраднал дебитната й карта, която е използвал. Ремонтните дейности по автомагистрала Тракия в участъка край Стара Загора ще продължат до 3 юли. Поради затварянето на входа към Стара Загора и включването към Хасково на 208 км е въведена променена организация на движението, която налага пренасочване на транзитния трафик още при пътния възел край Нова Загора, информира Стоян Радев.
3: Строителните работи на обекта се изпълняват по график, като фирмата изпълнител работи ежедневно по трасето. Директорът на областното пътно управление в Стара Загора Ивайло Донев уточни сроковете.
4: По данни на фирмата утре ще бъде положен основният пласт биндер до 208 км. И веднага почва да се полага износващия пласт.
5: До 3 юли ще успеете да завършите, така ли?
4: Да, до 3 юли ще бъде завършен ремонт.
3: Заради затварянето на ключовите връзки за Стара Загора и Хасково, пътуващите от Бургас трябва да използват алтернативен маршрут през Нова Загора.
4: Табелите са големи, поставени са в жълт свят и указват откъде трябва да се слизи за Стара Загора и за Хасково и че пътя е затворен на пътния възел на Стара Загора.
3: От областно пътно управление призовават водачите за стриктно спазване на временната сигнализация, за да се осигури безопасност в обходния участък. За новините, Стоян Радев.
1: Известната бургаска поетеса Роза Боянова бе удостоена с международната литературна награда «Книжовен жезъл» за 2026 година по време на церемония в Скопие. Отличието е връчено за висок естетически принос в съвременната поезия. Наградата е съпроводена с издание с избрани стихове на отличените. Стиховете на Роза Боянова, озаглавени «Асиметрия», са публикувани на три езика. Второто издание на фестивала «Фантастичен Бургас» ще се проведе от 25 до 27 юни в регионалната библиотека. Писателят Марин Трушанов посочи.
6: Успяхме да привлечем едни от най-солидните съвременни имена в българската фантастика. Не всички успяха да дойдат, но на тези, които сред нас са изключителна селекция от, смея да твърдя, съвсем отговорно, най-актуалното, най-доброто, най-интересното. Ще направим няколко премиери на книги, сред които «Опасни сказания» на Благой Иванов, новото издание на Ламир.

0: де трилогията, ще говорим за Дери Карайврен на Васил Попов, голямата звезда в момента на българска фантастика и фентази, особено след издаването на сериала Мамник по БНТ.
1: Тази годишното издание и неговото откриващо събитие е посветено на паметта на Любен Дилов син, благодарение на който фантастичен Бургас се превръща от мечта в реалност, добави Трушанов. Слънчево ще бъде времето по южното Черноморие и утре. Ще духа слаб и умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса.

0: всичко се връща.
1: Булевард Демокрация.
2: Движението по магистрала Тракия около пътен възел Зимница, където стана по-рано днес катастрофата, с три жертви вече е възстановено, съобщават от полицията. Ние се насочваме сега с внимание към това какво се случва около дебата за парите на държавата. Трябват ли или не трябват да бъдат урязани парите за фонд работна заплата и въвеждане на 20% лична осигуровка за държавните служители. Само 130 милиона евро ще спести страната до края на годината от тези дефицити. Ако стане така, че държавните служители ще трябва да плащат сами осигуровките си, са изчислили от КНСБ. За до година ефектът би бил спестяване на до 400 милиона евро. От синдикалната структура предупреждава, че ще поискат отмяна на закона за държавния служител. Президентът на КНСБ Пламен Димитров категорично заяви да отпадне закона за държавния служител, да се отмени и всички да минат на трудови правоотношения с всичките си права, освен задължения, вече да плащат осигуровки. Разбира се, право на сдружаване, на колективно договаряне, на стачка и право за допълнителен труд, където решат и да се възстанови справедливостта, както твърдят някои, така че ако ще възстановяваме, да възстановим до край, коментира още Димитров. Крайно недоволни са от КНСБ, че урязването на разходите за персонал и въвеждането на личните осигуровки няма да засегне системата на МВР и министерство на отбраната. Останете с нас след минути в рубриката ни Евронет Плюс. Говорим за глобалното затопляне и за цените на електроенергията. Допълваме се спортни вести и културните събития.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Дебат. Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Евернет Плюс.
2: Милано.
3: Загреб.
2: Брюсел.
4: София.
5: Рига.
6: Българското национално радио, член на Евернет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
7: Да опознаем Европа по-добре.
6: С Българското национално радио и Евернет Плюс.
8: През юли се очаква Европейската комисия да представи план за действие за електрификация, който да ускори процеса по използване на електрическа енергия не само в транспорта, но и при промишлеността и сградите. Електрификацията става все по-важна, обяснява Никола Миладинов, съветник преса и медии в представителството на Европейската комисия в България.
9: Когато говорим за енергия, всъщност говорим за почти всичко в съвременния живот. Енергията отоплява домовете ни, движи транспорта, захранва производството, компютрите, интернет, центровете за данни и все по-често, знаете, системите с изкуствен интелект. Потреблението на енергия расте, затова, разбира се, тя трябва да бъде достъпна, сигурна и предвидима. Парадоксът е, че през 21 век по-голяма част от енергията ни в Европа все още идва от технологии от 19 и 20 век – нефт, газ и въглища. И днес електричеството представлява едва около една четвърт от енергията, която използваме в Европейския съюз. Останалото е основно изкопаеми горива, които внасяме предимно от държави извън Европа. Това означава, че когато караме автомобил на бензин или дизел, отопляваме се с газ или използваме промишлени инсталации на изкопаеми горива, ние зависим от суровини, които Европа купува скъпо отвън всеки месец, всяка година. През последните 5 години две войни в Украина и в Иран предизвикаха сериозни енергийни сътресения за Европа. Само през първите месеци на конфликта в Близкия изток сметката за енергиен внос нарасна с 24 милиарда евро, т.е. около 500 милиона евро допълнително на ден за същото количество гориво. Отказът от изкопаемите горива вече не е въпрос на избор, то е необходимост и то жизнен необходимост за икономиката, за сигурността, за климата.
8: Посочва Никола Миладинов и допълва, че Европа вече е в позиция да трябва да наваксва спрямо нейни конкуренти на световната сцена.
9: Дори Китай и Япония са по-напред от Европа по отношение на електрификацията. При тях около 30% от потреблението е чрез електрически технологии, докато в Европа този дял е 23%. Ако ускорим и ние този преход, резултатът ще бъде прост. По-ниски разходи, по-висока сигурност. Накратко трябва да произвеждаме повече собствено електричество. Голямото предимство на електричеството е, че то може да се произвежда от много източници. Слънце, вятър, вода, ядрена енергия. Не е необходимо постоянно да внасяме гориво отвън и нашият анализ показва, че до 2040 година този енергиен микс има потенциала да осигури 90% от потреблението на електроенергия в Европа.

0: казва Никола Милодинов от представителството на Европейската комисия в България. За гражданите на Европейския съюз първо и най-лесно ще се усетят по-ниските разходи за енергия.
1: През последните 10 години почти всяка голяма енергийна технология получи електрическа алтернатива. Автомобилите могат да бъдат електрически, газовите котли могат да бъдат заменени с термопомпи. В индустрията вече все повече процеси използват електрически пещи, електрически котли и системи за оползотворяване на отпадна топлина. За домакинствата най-важното е, че електрическите технологии са значително по-евтини. За обикновения потребител е важна ниската цена. Да вземем отоплението. Една термопомпа използва 1 кВт час електроенергия, за да произведе 3, 4 или дори 5 кВт часа топлина. Газовият котел не може да постигне подобна ефективност. В комбинация с интелигентни електромери това може да донесе спестявания от 10-15% в месечната сметка за енергия, и това без дори да броим допълнителните ползи от санирането и изолацията. Същото важи и за транспорта. При двигателите с вътрешно горене голяма част от енергията се губи като топлина. При електромобилите много по-голям дял от енергията се използва директно за задвижване на колелата. Например, в Финландия, ако сравним местните цени, изминаването на 100 км с електромобил струва около 2 евро и 60 цента за електроенергията, която се зарежда. С бензинов автомобил същите 100 км струват 9 евро и 20 цента. Затова електрификацията не е само екологична политика, тя означава по-малко разхищение на енергия и по-ниски разходи за обикновения потребител, за домакинствата.
0: Разказва Никола Милодинов. В същото време Балин Балинов, координатор на кампания «Енергийни решения в Greenpeace България», уточнява, че електрическите транспортни средства предлагат възможности и за укрепване на енергийната система в пикови периоди.
2: Много по-умно може да се подходи по време на електрификацията на транспорта и автомобилите да се използват не просто като средства за придвижване, но и като средства за съхранение на енергия, защото сами по себе си те представляват точно това и най-скъпият им компонент е батерията, която е и с доста сериозен капацитет, внушителен. Вече има няколко световни производители, които предлагат двупосочен поток на енергията, както автомобила да бъде зареждан, така и той да отдава енергия, както към отделни електроуреди, така и към мрежата на домакинството. В единия случай термина е vehicle to grid. Дори има и възможност един електромобил да зарежда друг, ако на другия на батерията му вече е паднала. Така че съществува това като технология, но електропреносната мрежа не е готова за това, да е възможно присъединяването на електромобилите не само като консуматори, но и като средства за съхранение на енергия, че дори отдаване на енергия в пикови моменти. Тоест не да разчитаме само на големите централи, но да разчитаме и на все по-увеличаващия се автопарк от електромобили, който може да бъде спасителен именно в такива моменти на много високо потребление. Това би го свързал дори с горещите вълни, когато също потреблението на електроенергия скача. Електромобилите могат, докато са паркирани, много умно да разпределят енергия.
0: Разяснява Балин Балинов от екологичната организация Greenpeace. Дали обаче електрификацията е решение за тежката индустрия и производства като тези на цимент и стомана? Борислав Колев, ядрен физик с дългогодишен стаж на различни позиции в енергийния сектор, е категоричен, че отговорът е да.
3: Електричеството като енергоносител, може ли то да бъде използвано за всичките индустриални цели, които досега сме използвали фосилни горива? Отговорът е да, може. В някои технологии общо е прието едно число 200 градуса. Под 200 градуса надолу термопомпите са чудесен инструмент, за да заменим каквото и да е фосилно гориво. И те работят с ефективност, говорим над едно, над единица, т.е. над 100%. Така че термопомпите в този случай са много по-добра алтернатива, отколкото фосилното гориво. Това едва ли някой експерт може да го отрече, или той няма да е експерт. Проблема идва по-скоро за високотемпературните цели, а и там, където ние използваме самото гориво като част от производство. Например, при цимента, тук клинкерирането на цимента, там се използват в едни пещи с тухлени пещи, в които се отделя много радиацията от пламъка и самия пламък са необходими. Но имайте предвид, че електричеството в съвременните пещи за топене, те всъщност повечето са електрически. Тоест при стоманопроизводството до голяма степен вече използваме

0: ползваме почти само електричество. Тук имаме плазма, имаме електрическа дъга с температури 4, 5, 6 хиляди, 10 хиляди градуса. Това са температури, нали, които са на повърхността на Слънцето, които не могат да бъдат постигнати с нито с въглища, нито с газ, нито с каквото и да е фосилно гориво. Това са температури, които могат да постигнат само с електричество. Така че, чисто технологично, ние нямаме пречки за това. Въпросът е доколко технологията е готова, доколко е масово достъпна. Всичко това ще стане, но то е въпрос на време. Със сигурност електричеството може напълно да замени газа и петрола. Не може да го замени единствено в процесите, в които газ и петрол не се горят, а биват използвани химически, за да се произведат някакви други продукти. Това не ни притеснява, защото там няма горене и изхвърляне на вещества в атмосфера.
1: Казва Борислав Колев, като според него използването на електрическа енергия само ще се увеличава. Според енергийния експерт, процесът по електрификация може да помогне също на Топлофикация София и нейните потребители.
0: Повече от една трета от природния газ се консумира от Топлофикация. Единствената причина това да е така е защото държавата изплаща премия на Топлофикация, те да функционират. Ако държавата не ги държеше живи, така да се каже, Топлофикациите нямаше да могат да съществуват в този им вид. Те нямаше да могат да работят на конкурентен принцип с природен газ. Това голямо потребление на природен газ, което имаме, е до някъде благодарение на това, че държавата го субсидира под една или друга форма, индирект. Топлофикация София по същия начин, ако нямаше премия от държавата заради това, че тя работи на природен газ, тя нямаше да може да си позволи да продължава да работи. Дълговете и отдавна ще да са надминали капитала, нещо, което така не ще напът да се случи. И тя ще да е фалирала много по-отдавна. Но също ще да е валидно не само за нея, за всички останали централи. Благодарение на термопомпите, топлофикациите могат сравнително бързо да заменят фосилното си гориво с електричество и по този начин някакси да могат да закрепят сметката и да не са толкова зависими от цената на въглеродните квоти и на природния газ.
1: Подчертава Борислав Колев, докато Балин Балинов припомня, че българското законодателство все още се нуждае от промени, за да могат гражданите да допринасят с електрическа енергия към мрежата, както това е възможно на други места в Европа.
2: Да, формално гражданите в България могат да произвеждат собствена енергия на покрива, на балкона си или като станат част от енергийна общност, но не могат да отдават в мрежата или да я продават или да я подаряват, ако изберат това. А също така, ако станат членове на енергийна общност, защото вече имаме няколко такива в България, не могат да ползват енергията от общността, в която са членове. А такава е добрата практика от повече от 10 000 енергийни общности, които съществуват в Европа.
1: Казва Балин Балинов, а енергийният експерт Борислав Колев препоръчва.
0: За потребителите, за да могат най-добре да видят какво е бъдещето и кое е добро и кое не, това, което трябва да направят, е да погледнат при съседа си. Защото вече има изключително много хора, които сами са инсталирали фотоволтаични панели, инвертори, батерии и така нататък в домовете си. Тази независимост, която могат едни такива системи да ви дадат, със сигурност ще ви направи и по-богати, и по-щастливи.
1: Смята Борислав Колев. За Евронет Плюс, Мария Петрова.
3: Евронет Плюс. По българското национално радио.
4: БНР Бургас. 92.5.

0: Спорт.
1: Страхотна новина от последните минути за нашият национален волейболен отбор. България постигна успех в Лигата на нациите, побеждавайки световният първенец Италия с 3-2 гейма в Любляна. Матчът беше изключително оспорван. Първо поведаха италианците, след това обаче нашите ги настигнаха и съответно победиха. Срещата започна в 14 часа. Това е първи успех на страната ни над Италия от 2015 година. Насам българските волейболи футболисти спечелиха сребърните медали, припомняме, на световното първенство в Филипините след загуба в финала именно от италианците. Срещите продължават и утре. Нашите играят от 21 часа и 30 минути със Словения. На 27-ми България се изправя срещу Канада, а на 28 юни ще играем с украинците. Селекционерът на националният отбор на Бразилия Карло Анчелоти заяви, че Неймар ще бъде на разположение за последният матч от груповата фаза на световното първенство срещу Шотландия, но отказа да съобщи дали футболистът ще се появи на терена в Майами на 25 от 1 часа българско време. 34-годишният нападател беше повикан от италианският специалист след близо 3 години отсъствие, но все още не е играл на турнира заради контузия в прасеца. Тимът на Бразилия, който завърши наравно 1-1 срещу Марокко и победи Хаити с 3-0 в първите си два мача от група С, в която е лидер, ще си гарантира класиране за елиминациите, ако избегне поражение срещу Шотландия. А Карло Анчелоти очаква силно представяне от играчите си. Селекционерът на чешкият национален отбор по футбол Мирослав Колбек заяви, че футболистите му не обръщат внимание на впечатляващият рекорд на отбора на Мексико при домакинствата си на стадион Ацтека и вярва в класирането към следващият етап на световното първенство в Северна Америка. Двубоят е от 4 часа след полунощ на 25-ти в Мексико Сити. Домакините са си гарантирали класирането и първата позиция след победите над Република Корея и Република Южна Африка. Така че чехите имат решаващ за класирането си матч след единствената си точка, дошла от равенството с африканския състав. Мексико все още не са допуснали гол и се очаква да бъдат подкрепени от препълнената за пореден път Ацтека, където никога не са губили матч от световно първенство, като са записали 6 победи и 2 равенства в турнирите от 1970, 86 и 2026 година.
0: Мене Бургас. Близо до вас.

0: Културен афиш. Събитията в Бургас и региона.
1: И тази вечер многообразни интересни събития очакват арт-любителите. Едно от събитията, които предполагам, че ще привлекат много-много публика, е Дами канят, но не в киновариант, а на сцената, театралната сцена. Какво точно и кои са замесените от Петя Янакиева?
2: Ти знаеш ли, че имаш страшни очи?
3: Да, мисля, че да. Искам да дойдеш с мен. На две крачки съм, имам страхотно кафе.
4: Най-обичам първата глътка. Цялата ме изпълва.
2: Абе, Димитрова, ти знаеш ли, че имаш страшни очи?
4: Сериозно?
5: Кой не помни чара на Яким Донев? Танците и онези тънки, болезнено точни житейски истини, поднесени с фин хумор. Репликите, които поколения българи знаят наизуст и са част от личната история на всеки от нас, излизат от екрана и оживяват на театралната сцена. Сега култовият филм «Дами канят» се превръща в театрален хит на лятото с национално турне, от което е част и Бургас. Представлението в Морския град е на 6 юли от 20.30 часа в Летния театър. Спектакълът е на драматичния театър Никола Вапцаров в Благоевград, а сценичната адаптация е дело на майсторите на съвременния текст Ваня Щерева и Димитър Кълбуров. Това е истинско обяснение в любов към златната ера на българското кино, казват от Благоевградския театър. В ролята на обаятелния автомобилен инструктор, изигран на времето от неповторимия Стефан Данаилов, сега влиза Калин Върчански. На сцената той ще трябва да се справи с ураган от женска енергия, хумор и болезнено точните абсурди на любовта. Актрисата Лили Сучева, която е част от звездния екип, разказва пред Българското национално

0: национално радио?
1: Това е едно изключително предизвикателство, както за мен, така и за целия екип. С огромно уважение подходихме към тази българска класика. Наистина с уважение цитира голяма част и от текста, и от ситуациите, но и с, разбира се, прочета на нашия режисьор Асен Блатечки, който по някакъв начин е нов и свеж и все пак носи привкус на съвремието. Страшните очи ги има на доста места и не само. И други култови реплики така откънтяват от сцената. Обратна връзка имам от доста зрители, че спектакълът много се харесва. Нещо, което аз му казах така веднъж на Асен, докато самата аз гледах колегите как репетират на сцената. Много сладък спектакъл и буквално носи една усмивка, докато го гледаш. Аз самата, нали, като зрител, като съм виждала отстрани това, което правят колегите, ами ти просто се усмихваш и ставаш щастлив, като го гледаш. Ролята е на Велислава Пехливанова, която се изпълнява от великата Цветана Манева, което пак е едно предизвикателство. Ролята е много далеч от мен, буквално на 180 градуса, а тя героинята ми, по начина по който, нали, аз я усещам, тя дори се движи и говори по различен начин, което беше много хубаво и интересно за мен. Това рядко се случва. Щастлив си, когато ти се случи в актьорската професия, толкова различно нещо от теб да трябва да изиграеш. И така съм много щастлива всъщност с този образ. Много си го обичам. Ма наистина така много си се привързах и много се радвам, че сега предстоят едни 10-15 дни, в които той ще си живее на сцената в различните градове.
0: Режисурата на театралния Дами канят е поверена на Асен Блатечки, който също участва в спектакъла. Освен че филмът е класика, за него има и друг сантимент. Стефан Данаилов е негов учител в надвис. На премиерата в столицата са присъствали и двама от създателите на филма, които са харесали постановката. На сцената пред бургаските зрители ще излязат още Милена Маркова Маца, Пламен Манасиев, Валентина Каролева, Жанет Ранова, Александър Митев и други актьори от благоевградската трупа. Сценографията е дело на Николай Николов, а костюмите на Ванина Цандева.
2: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
3: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
2: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
3: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
2: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
3: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
2: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
3: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
4: За четвърта поредна година в Бургас ще е домакин на Международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни от 12.30 Културен дом НХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.
5: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
6: Слушайте BN Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа. Вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Христиан Йорданова. Петима души загинаха при две катастрофи в Бургаска и Ямболска област днес. Едната се е случила на обяд по магистрала Тракия в района на пътен възел Зимница, където поради спукана гума тежкотоварен автомобил губи контрол, преминава през мантинелата и удря лек автомобил в плътно.

0: Ното за Бургас. При инцидента загиват 3 души, а 2 са откарани в болница. При катастрофа на пътя Айтос Карнобат в района на Кликач, автомобил с ливенска регистрация се е блъснал в крайпътно дърво. На място са загинали 2 жени. За влошени показатели на водата под Свят и Мирис от вчера и днес сигнализираха слушатели на БНР Бургас, които живеят в квартал Възраждане. От водоснабдителното дружество в града посочиха, че това се дължи на аварийно спиране на водоподаването вчера след обяд, а от регионалната здравна инспекция в града извършват и проверка на показателите на водата, след като един от постъпилите сигнали за нередности е от детска градина в района. Темата обобща Свободата Насова.
1: Вода с лош мирис, една звача и смътност са установили живущи около улица Дъбелт в квартал Възраждане. Алармира за това и Петя Стойкова.
2: При мен е от вчера и има една група във Фейсбук, в която хора от Възраждане си пишат и виждам, че не съм единствената, която е с това проблем при тях. Но при нас от вчера има активен ремонт в нашата част на улицата Дъбелт. Никога не ми се е случвало такова нещо, да вляза да се къпя и водата да мирише брутално и дори аз в началото се полях, след това тялото ми мирише.
1: Сигнали за лошото качество на водата в района са подадени в регионалната здравна инспекция в града, откъдето заместник директорът и доктор Мариана Кофинова посочи.
3: По телефона е постъпил сигнал, са отишли и са взели проби както от дома на жалбоподателката, така и от съседно жилище. Днес е взета всъщност пробата от детската градина, която също са подали сигнал, че има някакъв проблем с водата.
1: За коя детска градина става дума?
3: Този същия район, детската градина, не знам точно как се казва. Извършена е проверка на сайта на ВИК Бургас. Не е обявено точно в този район да има ремонтни дейности, планови. И следва гражданите да не ползват водата за питейни цели и за битови.
1: Свободата Насова, БНР Бургас.
0: Водолази от Сдружението Приятели на морето Бургас са създали подробна карта с най-атрактивните обекти за гмуркане, разположени в акваторията от Несебър до Резово. До момента са отбелязани 32 обекта. Целта е да се подпомогне опознаването на морското дъно и развитие на дайвинг туризма, съобщи един от авторите на картата, доктор Стефан Миринчев.
4: Ние липсахме. И ако някой тръгне да прави нещо, каквото и да е дайвинг, където и да е, няма никаква представа къде какво има. Уверявам ви, ние имаме какво да покажем. Между нас си върве и на информация, но тя не беше канализирана, не беше систематизирана, не беше картографирана, описана. Ние добавихме снимков материал, дигитални координати, карти. Самия проект е динамичен, той се развива и се добавят постоянно нови неща. Така че на всеки един спот може да бъдат добавени толкова много работи, че той да стане като една малка книга, която всеки посетил го може да я прочете след това и ще бъде с цялата информация за място, където посещава.
0: Всяко от местата за гмуркане е описано, картографирано и документирано със снимков материал. Сред подводните забележителности са феноменът Каменната гора край Созопол, подводният параклис Света Анастасия и статуята на светицата до едноименния остров. 24 деца от цяла България постигнали най-високи резултати на президентския тест в рамките на инициативата Спортувай с президента, получиха почетен плакет от държавния глава Иляна Йотова на церемония в столицата. От тях 21 са от Ямбол, Елхово, Бургас и Лясковец, участвали в президентската инициатива в рамките на 5-я национален фестивал на утрената гимнастика, който се проведе на 18 май по инициатива на община Ямбол. Тази година близо 500 деца на възраст от 6 до 15 години премериха сили на президентския тест, който включва 7 популярни двигателни упражнения за измерване на сила, бързина и ловкост. През месец май до година предстои провеждането на 6-я национален фестивал по утрена гимнастика. Станции и преминаване през Венец с билки отбелязаха Еньов ден днес в двора на Етнографския музей в Бургас. Гостуваха детските танцови състави Приморче и Китен, а десетки бяха посетителите, които преминаха през Еньовския венец. Репортаж на Стевка Бакарджиева.
5: Фолклорните групи от община Приморско представиха възстановка на елементи от обичая Еньова буля, запазени до днес в Странджа. А ето какво знае 12-годишната Мария за традицията.
6: Трябва да съберат 77 билки за късмет. Счита се, че на Еньов ден билките са най-лековити. Вода

0: Времето.
1: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
2: Слънчево ще бъде времето по южното Черноморие и утре. Ще духа слаб и умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, на морската вода е около 24, а вълнението ще бъде 1-2 бала. Това бяха новините в 17.
3: Още новини на bnrnews.bg / Бургас.
0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Стандарт Демокрация.
1: Комисията за защита на конкуренцията предлага да бъде създаден централен регистър за проследимост по веригата на доставки и план за подобряване на конкурентната среда и прозрачността на цените в сектор храни. Мерките са част от пакет, който регулаторът предлага на правителството и парламента за постигане на прозрачно ценообразуване. Това са 19 конкретни мерки и законодателни предложения в 5 направления. Мерките са насочени към прозрачното ценообразуване, защитата на българските производители и потребители, както и ограничаване на нелоялните практики. Като основна мярка, регулаторът предлага приемането на план за подобряване на конкурентната среда, продоволствената устойчивост и прозрачност на цените в сектор храни, а търсеният резултат – стимулиране на родното производство. Останете с нас до 18, за да чуете коя е причината за появата на музата по Черноморието, мнение на бившият екоминистър Борислав Сандов. Ще ви разкажем и как премина на остров Свети Иван днес литургията, посветена на Йоан Кръстител, както и за празника Еньов ден. Говорим в минутите до 18. Няма да забравим, разбира се, и трафик информацията.
0: Лято е

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: И към една актуална тема, която следим през последните дни, става въпрос за разлива на мазут. Най-вероятно става въпрос за недобросъвестни действия от плавателен съд в Бургаския залив, чието последствия в момента ние виждаме по Южното Черноморие. Чрез връщане във времето от последните дни, това може да се установи. Мнението е на бившият екоминистър Борислав Сандов относно мазута, който продължава да изплува по плажовете на Южното Черноморие. За Българското национално радио той уточни: не е сериозно всеки да се оправя самостоятелно при положение, че имаме функционираща държава с функциониращи планове и институции, които също би трябвало да работят. Това не е първи такъв случай, затова се създават планове за реакция при подобни казуси. Повече в интервюто на Веселина Миланова.
2: Първите неща, които трябва да се случи в подобен казус, е да има облитане, да има информация, сателитни данни, за да се установи откъде идва това замърсяване. Това да се казва, че е старо замърсяване, каквото чух да се употребява.
3: Има такава теза, да, че това били стари нефтени отлагания, повдигнати от дъното заради вълните.
2: Не ми се струва никак достоверно, да ви кажа честно. А сега някакво такова сериозно Ел-Ниньо, което да се случва в Черно морето, да излизат ниските води на повърхността, не ми звучи никак логично. Разбира се, не, за да сме сигурни в това какво се е случило, трябва да има институции, които имат експертизата, които имат начин да проверят с изследвания в лаборатории, mm-hmm. и така нататък. Най-често при такива появи на тези мазутни топчета по, mm-hmm. по крайбрежието, най-често става въпрос за разлив, който не е голям нефтен разлив, разбира се, тъй като там са нефтени петна, съвсем друг характер имат. Но това са или изхвърлени баластни води, или някаква повреда с съд в Черно море. И би трябвало да се прави едно облитане с летателна техника, което да се вижда отгоре или да се използват още по-добре в съвременния свят. Сателитни снимки, сателитно наблюдение.
3: Именно, вчера пред Хоризонт имаше експерт, който каза, че според него Министерството на транспорта трябва да си плати за денонощен сателитен мониторинг, за да не се изненадваме какво все пак се случва в Черно море и да не градим хипотези. Това скъпо ли е и има ли смисъл според вас? Защото не сте единствения, който не смята за логично, че говорим за някакви стари отлагания.
2: Със сигурност не е толкова скъпо, че да не може една държава да си го позволи. Това би трябвало да се случва поне поради няколко причини. Едната е за проследяване на трафика в Черно море, поне в нашите териториални води, тогава когато е възможно да има кораби с изключени транспондери, както се случва в момента от ценчестия флот на Руската федерация, и възможно това да се случва и в Черно. На второ място, за да се проследя

0: дават други такива, нали, както в случая, в нашия случай, действия на вече съществуващите морски съдове там. И морска администрация, която е към Министерството на транспорта, би трябвало да разполага с такава система и да получава данни. Между другото, такива данни се получават и от не някаква скъпа система, а от Коперник. Тук въпросът е, има ли капацитета Министерството и съответно морска администрация да обработва тези данни, да ги представя във вид, в който те да се четим за експертите и за институциите, които да трябва да реагират.
1: Всъщност някой въобще...
0: Това се случва, защото си спомням няколко случая, в които морска администрация просто показа тотален липс, тотална липса на капацитет за двата заседнали кораба, се сещам, за Вера Су и за този, който Порикол ден миналата година се появи в, нали, на южната ни част на крайбрежие.
1: Така, така, ама за да говорим за капацитет, то би трябвало предварително някой да се смисля, че е нужен този капацитет, да се, нали, да се осмисли полезността на едни такива действия и чак тогава да започнем да мислим, имаме ли капацитет или нямаме, ако нямаме, дайте да го добием.
0: Добре, нека да го кажа така. Когато избухна войната в Украина, аз бях вице-премиер и министър на околната среда и водите и ние отчетохме това като риск. В смисъл, разливи нефтени в Черно море заради войната. И искам да ви кажа, че такива планове отдавна има.
1: Отчитането на риск предполага ли някакви задължителни последващи действия?
0: Със сигурност. И тогава бяха създадени такива. Беше създадена допълнителна координация, беше възложено обновяване на плановете предвид актуалната ситуация. Аз събрах всички заинтересовани, така всички отговорни институции, представители на всички отговорни институции в Варна и си спомням какво говорихме. И виждате ли колко време минало от тогава, това са вече 4 години и повече, не ми изглеждат адекватни.
1: И ние пак се чудим откъде идват тия разливи.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Трафик.
1: Интензивно движение в момента в града. Важна информация за шофьорите. За съжаление, още една катастрофа днеска в нашия регион. Малко преди входа на града, някъде около 5 км, се получило това ПТП. Има образувала се естествено тапа в момента. Посоката е от Ветрен към Бургас, така че ако пътувате в момента, ще трябва да поизчакате и да преминете след това. Пък ако имате възможност и не ви се чака още на отсечката за Джъмбо, по-скоро да заобиколите към Лозово по вътрешните пътища и да стигнете до града, отколкото да попаднете в тази тапа. Иначе в града към този момент още на трапезица ще ви стане ясно колко е натоварено в момента в града. Почти от светофарите на Спортна по надлеза до трапезица е дълга колоната, която се е образувала в обратна посока. От болницата надолу също половината разстояние от новия светофар на Даме Груев до Кръговото.

0: пълно с автомобили. На Одрин също изчакват, за да преминат както и тези, които идват от Билкова аптека. Там в момента също има в двете посоки на булевард Христо Ботев огромни тапи, които изчакват. Буквално, знаете, там светофарът пък е и по-дълъг. Подобна ситуация и на Сан Стефано, така че накъдето и да тръгнете там, движението става изключително бавно. По самия булевард Ботев също има така затруднено движение, много автомобили, по Демокрация, по Булаир също има интензивно движение, по-разредено е към този момент движението към Меден рудник. Бих казала даже, че много бързо може да стигнете до кръговото за Меден рудник и съответно да продължите за там, а повече автомобили, даже е по-лошия вариант да изберете индустриална Чаталджа и да преминете в този участък за Меден рудник, тъй като там се образува голяма колона на кръговото преди Захари Стоянов.
1: Следвайте ни
2: Facebook,
1: Instagram,
2: Twitter,
1: БНР Бургас, близо до вас.

0: Март – демокрация. Адресът на свободното слово.
1: 16 години след като на Созоповският остров Свети Иван бяха открити мощите на Свети Йоан Кръстител, сливенският митрополит Арсений и духовници от цялата страна отслужиха съборна архиерейска света литургия. За втори път висшият църковен клир се събира на острова в почет към Йоан Предтеча. С туристически корабчета, осигурени от община Созопол, жители на града и туристи се присъединиха към празничното богослужение. Там бе и Даниел Костадинова.
2: Камбанен звън извести празничния ден, в който отбелязваме рождението на Свети Йоан Кръстител. Литийно шествие поведе сливенският митрополит Арсений от храм Свети Кирил и Методий до пристанището, откъдето представители на общината, жители на града и туристи отплаваха за остров Свети Иван.

0: За вярващите тържественото богослужение на острова е истински празник.
1: Не голям християнски празник. Нали се изнасят тия мощите на Свети Йоан Кръстител. Това нещо ще бъде съпроводено с литургия, заради това отиваме всички. Прави мощите да се изнесат и да се почетат чрез литургия. Случайно се случихме тук, ама много искахме да присъстваме и сега много се радваме, че се случва това.
0: Свети Иван е единственият остров в Черно море с такова богато културно наследство, каза директорът на регионалния музей в Бургас Милен Николов.
2: Знаете, че открит един монументален храм от 13 век, един монументален храм от 11 век, един изключително важен паметник, една базилика от 5 век, където са открити мощи на Свети Йоан Предтеча, както и, разбира се, най-отдолу има така в първите пластове културни, има находки от елинизма, дори от класическата епоха, една огромна крепостна стена, която пресича целия остров. Изобщо това е изключително богатство, което предстои да бъде социализирано и експонирано.
0: Към празника се присъединиха и представители на фондация Созопол.
2: Това е единственият остров в Черно море изобщо, който е носител на толкова богато културно наследство, което се проучва вече доста години.
3: Събитието уникално. Аз съм Хаджи Орлин Панев и съм почетен член на фондация Созопол. И това събитие не би се случило, ако я нямаше фондация Созопол, тъй като разкопките за откриването на мощите на Свети Йоан Кръстител са проект на фондация Созопол, която е финансирана от норвежкото правителство, под егидата на нейния създател Кирил Вернаутски и великия професор Зимир Поп Константинов е човекът, на който ние поверихме нашия проект, и той го оправда с невероятния си талант да бъде прекрасен археолог, като до него неотменно беше още един прекрасен човек, за който никой нищо не казва. Това е покойната Соня Дражева, доцент Соня Дражева, директор на Бургаския музей.
0: Какво е за Созопол от днешния празник? След толкова години усилия, вложени в това да се популяризира остров Свети Иван?
3: Една мъничка първа стъпчица е днешния празник, защото това трябваше да стане много по-отдавна.
0: Към всички православни християни с поздрав се обърна сливенският митрополит Арсений.
4: Не се е родил по-голям от Йоан на Кръстителя. С такива думи Спасителят на света Господ Исус Христос назовава най-великият от пророците на Стария Завет и предвестника на Новия Завет, св. Йоан Кръстител, чието рождение празнуваме днес. И с радост ще служим за втори път и Светата Божествена литургия. С помолицата на св. Йоан и да пазим и вярата си, и да бъдем достойни свидетели на Христовата истина и правда. След празник.
5: 92.5 БНР Бургас.

0: Дебат Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Станции преминаване през Венец с билки отбелязаха Еньов ден днес в двора на Бургаския музей. Гостуваха детските танцови състави Приморче и Китен от Приморско. Те представиха Еньова буря. Повече за празника ще чуем сега от уредника в музея Росица Топалова. С нея разговаря Стефка Бакарджиева.
2: Еньов ден е наистина изключително магичен и тайствен ден, защото за него са характерни обичаи, свързани с вярата, с

0: възторга от лятото, от слънцето, от силата на билките да бъдат тековити и да помагат на човека, да го пазят от всяко зло, да го пазят от самодиви и от змейове. Много зло в най-общ смисъл, така че ми е много трудно да събера всичко в едно, да кажа всичко това, което е Енов ден. В народните представи, и в представите на всеки един от нас.
1: Силата на водата е важна в този празник.
0: Силата на водата също е изключително важна и силата и на росата, която също е вода. Росата, която е много благодатна, която носи плодородие и затова знаем, че в народната традиция дори има и такова нещо, когато жени отиват в чуждата нива, в престилки обират росата, за да пренесат плодородието в своята нива. За самите билки много работи могат да се кажат. Знаем, че най-важната на днешния ден е енювчето. Енювчето има много силни лечебни свойства и много предпазни свойства. Пази наистина от всяко зло. Едно дребничко, жълтичко, не всички хора го разпознават, но то е изключително важно. Даже днес нашия Йоан Билюбер е донесъл и една друга билка, която много прилича на енювчето, но всъщност не е жълта, а е бяла. Така по форма много прилича и се нарича лазракиня. Наречен още бяло енювче. Разбира се, в нашия венец присъства и белия равнец. Тук особеното е, че народа нарича белия равнец енюско биле и хайдушко биле, защото той също цъфти по енюв ден. И хайдушко, защото казват, че хайдутите на времето си превързвали раните. Тоест, то също има много лековити свойства. Раните зарастват от белия равнец, разбира се, жълт кантарион, лайка. Именно този букет прави това усещане за лято, за здраве, това към което всеки един се стреми.
1: Вие традиционно тук правите невероятен еньовски венец с много билки. Как премина празника в етнографския музей?
0: Нашия венец, интересното е, че всяка година става различен, поне аз виждам разликите му. Правим го наистина с много любов, защото за нас Енюв ден среди лето, както казват, е важен ден. Някак през годините точно усещаме тая магия. Брането на билки, подбора им. Интереса иначе към нашия енювски венец и към празника в музея традиционно стана много силен. Всяка година идват много хора. Днес само по списък имаме над 200 ученици, които са заявили желание да дойдат. Разбира се, двора беше пълен с хора. Всеки иска да пита за билките, всеки иска да мини по три пъти през енюския венец за здраве през цялата година или да отнесе свое стръкче. Ние даже призоваваме и всеки да донесе по своето стръкче, пак с това пожелание да го вплетем в общото, да е силен венеца и наистина да носи здраве и радост на всички през цялата година. Да ни е лятно през цялата година и в най-големия студ.
2: Честит празник на всички! На финала на предаването пожелание за спокойна вечер. След минути започват новините на Българското национално радио.
3: Модерни истории и тенти. Перфектна топло и шумоизолация Скорк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
4: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Коле Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.
5: За четвърта поредна година в Бургас ще е домакин на Международния хоров фестивал «Нека да е лято». 8 смесени и еднородни хорове от страната и чужбина ще се включат в събитието. Фестивалът «Нека да е лято» подкрепя кандидатурата на Бургас за културна столица на Европа 2032. Заповядайте на хоровите вечери в Летен театър Бургас на 26 юни от 20 часа, на 27 юни от 19 часа и на гала концерта на 28 юни.

0: сезони от 12.30 Културен дом на ЕХК. Входът е свободен. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Община Бургас.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти от 24 юни. Няма да отнемаме придобити права, няма да намаляваме доходи, каза финансовият министър Гълъб Донев и обяви 5,7% целеви дефицит за настоящата година. Подробностите след малко и още в бюлетина. 10,8% от брутния вътрешен продукт се очаква да са разходите за пенсии през тази година. Това е записано в проект на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Организирана група стои зад незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, заяви регионалният министър Иван Шишков. От новосформирания Обществен съвет за Национална детска болница поискаха международен конкурс за избор на проектант на бъдещото лечебно заведение. От света движението през Ормузкия проток е възстановено, рязко повтиня суровия петрол на международните пазари. Пореден ден на високи температури в Европа, в Испания бяха измерени най-високите среднодневни температури през юни от 1950 година насам. Първи случай на ебола в Европа. Останете с нас! Над 7,2 милиарда евро ще е дефицитът за тази година. Това предвижда изготвения от екип на финансовия министър Гълъб Донев проекто бюджет за тази година.

0: това означава, че недостигът в хазната ще е 5,7% от прогнозирания брутен вътрешен продукт. Донев обеща поетапна консолидация на дефицита през годините, като през 2028 да достигне до 3%, обобщава репортерът Марта Младенова.
1: 37 милиарда и 700 милиона евро се очаква да бъде нивото на дълга в края на годината. Вече от вътрешния пазар са поети над 1 милиард и 400 милиона евро. И още.
2: Това, което прие Народното събрание за определен лимит на дълга съгласно по така наречения удължителен закон, той беше фиксиран до 3,8 милиарда евро. Всъщност представляват до 3% от брутния вътрешен продукт. До достигане на размера от 5,7% дефицит от брутния вътрешен продукт, това са някъде около 2 милиарда и 200.
1: Каза Гълъб Донев, който анонсира комплекс от приходни и разходни мерки. Поетапно държавните служители и заетите в съдебната власт ще започнат да плащат осигурителните си вноски, без това да се отрази на нетните им възнаграждения.
2: От 1 август съотношение 80 към 20, 80 за осигурителя, 20% за осигуреното лице. И следващия етап от 1 януари 2027 година съотношението ще бъде изравнено като всички останали 60% от осигурителя и 40% от осигуреното лице от държавния служител. Допълнително се предвижда разработването на подобен механизъм от 2027 година за поемане на личните осигурителни вноски и за заетите лица по реда на специалните закони, като например Закона за МВР, Закона за отбраната и въоръжените сили.
1: Максималният осигурителен доход се покачва от 1 август до 2300 евро, а при някои длъжности осигурителният праг ще се увеличи. Тази година минималната работна заплата вече е определена, подчерта финансовия министър.
2: Решение за 27 година няма и предстои съвместна работа за разработване на механизъм, по който да бъде определен нов размер на минималната работна заплата за 2027 година.
1: Отпадат механизмите за увеличение на заплатите за изборните длъжности, а от 1 август ще плащаме с 30% по-високи винетки. Ще се стигне и до облагане с 10% на участниците в хазартните игри, каза още Донев, като уточни, че въпреки необходимостта от затягане на коланите, ще има и допълнителни разходи в определени сектори.
2: Здравеопазване, образование, култура. Ще продължи реализацията на инвестиционната програма на общините.
1: Предвижда се нивото на фискалния резерв към края на годината да бъде 2 милиарда и 600 милиона евро, което приблизително е равностойността на Сребърния фонд. За новините Марта Младенова.
0: Премиерът Румен Радев обясни по-рано плановете за увеличаване на бюджетния дефицит с стремежа към неудържим ръст на разходите, заложен от последните парламенти.
3: В мимолетният опит да се направят българите богати с финансови гимнастики, с безразборно тегляне на дълг, за покриване на социални разходи и за откровен грабеж.
0: Радев увери, че доходи няма да се намаляват.
3: С едно изключение ще има реално снижаване на заплати и увеждане на горен праг на ограничен брой хора. Това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове.
0: Думи на премиера Румен Радев. Само 130 милиона евро ще спести държавата до края на годината от урязването на фонд работна заплата и въвеждане на 20% лична осигуровка за държавните служители, изчисляват от КНСБ. За до година ефектът би бил спестяване на до 400 милиона евро. От синдиката предупредиха, че ще поискат отмяна на закона за държавния служител. Президентът на КНСБ Пламен Димитров.
4: Да отпадне закона за държавния служител. Да се отмени. И всички да минат по трудови правоотношения, имайки всичките си права. Освен задължения, вече да плащат осигуровки, разбира се, право на сдружаване, на колективно договаряне, на стачка и право да допълнителен труд, където решат и да се възстанови справедливостта, както твърдят някои.
0: От КНСБ са недоволни, че урязването на разходи за персонал и въвеждането на личните осигуровки няма да засегне МВР и Министерството на отбраната.
4: Там никакво действие, никаква оптимизация, никакво урязване. Та за нас този въпрос стои във въздуха и ни получава отговор.
0: От 1 юли социалната пенсия за старост ще бъде увеличена с малко повече от 13 евро, от 170 евро и 51 цента на 183 евро и 81 цента. Постановлението е одобрено на днешното заседание на правителството. Министърът на труда и социалната политика Наталия Фремова обясни.
5: Такава пенсия на практика получават всички хора, които са навършили 70 години, годишният доход на член от семейството им е под 30% от линията на бедност и нямат конкретен принос в осигурителна.

0: Документът ще бъде обсъден утре в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. Заложени са 15 милиарда 265 милиона евро разходи за пенсии и обещетения. Спрямо предходната година ръстът е с над 1 милиард 200 милиона евро. Недостигът на средства, който ще се покрие от централния бюджет, е близо 6 милиарда и 480 милиона евро. Близо половин милиард нарастване за година. Цветелина Стоянова информира.
1: От 1 август за държавните служители и тези наети по закона за съдебната власт се въвежда лична осигурителна вноска при съотношение 20 към 80 между осигуреното лице и осигурителя. В проекта е записано, че при промяната на модела за осигуряване се предвижда компенсиране на възнагражденията с оглед запазване достигнатия нетен доход на засегнатите категории лица. От 1 август максималният осигурителен доход се вдига и ще е 2300 евро. Ще се актуализират минималните осигурителни доходи по икономически дейности, като за самоосигуряващите се лица минималната вноска ще е 620 евро и 20 цента, колкото е минималната заплата. От 1 юли пенсиите се осъвременяват по швейцарското правило с 7,8%. Минималната за стаж и възраст от тази дата става 347 евро 51 цента. Средната пенсия ще достигне малко над 543 евро с номинално нарастване от 9% и реално от 4,5%, след като се приспадне прогнозираната инфлация от 4,3%. Няма промяна при тавана на пенсиите и другите изплащани обезщетения от НОИ. Общо заплащане на пенсии през тази година са заложени 13 милиарда 503 милиона евро или с 9,6% повече спрямо предходната година. При отпускане на нови пенсии с начална дата от и след 1 юли тази година няма да се начислява сумата от 30 евро 68 цента или така наречената COVID добавка. Средният брой на пенсионерите се очаква да нарасне през тази година с 10 900 и те да достигнат 2 милиона 70 700. За новините Цветелина Стоянова.
0: Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължава с международни новини. Движението през Ормузкия проток е частично възстановено съгласно меморандума за разбирателство между Иран и Съединените щати. Техеран обаче окачестви споразумението като поражение за Америка, а първият дипломат на Съединените щати започна обиколка в държавите от региона, засегнати от иранските удари. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
2: Най-малко два товарни кораба са преминали през Ормузкия проток в последните 12 часа, а още 35 търговски плавателни съда се подготвят да го направят, съобщи говорител на ОНЕ, по чиято схема за евакуация се възобновява движението. Плана ще даде възможност на стотици блокирани в залива кораби да прекусят Ормузкия проток, заяви Международната морска организация. Оттам добавиха, че на борда на тези плавателни съдове има общо около 11 000 моряци. На този фон главният ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф заяви, че споразумението между Техеран и Вашингтон за прекратяване на войната в Близкия изток е, цитирам, признание за поражението на Америка.
3: Разбирателството от Исламабад не беше резултат от натиск и принуда, а по-скоро резултат от съпротивата и авторитета на смелата иранска нация. Разбирателство, което показа, че диалогът е успешен, само когато ответната страна се откаже да налага волята си на цивилизована нация и приеме нашите права.
2: Главният преговарящ също така повтори, че мира в Ливан е основен стълб за постигането на окончателно споразумение с Вашингтон. Въпреки това, ливанските власти съобщиха за двама загинали при израелско нападение с дрон в Южен Ливан. Израелската армия заяви, че обстрелвала терористи, които са представлявали заплаха. Междувременно американският държавен секретар Марко Рубио започна обиколка на ключовите съюзници в Близкия изток – Обединените арабски емирства, Кувейт и Бахрейн, с които ще обсъди меморандума за разбирателство между САЩ и Иран и усилията за осигуряване на безопасно преминаване през Ормузкия проток. За новините Лилия Димитрова.
0: Суровият петрол поевтиня рязко на международните пазари успоредно с ръста на трафика на танкери през Ормузкия проток. Понижението в цените е с повече от 4% в рамките на деня. За първи път от избухването на войната в Близкия изток в края на февруари цената на сорта Brent слезе под 75 долара и достигна 73 долара и 60 цента за барел. Също за първи път от 4 месеца американският сорт WTI се смъкна под 70 долара. Инвеститорите остават притеснени от развоя на иранско-американските отношения и от амбициите на Техеран да облага с транзитни такси танкерите, излизащи от Персийския залив. Такива такси биха ускъпили превозите, посочи пред Хоризонт.
4: Застрахователните премии може и да поевтинеят спрямо нивата си по време на острия конфликт, но вероятно ще останат високи, като отчитат така наречения военен риск. Една транзитна такса би натоварила

0: пазара по подобен начин. Корабният пазар работи като всяка друга капиталистическа система. Когато цените се покачват, определената дейност намалява. Тези такси ще добавят още един оперативен разход към логистиката.
1: Това коментира Лапх Нитя от Чатъм Хаус. А държавният секретар Марко Рубио предупреди, че Съединените щати не признават правото на Техеран да облага с такси корабите в Ормуския проток.
2: Ами такъв е законът. Това е път през международни води. Законът не позволява на никоя страна да облага преминаващите през международни води. Такова е международното право. Така е по целия свят. Така трябва да е и тук, в Близки изток.
1: В Русия парламентът взе мерки срещу разрастващата се криза на пазара на горивата. С гласуваните днес поправки в данъчното законодателство на производителите на бензин бе позволено да използват суровина с по-ниско качество. В публикация тази сутрин изданието Комерсант изреди повече от 20 региона в Руската федерация, където през последните дни бяха въведени ограничения в продажбите на бензин и на дизелово гориво. След директно разпореждане от президента Владимир Путин да сведе до нула ефекта от украинските атаки по енергийната инфраструктура, вице-премиерът Александър Новак разпореди днес приоритетни доставки за онези региони, които са логистично най-уязвими през летния сезон.
2: Въведена е пълна забрана на експорта на бензин и керосин. Сега разглеждаме възможността за пълна забрана на износа на дизелово гориво. Всички нефтопреработвателни заводи работят на максимална мощност. Сроковете на ремонтите са съкратени. Плановите ремонти бяха отложени за по-късно.
1: Украина отговори на новите руски атаки в района на Харков с удари по военни летища и противовъздушни системи на окупирания полуостров Крим. Голяма част от най-големия град там, Севастопол, остана без електрозахранване. Управителят Михаил Развожаев посъветва родителите да държат децата си у дома. Над същинска Русия през изминалата нощ бяха свалени повече от 300 дрона. Местните власти съобщиха за атакувани индустриални обекти в района на Нижни Новгород и край Оренбург, на 1000 км от границата. Обратно у нас, зад незаконното строителство в местността Баба Лино край Варна, стои организирана група. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на изслушване в Народното събрание. Репортерът Мария Филева проследи дебатите в пленарната зала.
3: Казусът Баба Алино е емблема на начина, по който се управлявала страната, заяви от парламентарната трибуна регионалният министър Иван Шишков.
4: Това е един начин на управление, който докара до там, че в морската столица, вместо да се развива туризъм, са вихри беззакония. В особено големи размери. Някой е допуснал да се направи това, но този някой не е един човек. Това е организирана група, която обаче е организирала всички ведомства, за да се случи това.
3: От ГЕРБ и Продължаваме промяната го обвиниха в политическо говорене по темата, но взаимно си прехвърлиха политическата вина за незаконния комплекс. От Продължаваме промяната настояха за изслушване на ръководителите на ДАНС за дейността на предприемача Олег Невзоров. Йордан Терзийски заговори за политически чадър от страна на ГЕРБ.
5: И възможно ли е той да е свързан с факта, че фирмата, на която управител е господин Невзоров, заедно с господин Йордан Радев, баща на евродепутат от ГЕРБ, са съсобственици на имот в Баба Алино. Че въпросните Радев и Невзоров изготвят заедно ПУП за имоти в Баба Алино.
3: Евгений Дянков от ГЕРБ отвърна.
6: Ако трите търпимости са били проблемът, защо не са били обявени за нищожни от администрацията на Коцев? А вместо това са издавани десетки данъчни оценки за новопостроените имоти там. Така че това не е наша вина.
3: От Възраждане настояха за разширяване на обхвата на проверката във Варна и поискаха съд и присъди. Депутатите от ДПС и Демократична България не се включиха в изслушването. За новините Мария Филева.
1: От новосформирания Обществен съвет за Национална детска болница поискаха международен конкурс за избор на проектант на бъдещото лечебно заведение. Заявката идва ден след като Комисията за защита на конкуренцията спря обществената поръчка за проектиране и авторски надзор на детската болница. Мария Бресничка от Обществения съвет припомни, че искането за международен конкурс е поставено още през 2020 година.
7: Което означава, че ние 6 години повтаряме, че за да имаме истинска качествена национална детска болница, най-малкото нейното изграждане би следвало да се възложи така, че то да търси качество, а не най-ниска цена, каквато ние имаме през обществените поръчки.
1: Подготовката на кадри за бъдещата детска болница трябва да започне сега, заяви председателят на Обществения съвет доцент Боряна Аврамова, която е детски хематолог и началник на клиника в университетската

0: болница ИСУЛ.
1: Така че да не се стигне до момент, в който всички ще отидат в Бургас или всички ще се върнат в София. Трябва да има национална политика по това как да бъдат задържани на определените работни места и как да бъдат тези детски болнични структури осигурени със специалисти.
0: От Здравното министерство съобщиха, че започват извънредна проверка на обществената поръчка за проектиране и авторски надзор на Националната детска болница. Проверката ще обхване подготовката на техническото задание и документацията по процедурата, както и спазването на нормативните изисквания в областта на обществените поръчки. Проверката се възлага във връзка с решението на КЗК, с което се спира обществената поръчка. Непълнолетна родилка, транспортирана с въздушна линейка от болницата в Монтана до София тази сутрин. Младата майка е в тежко състояние, предава нашия кореспондент Любо Андреев.
2: 17-годишното момиче с осложнение след раждане. Момичето е с увредена функция на бъбреците, съобщи изпълнителният директор на болницата доктор Стамен Илиев, доктор Тони Тодоров. Родилката бе транспортирана по въздух днес преди обяд до детска неврология в здравно заведение в София. За новините Любо Андреев.
0: Трима души загинаха, двама са ранени при тежка катастрофа на магистрала Тракия край Ямбо. Тир, пътуващ в посока София, спукал гума и се е преобърнал в насрещното движение, където се е блъснал в лека кола. Заради пътния инцидент автобанът остана затворен в двете посоки. По-късно движението бе възстановено. Пострадалите са откарани в областната болница в Ямбо. По-рано по обходния маршрут през стария път Айтос Карнобат също стана тежка катастрофа. Лека кола се е блъсна в дърво край пътя, при което загинаха две жени. Даните на МВР показват, че от началото на месеца пътните произшествия са 540, с 34 жертви и близо 700 пострадали. 27-годишен мъж, излязъл преди дни от затвора, е задържан за убийството на тримата души, намерени мъртви тази сутрин в общежитие за социално слаби в Угърчин. Предстои на задържание да бъде повдигнато обвинение. Жертвите са две момичета на 15 и на 18 години, както и мъж на 27. Репортаж на Николай Христов.
3: Сигналът е подаден от съседи, които са чули звука от падането на непълнолетното момиче. На място са пристигнали екипи на спешна помощ и полиция.
4: Намерена е първо едната жертва, най-малкото момиче на 15 години. Пристигнала и спешна помощ, но тя само е констатирала смъртта, след което вече органите на МВР, влизайки вътре в общежитието, намират и другите два трупа. Да, била е на територията на общежитието. Познавал ги е много добре. И момичетата, и мъжа, който е убит.
3: Задържаният е с богато криминално минало, а на 12 юни е излязъл от затвора, уточня още окръжния прокурор на Ловеч.
4: Има три присъди към настоящия момент за кражби в условията на рецидив и за отнемане на моторни превозни средства. На 12 юни е изтърпял поредната или по-скоро групираните му присъди, които са били в размер на 2 години и е излезнал на 12 юни от затвора.
3: Задържаният ще бъде обвинен за убийството на три лица. Законът предвижда наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода до животен затвор или до животен затвор без право на замяна. За новините Николай Христов.
0: Първи случай на ебола в Европа. Заразенията във Франция и е здравен работник, завърнал се от мисия в Демократична република Конго. Подробности

0: кореспондента ни Юлия Талева.
1: Заразеният с ебола пациент е настанен веднага в специализирано заведение при съответния протокол. Състоянието му е стабилно, както съобщава Френското министерство на здравеопазването пред агенция Франс Прес. Ведомството уверява, че са спазени всички предпазни мерки за изолирането на пациента още от стъпването му на френска територия. Заразеното лице е лекар, пребивавал в една от зоните на разпространение на вируса. Той е пътувал със самолет на Air France от Киншаса на връщане от хуманитарната си мисия. При отпътуването си не е имал никакви симптоми, освен леко главоболие, а рискът от заразяване е сравнително нисък според здравните органи. В момента се издирват контактните лица, които ще бъдат поставени в изолация за 3 седмици. Приети са и специални мерки за контрол на завръщащите се във Франция хуманитарни работници. До сега смъртните случаи от ебола в Демократична република Конго са над 250. Юлия Талева, Париж.
0: Пореден ден на жеги в Европа. Рекордните горещини принудиха училища и туристически обекти да затворят врати и наложиха промени в транспорта. В Испания са регистрирани най-високите среднодневни температури през юни от 1950 година насам. Още от Лилия Герчева.
2: Властите във Великобритания, Франция, Италия и Испания издадоха предупреждения за рискове от високите температури за десетки милиони хора. Образувалият се над Западна Европа топлинен купол доведе до екстремни условия в тези части на континента. Температурите са се повишили с до 18 градуса по Целзий над сезонните норми, според мониторинга на агенция Reuters. Горещата вълна в Европа вече отне живота на двама души в Испания. Министерството на труда заяви, че служителите имат право да намалят или променят работното си време, когато са издадени предупреждения за опасно време. Във Франция две малки деца, оставени в автомобил, също станаха жертва на високите температури тази седмица. Най-малко 48 души са се отдавили, търсейки облегчение от жегата. Фермерите въведоха нощни смени за прибиране на реколтата, за да предпазят работниците и полетата от риска от пожари. Страната регистрира най-горещия ден в историята си вчера, а в Испания беше счупен предишният рекорд от 30 юни 2025 година, след като среднодневната температура достигна 28,17 градуса. Горещата вълна доведе до затваряне на някои училища и в Англия, както и до отмяна на множество влакове. На гражданите беше препоръчано да избягват пътувания, които не са наложителни, в районите с червен код за опасни горещини. В Италия Министерството на здравеопазването обяви червен код заради високите температури за 16 града, сред които Рим, Милано, Флоренция и Торино. Въпреки жегата, много туристи не се отказаха от посещения на Ватикана, където отново се изви опашка.
3: Рим е малко по-зле в сравнение с Калифорния. Идвам от планинска част и там е малко по-хладно. Тук е много горещо. Да, очевидно съм със светла кожа и на слънцето изгарям, главата ми ври, но мисля, че съм добре, когато имам вода.
2: В цяла Холандия също е сила предупреждение за екстремни горещини. Спортните занимания на открито са отменени. Графикът на обществения транспорт е разреден, а някои училища затвориха. В Швейцария местните власти отвориха климатизирани киносалони с безплатни дневни прожекции. За новините Лилия Герчева.
0: Дарета на спортните новини ще ги представи Георги Димитров. Добър вечер.
4: Добър вечер. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи с 3 на 2 гейма световния шампион Италия в турнира Лига на нациите в Любляна, Словения. Утре нашите срещат състава на домакина Словения. Пьотър Несторов се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Пловдив след победа срещу Матео Мартино от Франция с 6 на 3 и 6 на 3, а Александър Василев отпадна във втория кръг след загуба с 1 на 6 и 5 на 7 от австриеца Сандро Коп. Футболният шампион Левски привлече с договор за 3 сезона испанският защитник Алекс Сантаес със свободен трансфер. 26-годишният бранител и юноша на Валенсия и е четвъртото ново попълнение в състава на сините това лято след Давид Кусо, Рейналдо и Адриан Райчев. Италианският полузащитник Стефано Сенси премина в ЦСКА с трансфер от кипърския Анортозис с договор за 2 години. 30-годишният халф е двукратен шампион на Италия с Интер и е второто ново попълнение в ЦСКА след нидерландеца Жуел Цварц от Локомотив Пловдив. Вратарят на Ботев Пловдив Мариан Боев подписа договор с белгийския Генк, но детайли по контракта между двата клуба не се съобщават. Португалският защитник Вашко Оливейра е четвъртото ново попълнение в Спартак Варна. 25-годишният бранител за последно игра в изпадналия от елита

0: тим на Добруджа. Преди него договори с Спартак подписаха трима други португалци – Рикардо Соуса, Анхел Гомес и Бубакар Хане. Световното първенство по футбол продължава тази вечер с мачовете от втора група. От 22 часа играят Босния и Херцеговина, Катар и Швейцария, Канада. Един час след полунощ са двубоите от трета група – Шотландия, Бразилия и Марокко, Хаити. А от 4 часа в първа група са срещите Южна Африка, Южна Корея и Чехия, Мексико.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите около 18 часа са от 20 градуса в Смолян и Банско до 30-32 градуса във Видин, Монтана, Русе, Шумен, Ямбол и Елхово. Към този момент на места в Югозападна България, също така и в крайните североизточни райони и подбалканските полета, има краткотрайни валежи с грамотевици. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 57%.

10%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и през нощта ще остане без съществена промяна. През нощта предимно ясно ще бъде над източна България. В западните и централните райони валежите ще спрат и облачността ще намалее. Ще бъде почти тихо. Сутринта в котловините и поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, за София около 28. Утре по Северното Черноморие преди обяд ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. В по-голямата част от Южното Черноморие

0: през целия ден ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, по северното крайбрежие от север-северо-изток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 23-24 градуса. В петък ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В събота ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над планините, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб от север. Температурите ще са с градус 2 по-високи в сравнение с петък и в следобедните часове на много места в равнините и низините ще бъде горещо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата на страната слушаме от Христо Драганов, Националния център за безопасност на движението на пътя.
2: На автомагистрала Тракия от 33 до 40 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно в платното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус е ограничено платното посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Ябланица по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 24 юни. Няма да отнемаме придобити права, няма да намаляваме доходи, каза финансовият министър Гълъб Донев и обяви 5,7% целеви дефицит за настоящата година. 10,8% от брутния вътрешен продукт се очаква да са разходите за пенсии през тази година. Това е записано в проект на бюджет на Държавното обществено осигуряване. Организирана група стои зад незаконното строителство в местността Бабалино край Варна, заяви регионалния министър Иван Шишков. От новосформирания обществен съвет за национална детска болница поискаха международен конкурс за избор на проектант на бъдещото лечебно заведение. От света суровия петрол поевтиня рязко на международните пазари до 73 долара за барел Брент в очакване, че повече танкери ще преминават през Ормузкия проток. Пореден ден на високи температури в Европа, в Испания бяха измерени най-високите среднодневни температури през юни от 1950 година насам. Първи случай на ебола в Европа, заразеният е здравен работник във Франция. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактори Добрин Йотов и Лилия Герчева и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Димитър Хаджилиев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

0: учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия, а през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз!
1: Звучи чудесно! Непременно ще те запишем!
2: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
3: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
4: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
5: За първи път на

0: Забавната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
1: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
0: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
1: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото Лъчезар Валев. Бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, това са 7,2 милиарда евро, е заложен в проекта на управляващите за редовен бюджет до 2028 година. Той трябва да бъде сведен до изискваните от Евросъюза 3% или 4 милиарда евро. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е 10,1 милиарда, в това число 3 милиарда и 260 милиона за модернизация на въоръжените сили с нисколихвени заеми от Евросъюза по инструмента SAFE. Държавните служители и заетите в съдебната власт ще започнат да внасят осигурителните си вноски, без това да се отрази на нетните им възнаграждения. Това потвърди финансовият министър Гълъб Донев.
2: От 1 август съотношение 80 към 20, 80 за осигурителя, 20% за осигуреното лице. И следващия етап от 1 януари 2027 година съотношението ще бъде изравнено като всички останали 60% от осигурителя и 40% от осигуреното лице от държавния служител. Допълнително се предвижда разработването на подобен механизъм от 2027 година за поемане на личните осигурителни вноски и за заетите лица по реда на специалните закони, като например закона за МВР, закона за отбраната и въоръжените сили.
1: Винетките ще поскъпнат с 30% от 1 август. Участниците в хазартни игри ще бъдат облагани с 10%, съобщиха още от Финансовото министерство. Оттам обещаха допълнителни разходи за здравеопазване, образование, култура и общините. Опозиционните партии остро разкритикуваха проекта за бюджет. Тома Биков от ГЕРБ написа в социалните мрежи, че когато кабинетът Желязков е предложил дефицит от 3% за 26-та година, тогавашният президент Радев е призовал за оставка на правителството. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев коментира, че основните параметри на проекта бюджета, който предлага Гълъб Донев, са по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета Желязков. От 1 юли социалната пенсия за старост ще бъде увеличена с малко повече от 13 евро, от 170 евро и 51 цента на 183 евро и 81 цента. Постановлението е одобрено на днешното заседание на правителството. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обясни.
3: Такава пенсия на практика получават всички хора, които са навършили 70 години, годишният доход на член от семейството им е под 30% от линията на бедност и нямат конкретен принос в осигурителната система. Увеличението е равно на това, което използвахме по швейцарското правило. Увеличението на тази социална пенсия повишава на практика и други пенсии, които не са свързани с трудова дейност. Това са инвалидните пенсии, социалната пенсия за инвалидност, както и персоналната пенсия.
1: Каза министър

0: на труда и социалната политика Наталия Ефремова. През тази година са предвидени 15 милиарда и 265 милиона евро разходи за пенсии и обезщетения. Става ясно от проекта за бюджет на държавното обществено осигуряване за настоящата година. Спрямо предходната година ръстът е с над 1 милиард и 200 милиона евро. 10,8% от брутния вътрешен продукт се очаква да са разходите за пенсии. Проектът за бюджет на държавното обществено осигуряване ще бъде обсъден утре в надзорния съвет на НОИ. Здравното министерство започва извънредна проверка на обществената поръчка за проектиране и авторски надзор на Националната детска болница. Проверката ще обхване подготовката на техническото задание и документацията по процедурата, както и спазването на нормативните изисквания в областта на обществените поръчки. Проверката се възлага във връзка с решение на КЗК, с което се спира обществената поръчка. От новосформирания обществен съвет за болницата поискаха международен конкурс за избор на проектант на бъдещото лечебно заведение. Мария Бресничка от Обществения съвет припомни, че искането е поставено още през 2020 година.
1: За да имаме истинска качествена национална детска болница, най-малкото нейното изграждане би следвало да се възложи така, че то да търси качество, а не най-ниска цена.
0: Новини от света. Трафикът на танкери през Ормузкия проток се нормализира след подписания преди седмица меморандум за разбирателство с Иран. Това обяви министърът на енергетиката на Съединените щати Крис Райт.
2: Грубо казано, 72 кораба са преминали през последните 24 часа, натоварени с 20 милиона барела петрол. 19 милиона барела предния ден. Към днешна дата потокът от стоки през протока е нормален.
0: Цените на суровия петрол на международните пазари паднаха до най-низките си стойности от края на февруари, когато избухна иранско-американската война. Сортът Брент поевтиня днес 3 долара и вече се продава за по-малко от 74 долара за барел. Американският лек суров петрол е под 70 долара. Техническото оборудване в Беларус, използвано от руските военни за насочване на ударни дронове към Западна Украина, е било деактивирано, съобщи украинският президент Володимир Зеленски.
3: За наявна информация, яку ми не допомогли.
2: Според информацията, с която разполагам, която ми бе докладвана от главнокомандващи и разузнаването, от 22 юни предавателите на територията на Беларус са спрели работа. Дали беларуските власти са ги демонтирали, не зная, но ние работим в тази насока. Но към момента те не действат.
0: Каза Зеленски 5 дни след като даде едноседмичен срок на Минск да премахне оборудването и предизвика предупреждение от Москва, че ще защити Беларус срещу всякаква агресия. Първи случай на ебола в Европа, заразенията във Франция, той е здравен работник, завърнал се от мисия в Демократична република Конго. Мъжът е в стабилно състояние и е настанен в специализирано заведение веднага след завръщането му във Франция. Заразеният е пътувал с самолет на Air France и в момента се издирват контактните лица, за да бъдат поставени в домашна изолация. У нас 27-годишен мъж излязъл преди дни от затвора, е задържан за убийството на тримата души, намерени и мъртви, тази сутрин в общежитие за социално слаби в Угърчин. Предстои на задържание да бъде повдигнато обвинение. Жертвите са две момичета на 15 и 18 години, както и мъж на 27. 10-годишно момиче се удавил в басейн на хотел Sunrise River в курортното селище Ахилой. Детето е от Украина и е с група към детски лагер. По първоначални данни децата са играли на игра, кой ще издържи по-дълго под вода. И не са забелязали, че момиченцето не е изплувало. Бургаската полиция започна разследване по случая. Информацията на нашия кореспондент Даниела Костадинова. Днешният ден беше белязан от тежки катастрофи с жертви. Трима души загинаха, двама бяха ранени при пътен инцидент на магистрала Тракия край Ямбол. Тир, пътуващ в посока София, е спукал гума и се преобърнал на срещното движение, където се е блъснал в лека кола. Преди това на стария път Айтос Карнобат лека кола се е блъсна в дърво край пътя, при което загинаха две жени. В емисията следват спортните новини. В студиото вече е Георги Димитров. Добър вечер.
4: Добър вечер. Националният отбор на България по волейбол за мъже надигра с 3-2 гейма световния шампион Италия в турнира Лига на нациите в Любляна, Словения. Утре нашите играят срещу състава на домакина Словения. Григор Димитров се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Майор Йорка, Испания, след успех с 6-2 и 6-4 срещу Абдула Шелбай от Йордания. На четвъртфинално на турнира в Пловдив ще участва Пьотър Несторов след победа срещу Матео Мартино от Франция с 6-3 и 6-3. Елизара Янева от падна във втория кръг от квалификациите на турнира по тенис Уимбълдън, след като отстъпи с 1 на 6 и 4 на 6 пред американката Кейти Волинец. Трима българи преодоляха първия кръг на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия,

при жените Валерия Гърневска победи Джулия Мусат от Румъния с 6 на 4 и 6 на 2, а Юлия Стаматова спечели срещу Дефне Чир Панва от Турция с 6 на 3 и 6 на 4. При мъжете Джордж Лазаров надигра с 6 на 2 и 6 на 2 Марко Кнежевич от Нидерландия. Футболист номер 1 на България за 2012 година Георги Миланов подписа договор за 2 сезона с Ботев Пловдив. За последно полузащитникът бе в румънския Динамо Букурещ. В същото време Ботев продаде на белгийския Генк 18-годишният вратар Мариан Боев. Италианският полузащитник Стефано Сенси премина в ЦСКА с трансфер от кипърския Нортозис с договор за 2 години. 30-годишният халф е двукратен шампион на Италия с Интер и е второто ново попълнение при

0: Калин Петров с прогноза за времето. Здравейте!
1: Здравейте! Температурите към 21 часа са от 18 градуса в Смолен до 27 градуса в Сливен. В столицата е 22 градуса при 64% относителна влажност и 948 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. През нощта предимно ясно ще бъде над източна България. В западните и централните райони валежите ще спрат и облачността ще намалее. Ще бъде почти тихо. Сутринта в котловините и поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и източната половина от страната, ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 28 градуса. Утре по Северното Черноморие преди обяд ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. В по-голямата част от Южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток по Северното крайбрежие от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 21 часа чухте обзор на новинарска емисия, представя Лъчезар Вълев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика.

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: Слушате. БНР Топ 20. Национална седмична

0: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни в състав, звукорежисьора е Боян Тодоров, а в студиото сме аз, Здравко Петров.
0: И аз, Елеонора Стоилова.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: Сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: Без промяна и в тази седмичното класиране под номер 20 чухме Мъгла на Холи Пикс.
1: Две места назад отстъпва Жеко Жеков и така неговата песен Блуден син вече е 19-та.

0: Номер 19. Заблуден син на Жеко Жеков.
1: Три позиции назад, прямо миналата седмица, се класира песента «Само в съня» на Орлин Горанов. Слушаме я на 18-то място.

0: Мария Грънчарова отбелязва скок назад с една позиция за песента Тик-так, вече под номер 17.
1: Липсваш ми на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова ще чуем с три места назад. Тази седмица на 16-та позиция.

0: И Люба Димитрова с песента «Липсваш ми», номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, казвам се Рада Илиева и сега ще чуете новата ми песен «Душа». Песен посветена на новото начало, на родовата памет и на общочовешката вечна любов, продоляваща време и пространство. Ще чуете «Душа» в изпълнение на мен, Рада Илиева, Николай Костадинов на пиано, Цветан Данков на китара, Мартин Стоянов на бас и Теодор Чирпанлиев на барабани. Пожелаваме ви приятно слушане!

25-та седмица за 2026 година. Чухте първото ново предложение в БНР ТОП 20, песента «Душа» в изпълнение на Рада Илиева. Номер 15.

0: С една позиция назад, спрямо миналата седмица, чухме Гриш и песента им Без лица, вече под номер 15.
1: Адриана Бенова квинтет устъпват с 4 места и вече песента им It's Not The End е на 14-та позиция.

0: Под номер 14 чухме It's Not The End на Адриана Бенова квинтет.
1: В БНР Топ 20 13-то място е за Шок и паника на група Вол.

0: От 9 на 12 място се класира песента «Жената до мен», която чухме в изпълнение на група «Спектрум».
1: «Атлас» отстъпиха 8-та позиция и така песента им «Никога» се класира на 11-то място.

0: Това бяха група Атлас и песента Никога, която чухме под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Следа на Пламен Денчев
0: и Крещя на група Торнадо. А под номер 10 тази седмица се класира песента Картина на графа.

0: На 10-та позиция чухме графа с картина.
1: С три места назад, заемайки 9-то място, се позиционира Навън Вали, песен на Funkylicious.

0: На девето място чухме Funkylicious с песента Навън вали.
1: В БНР Топ 20 под номер 8 се класира Дия с Нишан.

0: От четвърто през изминалата седмица на седмо място през тази чухме On My Skin на Гери.
1: Под номер 6 откриваме песента на Бояна Карпатова За нас.

0: Това беше за нас на Бояна Карпатова, шеста позиция. Ето, че дойде време да чуете и второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица, песента «Усмивка» на Тони.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Тони. Моята нова песен «Усмивка» е написана с много любов. Музиката създадохме аз и Щерьон Пилидов, а текста е на Валентин Гиаз Бейли. Моля ви, подкрепете ме, като гласувате за мен и песента в БНР ТОП 20.

4 места назад отстъпва супергрупата Frontman и така песента им Непобедим вече е под номер 5. Номер 4.

0: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Боян Тодоров, аз съм Здравко Петров.
1: А аз съм Елеонора Стоилова.
0: Представихме ви 22 заглави, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
1: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
1: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, на което и тази седмица е Антон Котъс с песента «Ще стигна ли до рая». Номер едно.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден на кратко. Няма да отнемаме придобити права и няма да намаляваме доходи, каза финансовият министър Гълъб Донев и обяви, че 5,7% е целевият дефицит за настоящата година. 10,8% от брутния вътрешен продукт се очаква да са разходите.

0: в Европа. Следват подробностите за тези и други новини. Бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, това са 7 милиарда и 200 милиона евро, е заложен в проекта на управляващите за редовен бюджет. До 2028 година той трябва да бъде сведен до изискваните от Евросъюза 3% или 4 милиарда евро. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е 10 милиарда и 100 милиона, в това число 3 милиарда и 260 милиона за модернизация на въоръжените сили с нисколихвени заеми от Евросъюза по инструмента SAFE. Държавните служители и заетите в съдебната власт ще започнат да внасят осигурителните си вноски, без това да се отрази на нетните им възнаграждения, потвърди финансовият министър Гълъб Донев.
1: От 1 август съотношение 80 към 20, 80 за осигурителя, 20% за осигуреното лице. И следващия етап от 1 януари 2027 година съотношението ще бъде изравнено като всички останали 60% от осигурителя и 40% от осигуреното лице от държавния служител. Допълнително се предвижда разработването на подобен механизъм от 2027 година за поемане на личните осигурителни вноски и за заетите лица по реда на специалните закони, като например Закона за МВР, Закона за отбраната и въоръжените сили.
0: Каза Донев. Винетките ще поскъпнат с 30% от 1 август. Участниците в хазартни игри ще бъдат облагани с 10%, съобщиха още от Финансовото министерство. Оттам обещаха допълнителни разходи за здравеопазване, образование, култура и общините. Опозиционните партии остро критикуваха проекта за бюджет. Тома Биков от ГЕРБ написа в социалните мрежи, че когато кабинетът Желязков е предложил дефицит от 3% за 2026 година, тогавашният президент Радев е призовал за оставка на правителството. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев коментира, че основните параметри на проекта бюджета, който предлага Гълъб Донев, са по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета Желязков. Премиерът Румен Радев обясни по-рано плановете за увеличаване на бюджетния дефицит с стремежа към неудържим ръст на разходите, заложен от последните парламенти.
2: В мимолетният опит да се направят българите богати с финансови гимнастики, с безразборно тегляне на дълг, за покриване на социални разходи и за откровен грабеж.
0: Радев увери, че доходи няма да се намаляват.
2: С едно изключение ще има реално снижаване на заплати и увеждане на горен прак на ограничен брой хора. Това са ръководствата на някои държавни предприятия и бордове.
0: Каза Румен Радев. От 1 юли социалната пенсия за старост ще бъде увеличена с малко повече от 13 евро, от 170 евро и 51 цента на 183 евро и 81 цента. Постановлението е одобрено на вчерашното заседание на правителството. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обясни.
3: Такава пенсия на практика получават всички хора, които са навършили 70 години, годишният доход на член от семейството им е под 30% от линията на бедност и нямат конкретен принос в осигурителната система. Увеличението е равно на това, което използвахме по швейцарското правило. Увеличението на тази социална пенсия повишава на практика и други пенсии, които не са свързани с трудова дейност. Това са инвалидните пенсии, социалната пенсия за инвалидност, както и персоналната пенсия.
0: Каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. През тази година са предвидени 15 милиарда и 265 милиона евро разходи за пенсии и обезщетения. Става ясно от проект на бюджет на Държавното обществено осигуряване за настоящата година. Спрямо предходната ръстът е с над 1 милиард и 200 милиона евро. 10,8% от брутния вътрешен продукт се очаква да са разходите за пенсии. Проектът за бюджет на Държавното обществено осигуряване ще бъде обсъден днес в надзорния съвет на НОИ. Здравното министерство започва извънредна проверка на обществената поръчка за проектиране и авторски надзор на Националната детска болница. Проверката ще обхване подготовката на техническото задание и документацията по процедурата, както и спазването на нормативните изисквания в областта на обществените поръчки. Проверката се възлага във връзка с решението на КЗК, с което се спира обществената поръчка. От новосформирани обществен съвет за болницата поискаха международен конкурс за избор на проектант на бъдещото лечебно заведение. Мария Бресничка от Обществения съвет припомни, че искането е поставено още през 2020 година.
4: За да имаме истинска качествена национална детска болница, най-малкото нейното изграждане би следвало да се възложи така, че то

0: да търси качество, а не най-ниска цена.
1: Каза Бресничка. Зад незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна стои организирана група. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на изслушване в Народното събрание. Репортерът Мария Филева проследи дебатите в пленарната зала.
2: Казусът Баба Алино е емблема на начина, по който се управлявала страната, заяви от парламентарната трибуна регионалният министър Иван Шишков.
3: Това е един начин на управление, който докара до там, че в морската столица, вместо да се развива туризъм, са вихри беззакония. В особено големи размери. Някой е допуснал да се направи това, но този някой не е един човек. Това е организирана група, която обаче е организирала всички ведомства, за да се случи това.
2: От ГЕРБ и Продължаваме промяната го обвиниха в политическо говорене по темата, но взаимно си прехвърлиха политическата вина за незаконния комплекс. От Продължаваме промяната настояха за изслушване на ръководителите на ДАНС за дейността на предприемача Олег Невзоров. Йордан Терзийски заговори за политически чадър от страна на ГЕРБ.
4: И възможно ли е той да е свързан с факта, че фирмата, на която управител е господин Невзоров, заедно с господин Йордан Радев, баща на евродепутат от ГЕРБ, са съсобственици на имот в Баба Алино. Че въпросните Радев и Невзоров изготвят заедно ПУП за имоти в Баба Алино.
2: Евгений Дянков от ГЕРБ отвърна.
5: Ако трите търпимости са били проблемът, защо не са били обявени за нищожни от администрацията на Коцев? А вместо това са издавани десетки данъчни оценки за новопостроените имоти там. Така че това не е наша вина.
2: От Възраждане настояха за разширяване на обхвата на проверката във Варна и поискаха съд и присъди. Депутатите от ДПС и Демократична България не се включиха в изслушването. За новините Мария Филева.
1: Трафикът на танкери през Ормуския проток се нормализира след подписания преди седмица меморандум за разбирателство с Иран, обяви министърът на енергетиката на Съединените щати Крис Райт.
6: Грубо казано, 72 кораба са преминали през последните 24 часа, натоварени с 20 милиона барела петрол, 19 милиона барела предния ден. Към днешна дата потокът от стоки през протока е нормален.
1: Каза Райт. Цените на суровия петрол на международните пазари паднаха до най-низките си стойности от края на февруари, когато избухна иранско-американската война. Сортът Брент поевтиня вчера с 3 долара и вече се продава за по-малко от 74 долара за барел. Американският лек суров петрол е под 70 долара.

0: или вида на разрешените полети. Посочва се, че Италия разрешила само технически и логистични полети на Съединените щати по време на операцията «Епична ярост» в рамките на съществуващите споразумения с Съединените щати. От Италия, Елена Шиханова.
1: Техническото оборудване в Беларус, използвано от руските военни за насочване на ударни дронове към Западна Украина, е било деактивирано, съобщи украинският президент Володимир. Техническото оборудване в Беларус, използвано от руските военни за насочване на ударни дронове към Западна Украина, е било деактивирано, съобщи украинският президент Володимир Зеленски.
2: За наявна информация, яку ми не допомогли.
3: Според информацията, с която разполагам, която ми бе докладвана от главнокомандващия и разузнаването, от 22 юни предавателите на територията на Беларус са спрели работа. Дали беларуските власти са ги демонтирали, не зная, но ние работим в тази насока. Но към момента те не действат.
1: Каза Зеленски, 5 дни след като даде едноседмичен срок на Минск да премахне оборудването и предизвика предупреждение от Москва, че ще защити Беларус срещу всякаква агресия. Първи случай на ебола в Европа. Заразеният е във Франция. Той е здравен работник, завърнал се от мисия в Демократична република Конго. Мъжът е в стабилно състояние и е настанен в специализирано заведение веднага след завръщането му във Франция. Заразеният е пътувал със самолет на Air France и в момента се издирват контактните лица, за да бъдат поставени в домашна изолация. Горещата вълна обхванала Италия взе 4 жертви. Нови температурни рекорди бяха отчетени вчера във Великобритания и Франция. Още от Лилия Герчева.
4: Две от жертвите на високите температури в Италия са от района на Лоди и Пиаченца. Жертва на жегата е станал и бездомник в Неапол, както и мъж, който е починал в гробище в Гарласко в Ломбардия. Горещата вълна в Европа отне живота на двама души и в Испания. Във Франция в началото на седмицата две малки деца, оставени в автомобил, също станаха жертва на високите температури. Столицата Париж регистрира най-високата температура през месец юни – 40,9 градуса, ден след като страната беше отчетена най-високата температура за последните 80 години, откакто се води статистика – 44,3 градуса, измерени в югозападния град Писос. Великобритания също отчете най-високата температура за месец юни – 35,8 градуса, регистрирани в Уиган Холт в западен Съсекс, Южна Англия, съобщи метеорологичната служба на страната. Горещата вълна доведе до затварянето на училища, както и до отмяна на множество влакове. За новините – Лилия Герчева.
1: 27-годишен мъж, излязъл преди дни от затвора, е задържан за убийството на тримата души, намерени мъртви вчера сутринта в общежитие за социално слаби в Угърчин. Предстои на задържания да бъде повдигнато обвинение. Жертвите са две момичета на 15 и на 18 години, както и мъж на 27. 10-годишно момиче се удавило в басейна на хотел Sunrise River в курортното селище Ахелой. Детето е от Украина и е с група към детски лагер. По първоначални данни, децата са играели на игра «Кой ще издържи по-дълго под вода» и не са забелязали, че момичето не е изплувало. Бургаската полиция започва разследване по случая. Информацията на кореспондента ни Даниела Костадинова. Вчерашният ден беше белязан и от тежки катастрофи с жертви. Трима души загинаха, двама бяха ранени при тежка катастрофа на магистрала Тракия край Ямбол. Тирт, пътуващ в посока София, е спукал гума и се преобърнал в насрещното движение, където се е блъснал в лека кола. Преди това на стария път Айтос Карнобат лека кола се блъсна в дърво край пътя, при което загинаха две жени. Спортните вести представя Георги Димитров.
5: Националният отбор на България по волейбол за мъже надигра с 3 на 2 гейма световния шампион Италия в турнира Лига на нациите в Любляна, Словения. Днес нашите играят срещу състава на домакина от Словения. Григор Димитров се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Майорка, Испания след успех с 6 на 2 и 6 на 4 срещу Абдула Шелбаи от Йордания. На четвъртфинал на турнира в Пловдив ще участва Пьотър Несторов след победа срещу Матео Мартино от Франция с 6 на 3 и 6 на 3. Елизара Янева отпадна във втория кръг от квалификациите на турнира по тенис Уимбълдън, след като отстъпи с 1 на 6 и 4 на 6 пред американката Кейти Волинец. Трима българи преодоляха първия кръг на турнира по тенис в Крушумлийска баня, Сърбия. При жените Валерия Гърневска победи Джулия Мусат от Румъния с 6 на 4 и 6 на 2, а Юлия Стаматова спечели срещу Дафне Чидир Панаула от Турция с 6 на 3 и 6 на 4. При мъжете Джордж Лазаров надигра с 6 на 2 и 6 на 2 Марко Кнежевич от Нидерландия. Футболният шампион Левски привлече за 3 сезона испанския защитник Алекс Сантаес със свободен трансфер. 26-годишният бранител е юноша на Валенсия и е четвъртото ново попълнение в състава на сините това лято, след Давид Косо, Рейналдо и Адриан Райчев. Футболист номер 1 на България за 2012 година Георги Миланов подписа договор за 2 сезона с Ботев Пловдив. За последно полузащитникът бе в румънския Динамо Букурещ. В същото

0: време Ботев продаде на белгийския Генк 18-годишният вратар Мариан Боев. Португалският защитник Вашко Оливейра е четвъртото ново попълнение в Спартак Варна. 25-годишният бранител за последно игра в изпадналия от елита тим на Добруджа. Преди него договори с Спартак подписаха трима други португалци – Рикардо Соуса, Анхел Гомес и Бубакар Хане. Италианският полузащитник Стефано Сенси премина в ЦСКА с трансфер от кипърския Анортозис с договор за 2 години. 30-годишният халф е двукратен шампион на Италия с Интер и е второто ново попълнение в ЦСКА след нидерландеца Жуел Цварц от Локомотив Пловдив. Резултати от футболни контроли – Черноморе Янтра 1-0 и ЦСКА Полисие Украина 0-4. Резултати от световното първенство по футбол във втора група – Босна и Херцеговина, Катар 3-1 и Швейцария, Канада 2-1. Първи в групата завърши отборът на Швейцария с 7 точки, съставите на Канада и Босна и Херцеговина останаха с 4, а Катар записа 1 точка. Един час след полунощ са мачовете от трета група – Шотландия, Бразилия и Марокко, Хаити, а от 4 часа в първа група ще играят Южна Африка, Южна Корея и Чехия, Мексико.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите към този час в страната са от 16 градуса в Смолян до 23 градуса в Силистра, Пловдив и Бургас. В столицата е 18 градуса при 87% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта в котловините и поречията в западната половина от страната ще има намалена видимост. Днес преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София около 28 градуса. По северно Черноморие преди обяд ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. В по-голямата част от Южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток, по северното крайбрежие от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Над планините по-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато ще превали и прегърми. Ще духа доумерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Няма да отнемаме придобити права, няма да намаляваме доходи, каза финансовият министър Гълъб Донев и обяви, че 5,7% е целевият дефицит за настоящата година. 10,8% от брутния вътрешен продукт се очаква да са разходите за пенсии през тази година, е записано в проект на бюджет на Държавното обществено осигуряване. Организирана група стои зад незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, заяви регионалният министър Иван Шишков. Суровият петрол поевтиня рязко на международните пазари в очакване, че повече танкери ще преминат през Ормузкия проток. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Българско национално радио. Три часа съобщения на по-важните новини до този час. В студиото е Димитър Пенков. Бюджетен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, това са 7 милиарда и 200 милиона евро, е заложен в проекта на управляващите за редовен бюджет. До 2028 година той трябва да бъде сведен до изискваните от Евросъюза 3% или 4 милиарда евро. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е 10 милиарда и 100 милиона. В това число 3 милиарда и 260 милиона за модернизация на въоръжените сили с нисколихвени заеми от Евросъюза по инструмента SAFE. Държавните служители и заетите в съдебната власт ще започнат да внасят осигурителните си вноски, без това да се отрази на нетните им възнаграждения, потвърди финансовият министър Гълъб Донев.
1: От 1 август съотношение 80 към 20, 80 за осигурителя, 20% за осигуреното лице. И следващия етап от 1 януари 2027 година съотношението ще бъде изравнено като всички останали 60% от осигурителя и 40% от осигуреното лице от държавния служител.